Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: что да. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbat.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst så hjärtat slutade trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

så tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudren. Stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan.

skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över sjö.

0: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
1: Smuts.
2: På samma gång i ett annat liv. Jag köper

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Det mimade med låten som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

rättighet är ingen asie här. Och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingenting.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till er att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där, hej då.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
1: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Och du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlö från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt, för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är ju inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Sagt, det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen. Han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här, att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv, och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum, att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv Då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Ja, sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs våra olika vattendrag och längs älven och så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon. Så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och ville berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: tipsa oss om nyheter, mejla info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmi, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!
13: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
14: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
1: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
15: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
16: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Japp, då var det dags för K103s live-dag och det är jag, Alexander Palme, med Motorsport som kommer börja det här. Lite snabbt, vad är en K103 live-dag? Jo, det är en dag då vi ska sända hela dagen live. Den började tekniskt sett 9.30 men nu är det jag som ska på den. Det är från 9.30 till 11 på kvällen är vi live på K103.se. Eller K103 radiosignalen FM om ni har liksom gammal radio. Jag lyssnar själv på webbradion. Men som sagt, det är jag som börjar och jag ska prata motorsport. Om ni var här på förra live-dagen vet ni att det här är mitt lilla speciella segment. Så, vad ska jag då prata om? Jo, det är så att vi ska börja med att gå tillbaka till Pinnacle of Motorsport med F1. Och ja, mycket har hänt sedan jag var här förra gången. Det var ett coola championship battle 2016 tillbaka och mycket annat roligt. Sen ska vi gå över och kolla lite på vad Max Verstappen har på med sen sist. Han har ju gjort lite sidequests som jag brukar göra när jag är full. Då jag kan gå på sidequests. Sen ska vi gå vidare till att kolla på den helt sjuka världen av Isle of Man Time Trials. Jag kommer inte spoila vad den här sjuka världen innebär. Och till sist, men inte minst, kommer vi förstås avsluta med att kolla på den fina, ja, Month of Motorsport som är ju då just juni. Häng med, vi har en fullspäckad timme framför oss.

Det beror på vem man frågar. Jag tycker det är fortfarande inte Pinnacle Motorsport, men ja, eftersom de här nya reglerna som har blivit introducerade här året är inte så populära, tycker många att det inte blivit en Pinnacle. Men det är en annan historia. Som kanske många vet så säger många nu att 2026 är det nya 2016. Och ja, jag tror att Mercedes, alltså F1-teamets lagkamrater, håller med det här verkligen. För de har tagit till sig det här och de gör det här verklighet. Om ni inte vet, 2016 var det en stor, säger man så här, slagfält på F1, där de två Mercedes-kamraterna på den tiden, Lewis Hamilton och Nico Rosberg, hade ett litet silverkrig då de höll på att köra på varandra, de höll på att slåss, och det var liksom alltid de två som var 1-2 i racen, och det var sjukt. Men vi är ju då tillbaka nu 2026, och ja, de två Mercedes-kamraterna detta år, George Russell och Kimi Antonelli, de bestämt sig att göra tillbaka till det här. F1 har just då varit i Kanada, i Montreal, och ja, de har ju haft två lopp där. De har både haft en liten sprint race och en stort Grand Prix. Och under båda dessa lopp var Mercedes förare helt sjuka i huvudet. De var på att köra in varandra, gasa på, de var på att som slå iväg alla regler, de brydde sig inte. De hatade varandra på riktigt. Och det är lite som vad som på händer 2016 under silverkriget. Det är ju så då att Kimi Antonelli, den 19-åriga lilla tonåringen som har kommit in i spotten och har bestämt sig att visa att han även som en 19-årig, basically en fetus, kan visa att han kan slå emot den här George Russell som har varit i spotten sedan 2019. Han är just nu den som leder världsmästerskapet, och ja, han har vunnit just nu 3 races i row. Har han vunnit 4? Kanske, men jag kommer inte spoila vad som kommer hända. Men vi kommer dit snart. Men som sagt, George Russell är ju inte så glad över det här. Det var ju tänkt så att Mercedes kom in den säsongen. De är bästa bilen, de har bästa allt. Och plötsligt så är det inte han. Idén var ju då att George Russell ska ju den som ska leda nu. Han ska vara som lagkamrat nummer 1. Han ska leda teamet framåt och äntligen vinna världsmästerskapet. Men istället så har nu den här lilla, lilla barnet, Kimi Antonelli, bestämt sig att nej, jag ska vinna allt. Och George Russell har inte tagit det här, vad säger man, till goda, till hjärtat. Så här. En enkel F1-rule, det är att om man är i en sväng och två bilar åker bredvid varandra, den bilen som är längst fram, den kommer vinna och den får fortsätta åka fram. Men under det här racet då, under främst sprintracet, var ju då Kimi och George jättenära varandra. De bara slå ner varandra, köra jättebredvid varandra, men det märktes ofta att George, han var riktigt sur. För även då Kimi var rakt framför honom och skulle faktiskt ha kunnat liksom få, vad säger man, åka fram, för att han var ju snabbare i bilen, så var ändå George peka fingret och putta honom till sidan. Och ja, F1 cars, de är lite speciella. Det är inte som en vanlig personbil. En vanlig personbil kan typ åka på gräset. Kanske inte så bra, men de kommer ju kunna klara det. En F1 car på gräs, det fungerar inte. Och som sagt så var det ju så att George puttade ut Kimi många gånger till gräset och han fick stora skador på bilen. Kimi, 19-åriga, många hormoner, mycket liksom effektivitet och han har mycket emotions. Och han var inte rädd att visa de här emotions på radion. En high då, en F1 radio som man som kan tuna in på. De här teammatesen kan ju då tuna in på den här radion och säga, åh, hallå gud, det går jättedåligt, gör något med team. Och det var just det som Kimi gjorde under hela racet, så på han hela tiden pratade på den här radion och säga, hallå grabbar, han håller ju på att putta mig, han är jävla idiot, snälla, jag skulle ju vara rakt fram. Det blev så dåligt, så mycket, vad säger man, gnällande från den här lilla 19-åringen att Mercedes F1-boss Toto Wolff fick komma in som en liten sån här farsa och bara peka fingret och bara du, nu håller du käften, nu är du fan fokuserad på att köra. Så det var ju totalt kaos. Och det här var ju då bara sprintracet. För sen så kom det stora racet nästa dag. Vi har George, han är längst fram. Han tog pole position, alltså han startar först. Och vi har Kimi som startar P2, alltså rakt bakom George Russell. Och som förväntat var det total kaos. De var på att köra om varandra, hela tiden putta in varandra. Nu var även George på radion och på att säga, Kimi, han är lite naughty boy. Varför håller han på att köra sådär aggressivt? Det var dåligt. Det såg ut som att, så här, lite background, så var det en famous incident under 2016 då Lewis Hamilton och Nico Rosberg körde av varandra från tracken, och det kvotas mycket som Spanien 2016, de kraschade i varandra, och ja,

Toto Wolff var inte så glad. Och Moya tänkte att nu händer det igen. Nu kommer George och Kimi krascha i varandra. Inte bara putta lite åt sidan eller vara lite aggressiva. Det kommer bli en krasch. Så vem kraschade först? Det var George Russell. Han kraschade först. Men i hans defense, det var inte hans fel. Det var ju så att hans bil gick sönder. Plötsligt, den här Mercedes-bilen som är typ den bästa bilen på hela tracken, hela liksom, av alla team är det här bästa bilen. Och ändå går den plötsligt sönder. Som sagt, det här skapade extrema kontroversiella problem. Kontroversiella problem ett var att George, han tappade det då det här hände. Han gick ut i bilen, han kastade bort sin hjälm och som sagt, det är inte så bra att kasta bort sin hjälm för att han stannar ju liksom rakt på banan och kastar bort sin hjälm rakt där andra bilar låg på att köra. Så det var ju kanske inte så smart av honom att göra det. Och sen så gick han till sidan och han såg så här riktigt arg ut. Han liksom stod där och bara och på som slå sig själv i huvudet, som slå in i bänken, slå in. Han var inte fucking glad alltså. Det blev så dåligt. När han kom tillbaka till garaget fick han en kram av Toto Wolff, alltså Mercedes F1-team-bossen. För att ja, han var riktigt sur. Men kontroversiellt att nummer två är att många säger att det här är tänkt. Det här var planerat av att hans bil skulle gå sönder. Nu kanske ni frågar, varför vill Mercedes att ja, hans bil ska gå sönder? Jo, tänk så här. Tänk om en 19-årig italiensk litet barn vinner världsmästerskapet. Tänk hur coolt det kommer vara. Tänk hur mycket PR och marketing Toto Wolff från Mercedes kommer få från det här. En litet barn kommer slå alla rekord. Han kommer vara den yngsta någonsin som vann världsmästerskapet. Han kommer prove everyone wrong och visa att han är topp. Och ja, det gör ju då att många tror att kanske Mercedes vill att Kimi ska vinna och inte George. Som är då lite fel på ett sätt, för George han är ju committed till det här teamet sedan 2019. Men vi får se, kanske det går in, kanske George tar tillbaka nu. Det är ju då ett race som kommer hända snart igen, men det kan vi prata om lite längre bort i programmet. Men som sagt, det här var ju inte det enda roliga som hände. Det roligaste som hände under racet, helt ärligt, var ju då vad McLaren höll på med. McLaren är just nu World Championships, alltså de vann förra året, de vann allt förra året. Men det här året går det inte så bra för dem. Till exempel, det var ju så här att de hade en väldigt dålig strategi. Det var så att det regnade lite innan racet startade och alla andra teams, de började då på slick tires, alltså sådana vanliga racing tires, alla förutom McLaren. De bestämde sig att ta fram the intermediates, alltså de hjul man ska ha då det är lite blött ute. Men problemet var ju då att det var inte blött. Så att de fuckade upp totalt. De körde så in och helvete långsamt. De gick från att liksom vara P3 och P4 till att liksom vara P17. Så McLaren, det går inte så bra för dem där. Och Lando, han kraschade också ur, hans bil gick sönder också, så det är inte så bra där. Och om ni inte vet, Lando Norris är som sagt en defending champion. Han vann förra året, men jag tror inte han kommer vinna detta år, för det går fan inte bra för honom. Lite annat roligt var ju då att Max Verstappen, en person vi kommer prata om lite senare i det här programmet, hade en liten sådär, vad säger man, heated rivalry med Lewis Hamilton. Om de som kanske vet lite om F1 vet att Max och Lewis hade en enorm världsmästerskap battle under 2021 där de håller på att typ som Kimi och George gör just nu, slå varandra hela tiden, åker om, pusha upp varandra, krascha i varandra, och gjorde de väldigt ofta. Och de gjorde det nu igen under Canada-racet, men om istället för att liksom vara sur över det, så efter racet gick de fram till varandra, hade lite kramar, bara sa, åh, du sa jättebra, ja, jag tycker jag håller med. Det är lite roligt, på bara 5 år har de gått från att liksom hata varandra och säga att den här grabben, han är jätteond, till att vara, ja, du är en cool grabb. Så det var ett jätteroligt sätt, det var en helt sjuk race, en av de bästa racet här, alltså den här säsongen. Den säsongen har ju varit lite konstig F1. Det har varit många som långa, vad säger man, uppehåll mellan races, men jag tycker att det här var en riktigt bra lopp. Mycket roligt hände. Kimi vann racet, det skulle jag kanske nämna, men han vann ju loppet, så han håller på att haft 4 vinster i rad, som är helt sjukt. Vi får se vad som händer, vi får se om han ja, lyckas hålla kvar den här lilla, vad säger man, energin han har just nu, för han kan ju vinna, men vem vet, kanske, bara kanske, kommer George kunna komma tillbaka i nästa race och visa vem som faktiskt står på topp. Men som sagt, nu ska vi fortsätta. Tack så mycket.

0: med speed.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Max Verstappen anses ofta som en av sportens bästa förare. Hans råa talang, hur han kan konkurrera var han än går till vilken sport eller ja, motorsport som helst. Och att han var extremt bra i allt han gör. Ta honom in i en liten personbil och han kommer köra den här personbilen 200 km i timmen och han kommer göra det bra. Men så förstås hans fyra världsmästerskap i F1 också visar just hur bra han är. Men problemet är ju då att under senaste tiden har Max, ja, det har inte gått så bra för honom. Han har varit öppen om att han inte gillar de nuvarande tillståndet F1, de nya bilarna och reglerna som enligt honom förstör den riktiga, vad säger man, racing av, ja, F1. Så på grund av detta har Max under flera gånger, både detta år och förra året, tagit semester i det tyska Eiffelbergen på en av världens främsta och kanske bästa racebanor. Det ökända Nürburgring. Så, vad är ju då den här Nürburgring? Vad är det för ring du håller på att prata om? Jo, the Nürburgring är en 25 km lång bana och är ju då känd som The Green Hell. The Green för att det är ju då i Eiffelbergen där det är mycket, ja, träd och grönt och man kör ju ofta bland de här träden. Och det är en jättejobbig bana. Så för heter det Hell. Green Hell. Jag vet, helt sjukt. Men för att den är ju så här jättefarlig och jättejobbig. Den är speciell för det är ofta främst väldigt specifika motorsportsformat som kör här. Men det finns så här två undantag. Det första och det vanligaste är NLS som är alltså den specifika motorsporten som kör just på Nürburgring. De har typ så här som 20 lopp per år. De kör runt som 6 timmar runt den här banan. Har lite kul och där det är främst sådana här GT3-bilar. Så nu kanske du undrar, vad är en GT3-bil? En GT3-bil är typ en Mercedes vanlig sportbil, en Porsche eller en Lamborghini. Och det här kommer ju vara de bilarna vi kommer diskutera främst. Så om F1 var lite mer sådana specifika, väldigt specifika byggda bilar, GT3-bilen med en sån här vanlig bil du kanske ser på stan ibland, sådana liksom fin jävla Porsche av någon rik grabb. Det är sådana här bilar vi pratar om, fast förstås speciellt gjorda för motorsport och racing. Men som sagt, vi säger då att förutom här NLS-racen finns det ett speciellt race som bara körs ett gång per år. Det största racet här och en av de största racet i hela världen. Och det är ju då det. Och inte bara det, men det ingår också i The Triple Crown of Summer Endurance. Vi pratar ju förstås om The 24 Hours of Nürburgring. Jo, det är ju så att under detta race så kör massa olika teams som till exempel Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ferrari, jag kan säkert säga mer men jag kommer inte ihåg nu. Men ja, de kör ju runt den här banan då i 24 timmar i sträck. Och det är ju då att på grund av att en förare kan då inte köra 24 timmar i sträck så brukar en bil, alltså ett team, ha tre eller typ 3-4 förare som hela tiden biter av varandra under dag och natt. Man kör ju under natten också, det är 24 timmar långt. Och ja, detta race är väldigt, väldigt jobbigt. Som sagt så är det heter Green Hell och det är ju då för att den här racet det på riktigt testar inte bara hur bra en förare är utan också hur bra bilen är. Det här racet går upp och ner, det är jättejobbiga kurvor, du åker upp i Eiffelbergen, det är snabbt, du måste liksom gasa, måste bromsa och allt sånt där. Och det gör ju att bilen, den kommer gå, den kanske inte kommer gå sönder men den kommer ju ta en riktig beat up. Det kommer vara jobbigt. Tänk som att när du tränar, du ska liksom springa kanske 20 km, du måste ju testa din kropp, att dina ben, att du kan klara av 20 km. Det är typ så fast i en bil. Kan en bil klara av att köra runt 24 timmar i sträck? Kan liksom, jag vet inte, bromsen klara av att hela tiden, ja, bromsa in skithårt? Det är det som är en av testerna. Och obviously det andra testet är då, kan en förare klara av då att kanske under natten sitta i en bil full fokuserad i 24 timmar och köra? Och det är inte bara att du ska köra runt det här. Det är ju då ett lopp eller ett race. Och det betyder då att samtidigt som du kör ska du också se till att du vill ju komma först i mål. Men det är ju lite jobbigare än det. Det är inte bara att komma först i mål. För som jag sa så är de för att vinna 24 Hours of Nürburgring anledning behövs en GT3-bil. Men det är ju så att många andra vill också köra det här racet. Och det gör ju då att det finns ett enormt många olika bilar och så här kallade klasser som körs. För att ge ett snabbt exempel, tänk att du kör på E4 till Gävle och du kör en sån här liksom spotbil. Men samtidigt som detta ska du också köra runt alla vanliga Volvos och personbilar. Och du måste ju komma till Gävle så snabbt du kan. Och samtidigt måste du liksom köra förbi alla de här som jättelångsamma jävla Volvo som kör liksom 100 km i timmen medan du kör 200. Och tänk också att det är natt och tänk också att det regnar. Ja, det kommer bli jobbigt. Så vilka olika slags bilar förutom de GT3-bilarna finns? Jo, mina två favoritexempel är ju då att det får en Dacia Logan. Om ni inte vet vad en Dacia Logan är, det är då den rumänska bilen. Det är en sån här rumänsk riktig skitbil. Sån här liksom jättebillig, jättebra som en billig student att köpa. Och en sån här bil, den på något jävla sätt klarade av att köra runt 24 timmar på den här jävla banan. Hur vet jag inte, men alltså det är ju på riktigt testament till hur bra bilen är där borta i Rumänien. Och en annan bil som kördes runt var en väldigt specifik bil och många, en som jag personligen hejade på. Och det var ju då en BMW personbil som var omvandlad till en liten sådär liksom motorsport. Den hade bättre motor, lite sådär vinge på baksidan, lite sådär, you know, lite massa olika sådär roliga race-grejer, lite bättre motor, bättre bromsningar och så bara kastade de in den och bara kör runt 24 timmar, hoppas du klarar det. Den klarar det. Och inte bara klarar den, den kom femte plats, som är extremt bra för en fucking personbil som har typ en bättre motor och det är allt. Det var jättekult. Men ja, racet är ju då att vinna genom att köra störst antal varv runt banan. Detta betyder då att till exempel en GT3-bil som vinner kanske kör ungefär 300 laps, alltså varv runt, alltså inte 300, okej, okay, det är kanske lite för mycket, men kanske som 100 varv runt banan, medan sen kanske en sån här Dacia Logan kanske bara kör liksom 30-40. För att igen, kom ihåg, ett varv på den här banan är typ 25 km långt. Och det är inte bara 25 km en lång sträcka. Du kommer köra och sådär liksom massa upp och ner, svänga hit, svänga dit. Så det kommer liksom ta, ett varv kanske ta som 20 minuter att köra. Och det är inte vanligt. Det är extremt ovanligt. Som sagt så var det ju väldigt jobbigt. Men ja, man vill ju då såklart vinna den totala vinsten. Inte, det finns ju då en klassvinster. Till exempel Dacia Logan var den enda bilen i sin klass. Jag vet inte vad klassen hette, men det var ju säkert sådär rumänsk skitbilklass. Och den vann ju sin klass ganska starkt. Men samtidigt har vi ju också sån att man vill ju vinna den totala vinsten. Och då tävlar man då i GT3-bilar, eller som det heter SP9-klassen. Jävla jobbiga ord, men vi kallar det GT3-bilar, det är enklare. Och för att fatta vad som hände ska vi följa vår protagonist från förut, Max Verstappen. Max Verstappen, även med all hans erfarenhet från F1 och ja, de här 2-3 NLS-races, alltså de här som 6-timmar små races han deltog i, är det ändå så att en 24-timmar race är väldigt, väldigt olika. Så han var ju, det var mycket skillnader. Men han klassade sig då som en rookie, som är ganska sjukt. Han är ju inte en rookie, han är ju Max Verstappen. Men kom ihåg, han är ju Mad Max och inför detta satt han många dagar på sin personliga simulator hemma för att träna just inför 24 timmar race. Alltså han lämnade sin barn, han lämnade sin fru och bara satt framför den här simulatorn 24 timmar i sträck för att träna. Helt sjuk i huvudet. Hans team heter då det passande Verstappen Racing. Väldigt sånt ego för honom där. Och de körde en Mercedes GT3 med Red Bull-färgsättning. Som är extremt konstigt eftersom om ni vet någonting från F1, det är att Red Bull och Mercedes har en lång historia av att hata varandra. Men just här kombinerade de tillsammans för att gå till vinst. Racet fick faktiskt jättebra. Max Verstappen visade att han var inte en rookie. Han visste exakt vad han håller på med. Men som sagt, det allt försvann. Med ynka 3 timmar kvar till slut gick hans bil sönder och efter 40 minuter i garaget lyckades de köra ut bilen igen, men då var det redan för sent. Han kom 37:e plats. Om det är någonting vi ska ta ifrån från det här racet, det är att även en sån person som Max Verstappen inte kan klara av The Green Hell. Han kommer komma tillbaka och han har redan sagt att nästa år ska han komma tillbaka och se till att han kan vinna det här racet. Men som sagt, inte ens någon sån enorm som Max Verstappen kan vinna i Green Hell. Tack för mig.

0: Det här är ju då Sticky Baby med Biker.
1: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
0: En vanlig racerbana är ofta en extremt genomtänkt konstruktion. Det finns barriärer som ser till, speciellt byggda för att kunna ta en kraften av en kraschande bil som åker mot den här barriären 300 km i timmen. Det ser till att föraren ska överleva, att det finns också mycket grus och sand i områden runt barriärerna för att se till att när bilen kommer den kunna bromsas ner. Men på ett specifikt ställe i världen, en specifik racerbana, hade dessa idéer och innovationer om säkerhet inte fullt gått igenom. Detta ställe är Isle of Man. Isle of Man är ju då en liten ö som sitter mellan Irland och Storbritannien, där man kan se den klassiska engelska landsbygden. Med igen de klassiska engelska byggnader med dessa fina stenmurar som sitter precis bredvid vägen. Allt som på gamla, gamla fina tider. Men det är ju så här att det är ju väldigt gammalt, väldigt fint, lite sådär klassiskt, tills slutet av maj och början av juni. För det är då 200 plus galna motorcyklister kommer ner till denna ö för att en gång per år och bestämmer sig att åka runt alla dessa gamla byar, hus, berg och murar i 340 km per timmen. Med minimal säkerhet och absolut inga inbyggda skydd, som ofta är centimeter emellan dem och en stenvägg som kommer absolut fucking döda dem. Vad är det jag fucking pratar om? Jo, jag pratar ju förstås om The Isle of Man Time Trials, som håller faktiskt på att ha sina sista dagar just idag. Som lite roligt, de håller på att köra runt där just nu och ja, alltså good luck till dem, för det här är ju farligt. Så hur farligt är det? Jo, detta race, likt mycket annat i motorsport, är en lång tradition med speciellt en väldigt jävla lång historia. Där det här racet började redan på 1900-talet. Problemet är ju dock att på dessa tider åkte dessa motorcyklar typ, you know, 200 km per timmen, eller 20 km per timmen, jättelångsamt, typ som en elsparkcykel. Alltså, det är jättelångt. Alltså, jag brukar gasa på en elsparkcykel fullt upp och jag tycker det är jättesnabbt. Men som sagt, problemet är ju då att sen 1990-talet har vi har blivit lite bättre på att bygga motorcyklar. Och de har gått från att köra typ, you know, 20 km i timmen till typ, you know, 250 km i timmen. Inte så bra. Traditionerna ligger kvar och det är ju nu typ omöjligt att göra om denna, och ja, var beredda nu, 60 km lång bana som åker ju runt hela jävla ön. Och det är helt omöjligt att göra om den här till en riktigt sån här säker bana. Alltså det är totalt omöjligt att sätta fram barriärer, grus, sådana liksom, ha folk överallt som står redo runt 60 km. Vi pratade just om Nürburgring, den är 24 km lång. Det här är dubbelt så mycket. Och ännu farligare, för att där kör man ändå i bilar, då har man ändå som något runt sig som kommer ta kraschen. Här, det är du som kommer ta kraschen när du kraschar. Det är alltså motorcykeln, det är du kommer du när du kraschar, det är du som åker in i väggen, inte bilen. Men ja. Det är ju så att man försöker göra sitt bästa. Det är många ambulanshelikoptrar och många bilar som ser till att alltid vara på standby då de här galna motorcyklisterna kör runt den här fucking banan i som 200 km i timmen, runt stenvägar, runt byar, och alltså ja, det är igen minimal säkerhet. Det finns kanske som små barriärer, kanske som vid de farligaste ställena, och det kommer inte hjälpa så mycket, för att så här. Tyvärr är det här det enda racet i världen där det fortfarande förväntas minst en person död varje gång. Att personer dog under motorsportsraces är något som var ganska vanligt back in the day. Jag vill peka specifikt mot Ronnie Peterson, en av Sveriges bästa förare som tyvärr dog under då han håller på att vinna världsmästerskapet i F1 i Monza. Han dog tyvärr i en hemsk krasch, men nu för tiden är det nästan väldigt, väldigt sällan då folk dör i motorsportkrascher. Men i det här racet så förväntas man att minst en person kommer dö varje gång. 271 förare har dött sedan det startades på 1990-talet. 1900-talet. Och jag tycker, alltså det är seriöst motorsportens farligaste race. Och det förare som kör det här racet, det är några av de mest modigaste personerna i hela världen. De går in i det här frivilligt. Kör runt den här helt sjuka 60 km lång banan. Allt för vad då? För Ja, för de tycker det är kul. För de vet att om jag dör så kommer jag dö och göra det jag tyckte var kul. Det är helt galet. Personligen tycker jag att denna bana behöver eller läggas ner eller gå igenom enorma renovationer, för att detta kan inte fortsätta. Jag tycker det är helt sjukt att i 2026 har vi fortfarande ett race där folk förväntas att dö. Och just denna gång under de här 2 veckorna som det här racet har varit, var det just en person som faktiskt dog. Och jag tycker det är helt sjukt. Jag har ju då försökt under denna timme att förklara mycket utan att ha liksom bilder och videos. Jag försökte liksom förmedla er världen av motorsport utan att som ha någon bilder eller något sånt här. Men helt ärligt så kommer jag behöva fråga er av en tjänst. Gå in på YouTube och sök upp Isle of Man TT Full Lap och kolla lite på den videon som kommer upp. Alltså Isle of Man TT Full Lap. För att jag tror inte jag kan förklara just vad de här grabbarna på den här racerbanan håller på med. De åker typ 250 km i timmen på gamla landsvägar bredvid stenmurar. Där deras huvud är centimeter ifrån dessa stenmurar. De här förarna har balls of steel. Det tar dem 19 minuter att köra från A på B. Och den där 19 minuterna är en av de farligaste 19 minuterna i hela fucking världen. Jag vill ge en riktig shouta till alla dem där. Jag vet att de inte kommer lyssna på K103, men jag vill seriöst ge alltså props till dem. De är några av världens mest modigaste förare som lyckas med det här, och jag tycker det är helt sjukt. Jag vill seriöst att frågor ta en snabb titt på vad dessa Daredevils gör, för jag tycker det är helt jävla galet. Men ja, jag har inte mycket mer att säga om det här, men jag tycker det var, jag vill bara ge en riktigt stor shoutout till den här motorsporten, för jag tycker det är något av det mest både hemskaste men också finaste på ett sätt, för att igen, de gör det här frivilligt. Det är deras val att göra det här.

0: Där är ju då Shen and the Degenerates med Favorite Jumper.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
0: Japp, välkommen tillbaka till K103. Vi är och lyssnar på mig, Alexander Palme, och jag pratar om motorsport. Och om du har ju då lyssnat på det här program sen vi började och tycker att det här skojiga och snabba, fuck vad roligt är, låter intressant, är detta den perfekta tiden att bli intresserad i motorsport? Då sommaren runt om Europa är så kallat upon us, betyder det också att juni är fullspäckad med motorsportevenemang just här i Europa. Jag vill peka först till nog det största, mest prestige, coolaste och enligt mig kanske allra bästa racet i hela världen. Jag pratar ju då såklart om The 24 Hours of Le Mans. Om ni har sett filmen Ford v Ferrari känner ni kanske igen just det här uttrycket 24 Hours of Le Mans. Jo, detta race hålls då på Circuit de la Sarthe på den franska landsbygden. Mycket landsbygd, mycket race som hålls i landsbygden. Det är ett återkommande tema i det här programmet. Men som sagt, och är ofta sedd som en av de bästa racebanorna i världen. Den sträcker sig 13 km, så kanske inte lika lång som Nürburgring och Isle of Man. Men som sagt, den behöver inte längd för att vara bäst. Den har ju bra personality. Det finns mycket jag älskar runt själva banan, men om det är någonting jag personligen älskar och vill picka ut, det är ju då The Mulle Sand Straight. Alltså 6 km av banan, alltså typ hälften är då en rak sträcka. Det betyder då att de här bilarna brukar vara hypercars eller GT3-cars som vi pratade om tidigare under Nürburgring-sektionen, kör ju då 340 km i timmen rakt fram i 6 km i sträck. Och det låter ju roligt, och det är roligt kan jag säga. Eller alltså, jag har inte gjort det, men alltså, jag tror det är roligt. Jag har kört på en autobahn och det är typ lika kul, men whatever. Det är jättekul tills de kommer till slutet av den här sträckan, för då måste ju de gasa in rejält. Och som vi pratade förut är inte bara förarna viktigare i ett race, det är också själva bilarna. Och frågan är ju då, kan bilarna klara av att bromsa, gå alltså typ från 340 till 80 km i timmen på som 2 sekunder. Ja, det är där det testas. Och grejen är att nu för tiden finns det jättebra säkerheter för att se till att om bromsarna fuckar upp, så ja, då åker man in i en barriär och inte en stenmur som på Isle of Man. Men tyvärr så har det här inte varit hela tiden. Under som 1960-talet så åkte man inte in i en barriär som är speciellt konstruerad för att ja, ta in en bil och se till att ingen dör, utan man brukar att åka in i typ alltså bara massa gräs och bara en som haystack typ. Så som sagt, säkerhet har blivit väldigt mycket bättre i världen av motorsport, förutom Isle of Man tydligen. Bra gjort till dem. Men ja, en klassisk grej Le Mans är ju då att det alltid regnar. Och om man lyssnar på kommentatorerna under typ första 1-2 timmarna av racet, kommer de alltid skämta att ja, det är inte frågan om det kommer regna, det är ju då frågan när. Och om ni inte vet, så är det så att regn är tråkigt och det regnar här i Göteborg. Det kanske kommer regna idag, jag hoppas det inte fucking gör det. Men det är jättekul att regna när det är motorsport, för det är ju då att det är ännu jobbigare för förarna att köra. Och det är ännu mer spectacle för oss som sitter hemma och kollar. Eller sitter där och kollar. Det är kanske så kul att sitta där och kolla när det regnar faktiskt. Jag tar min ord tillbaka. Whatever. Samtidigt som allt detta pågår har Le Mans också öppnat upp för de här som experimentella bilarna för att testa på lite. Till exempel den här året kommer en fullt hydrogen hypercar, alltså en bil som inte har el eller bensin eller diesel, utan den har hydrogen, som ska försöka klara av denna historiska bana och race. Jag tycker det är lite modigt att försöka sätta in en sån här bil och kanske inte som kör runt på en egen testbana. Nej, vi fucking kör in den på 24 Hours of Le Mans, hoppas den klarar av att köra runt 24 timmar. Om den gör det, då är det väldigt starkt, men alltså, det kommer bli jobbigt. Och jag hoppas att grabbarna som har byggt den här bilen fattar att de kanske inte kommer fullt lyckas. Men ja, Le Mans som de flesta i motorsport är ju då extremt farligt. Och jag är ju redan på att er där hemma eller i studion att söka upp lite bilder och videos. Jag vill göra det igen för att få en idé av hur just farlig en Le Mans race är. Vill jag att ni ska söka upp CLR Le Mans Crash och kolla på bilderna, så kommer ni förklara just allt hur, ja, farligt det här racet är. Men nu går vi vidare till F1. Jag har ju pratat om F1 för tidigare. Jag skulle prata att det är ett race som händer just nu, eller det kommer hända just nu på söndag. Och det är då F1 Monaco. Jag tycker att F1 Monaco är nog alltså ett av, det definierar F1 och motorsport in general. Det är massa rika grabbar som åker runt dessa prestigerika gator med massa jakter omkring, miljardärer och folk som kollar från sina balkonger och mer. Det är nog, alltså, om det är ett race som definierar det här som overclass, alla rika jävla miljardärer, då är det just F1 Monaco. Själva racet har sina kontroversiella problem, aka att det är kanske jättejobbigt att faktiskt åka runt den här banan. Den är ju, gatorna på Monaco är ju som sagt ganska små. Men det är fortfarande ett extremt coolt race att se på ett sätt. Och ni på Kona 3, ni kommer ju se mig att om 3,5 timme börjar träningstimmen, första träningstimmen. Och då kommer ni förmodligen se mig vara uppkrypt i ett litet hörn där jag kommer sitta och kolla på det här samtidigt som jag hejar på Ferrari. Forza Ferrari. Men som sagt, det är ju då mycket roligt på den här The Fairmont Hairpin, ett klassiskt F1-vikot. Då alla dessa bilar åker i såna som Hairpin och man kan se dem väldigt fint och väldigt snyggt. Jag tycker det är ett av, kanske kontroversiellt att säga, men jag tycker det är ett väldigt coolt race. Det kan bli lite tråkigt, men det är ändå som något som definierar just F1. Och det är ändå att, alltså, att vinna i Monaco är typ lika bra som att vinna världsmästerskapet. Om man inte kan vinna världsmästerskapet, då kan man ändå försöka vinna i Monaco. För att den där trofén, den där pokalen man får i Monaco, den är ikonisk. Och man vill ju ha den på sin vägg och kolla på honom och säga, jag vann det där. Men lite annat kul som händer den här månaden är ju då att vi har ju två till F1 races, en till Barcelona och en till Österrike. Och då vi har det här silverkriget på gång kan det bli väldigt intressant. Jag var också på till 24 Hours of Spa. Spa också en av de äldsta banorna i världen. Och med kanske den mest legendariska kurvan slash svängen av alla banor. Och ett, ja, ett 24 timmar race är ju då extremt kul att kolla på. Om du tyckte att 24 Hours Le Mans låter kul eller och om ni kollar på det och tyckte det var kul, då kan jag på att jag också kollar på 24 Hours of Spa. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt bra race. Men som sagt, det är en väldigt bra månad för motorsport. Jag kommer personligen sitta mycket och kolla. Jag tror många av mina vänner kommer tycka jag är jättejobbig för att de kommer säga att vi ska gå ut och ha lite kul ute. Och jag kommer säga nej, det är ju fan 24 Hours of Le Mans, jag kan inte, jag måste kolla på det istället. Så jag kommer vara jättejobbig den här månaden. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Och om jag ska börja kolla på motorsport någon gång är det fan nu.

0: was fucking crazy, man.
1: Det här är ju då Wesley Joseph med White Tee.
2: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Japp, nu har ju då lyssnat på mig prata om motorsport i en timme. Men som sagt, det är ju Kona 3 live-dag och därför har vi ju de nästa två som ska sända. Välkomna in till studion! Ska säga era namn.
3: Ja, men precis. Vi har Jacqueline Sundbäck här och min kompanjon
4: Hedda Ros.
1: Och vad ska ni prata om nästa timmen?
3: Ja, det var ju lite beslut vi tog. Vi kommer berätta lite mer om hur vi tog detta beslutet och vad vi ska prata om.
1: Jag kan säga att det var ett väldigt roligt sätt de tog beslutet. Jag har hört den här historien.
3: Ja, i alla fall. Vårt program heter Kuriosakalaset och det är precis det vi ska ha. Vi ska ha ett kuriosakalas. Och vad ska vi prata om idag?
4: Jo, men vi ska prata om allting från Kopparmärra till Chalmers hemliga pipeline. Och det kommer helt enkelt vara en god blandning av olika fakta du inte visste att du ville veta och kanske inte ens vill veta.
1: Det låter ju jättekul, jag ska absolut lyssna på det här i studion medan jag sitter och gråter att det är min timme är klar.
3: Men du ska väl sända senare idag också?
1: Ja, det ska jag göra.
3: Så gråt inte för mycket.
1: Men jag ska ju gråta emellan, jag vill ju sända hela tiden, det är jättekul.
3: Ja, men inte nog med det så kommer vi också berätta lite kuriosa om oss själva och varför min jacka ser ut som ett elskåp, det kommer ni få reda på, så häng kvar.
1: Och det här låter jätteintressant. Ska absolut hänga kvar. Och kom ihåg att hänga kvar hela dagen också för Kona 3 live-dag. Då är ju, vi sänder ju hela dagen. Men ja, har du något mer roligt att säga?
4: Nej, häng kvar för mer rolig kuriosa. Vi kan ju inte avslöja allt än. Vi har en hel timme framför oss.
1: Det är en hel timme framför mig. Men jag har ju då haft en timme och då kan jag prata lite om vad jag har gjort den här timmen.
3: Spännande.
1: Jo, det är, om ni inte har lyssnat på mig kan jag gå lite igenom. Jag kommer skicka ut det programmet sen på Mixcloud. Så om ni inte har lyssnat live, lyssnar ni sen inte live då. Men som sagt, jag började prata lite om F1 och hur 2026 är det nya 2016 då Mercedes-lagkamraterna håller på att slå ner varandra igen som de gjorde för 10 år sedan. Sen gick jag vidare till att prata om vad Max Verstappen gör för... han har inte mycket fritid på sig. Han åker runt till de Eiferbergen i Tyskland och åker runt på en extremt jobbig bana som kallas The Green Hell. Och inte ens han lyckades att, conquer this place. Sedan gick jag vidare och pratade om All of Man TT. Det var en ganska tråkigt segment, eller alltså tråkigt på det sättet att jag blev ganska ledsen för att folk håller på att dö där hela tiden. Men det är ju bara hur motorsport är ibland. Det är inte alltid sunshine and rainbows. Och till sist så pratade jag lite om hur juni är den bästa tiden att kolla på motorsport. För att vi har extremt många race, det kommer vara jättekul och ni kommer inte se mig komma ut ur huset på många dagar för jag kommer sitta inne och kolla på många, många lopp. Men som sagt, det är ju så dags för mig att avsluta. Men som Jacqueline nämnde, kommer jag komma tillbaka?
3: Får jag ställa en fråga? Vad är det för tröjor du har på dig?
1: Det här tröjan är ju då Ferrari. Forza Ferrari. Det är det teamet jag supportar. Matchar. Det är det teamet jag gråter över för att de är fan inkompetenta som in och helvete. Men de kommer vinna någon gång. Och då kommer jag stå på läktaren och... wave den italienska flaggan.
3: Stark.
1: Så ja, men som sagt, det var att jag här, Alexander Palme, och vi kommer fortsätta Kona 3 live-dagen med kuriosa alldeles strax. Men innan det ska vi lyssna på Yikes med Vanilla Sky. Tack så mycket för mig.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: krossa glaset.
1: Så nu sitter vi här och livesänder. Jag, Hedda Ros.
2: Och jag, Jacqueline Sundbäck.
1: Och det var ett resultat av ett fyllebeslut 5 minuter i 12 på vår studentdag.
2: Mm-hmm.
1: Det var sista dagen att skicka in en anmälan för att livesända här på K103. Så mitt i studentfirandet drog Jacqueline fram sin mobil med ett formulär som skulle fyllas i. Och vi gjorde det lite snabbt, och när vi kom fram till frågan om vilket tema vi skulle ha på sändningen så stod det still i våra huvuden. Men tiden var knapp, tolvslaget närmades ju. Och vi fyllde i kuriosa i det tomma fältet. Och det är alltså det vi ska prata om idag.
2: Japp, japp, det stämmer. Och tyvärr är det så här det gick till, även om det är jobbigt att erkänna från min sida. För deadlines, ja, inte riktigt bästa vänner. Men vad ska jag säga? Jag är ju tydligen klassens tidsoptimist. Och jag sände ju radio dagen efter också, efter studenten. För vad annars ska man göra dagen efter studenten? Och när jag kom in i studion så fick man ju höra det av Simon. Som just nu står här som tyst ljudtekniker och ger mig en side-eye. Men då var han i alla fall inte så tyst när han basunerade ut: Jacqueline, lämna din 5 minuter innan deadline i hela K103. Men tillbaka till ämnet då. Så vad är ens kuriosa? Jo, det betyder kuriosum, kuriositet eller något märkvärdigt eller egendomligt. Ja, mer eller mindre intressanta fakta, ovanliga och onödiga fakta.
1: Och det är just det vi tänkte göra den här timmen. Mata er med onödig och förhoppningsvis intressant fakta.
2: Ja, men precis. Vi tänker ta en runda genom Göteborg och berätta om kuriosa. Alltså små saker och detaljer som med platser som, ja, kanske inte alla vet om. Vi börjar rundan vid Kopparmärra, tar oss igenom hemsökta platser, får reda på vad chalmeristerna håller på med. Och till sist så kommer vi avsluta med att sätta Heddas kuriosakunskaper på prov. Det här är kuriosakalaset. Jag tycker vi tar en låt på det. Det blir Terra, sprillans ny låt med musik för alla.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och låten som vi just hörde var som sagt Terras Musik för alla, som släpptes för faktiskt exakt en vecka sedan. Och igår var Terra på Bengans för en liten akustisk spelning och en skivsignering. Och några mer som var där var just du och jag, Jacqueline.
2: Ja, så var det. Ja, du vill ju gärna dra mig dit. Alltså vi satt ju hetsplanerade det här avsnittet och sen bara sa du, nu drar vi dit. Så vi sprang iväg till Stigbergstorget, vi höll på att missa vagnen, vi sprang efter och vi hann dit. Svettiga som helvete.
1: Ja, och det var värt det tycker jag. Det var trångt och otroligt varmt på bängen. Så man stod där med olika skivomslag och fläktade sig själv för att inte svimma. Men det var otroligt härlig musik. Och efter spelningen så fick jag en liten papperslapp signerad med av alla Terras medlemmar. Men Jacqueline, du valde att få något mer udda signerat.
2: Ja, så jag hade då knicklat med mig i all hast en postitlapp som var lite hopknicklad. Och så när jag kom till signeringen så fick jag en impulstanke. Postitlapp, jacka. Postitlapp, jacka. Vi tar jackan. Så jag signerade då min jacka. Och det roliga är att jag är inte fanet av, det är ju du som är det stora fanet av Terra. Så nu är min jacka ser mer eller mindre ut som ett elskåp tycker jag. För de har ju såna tags på sig. Eller kanske som dörren här på K103 med massa tags och klistermärken.
1: Ja, precis. Och det var lite konstig stämning när du drog fram din jacka och ville ha den signerad. Men du fick det.
2: Ja, min skinnjacka är numera signerad av 3 stycken autografer från Terra.
1: 4 är det väl? En i armhålen också.
2: Ja, just det. Den finns där. Man kanske inte tror det, men den finns där.
1: Ja, men nog om Terra. Vi ska börja prata om det vi är satta att göra. Nämligen mata er med onödig fakta. Specifikt lite Göteborgskuriosa.
2: Jajamensan, jajamensan.
1: Det ska jag börja med nu. Precis vid Kungsportsplatsen reser sig en magnifik ryttarstaty föreställande Karl IX ridandes på en ståtlig hingst. Du vet vilken jag menar, eller hur?
2: Ja, såklart! Ingen mindre än våran ståtliga Kopparmärra.
1: Ja, precis. Det handlar såklart om Kopparmärra som, trots att hästen faktiskt är en hingst och statyn är av brons, heter just Kopparmärra. Att den kallas motsatsen till vad den faktiskt är sägs vara ett slags skämt namn i göteborgsk anda. Och historien bakom Kopparmärra är inte som vilken som helst, utan det finns gott om kuriosa kring detta landmärke i Göteborg. 1904 var starten för Kopparmärrans historia. Statyn restes i mitten av Kungsportsplatsen, ungefär där spårvagnarna går nu. Men när spårvägen skulle byggas 1935 så behövde man helt enkelt flytta Kopparmärra ur vägen för att spårvagnstrafiken skulle kunna gå som den skulle. Då hamnar Kopparmärra där den står nu idag. Och när flytten genomfördes så hittar man faktiskt några flaskor brännvin från 1904 i sockeln. Och istället för att ta ut dem så fyller man på med mer flaskor från just 1935 innan man fullbordade flytten. Så om allting står rätt till idag så finns det faktiskt brännvin i Kopparmärra. Flaskor från både 1904 och 1935.
2: Ooh.
1: Så om du någon gång är ute på fyllan, Jacqueline, då vet du var du ska vända dig.
2: Då vet jag att jag har min hemliga gömma.
1: Ja, och sen dess har ju statyn stått orörd. Eller, ja, nästan. För klockan 1:15 en oktobernatt 1977 tog sig nämligen 2 fulla män upp på Kopparmärra och stal Karl IX:s 17 kilo tunga svärd. Det här var en liten tragedi då. Svärdet ersattes med en kopia. Men 21 år senare så dök svärdet faktiskt upp igen i ett litet torp utanför Lysekil och fick köpas tillbaka av Göteborgs stad för 500 kronor. Men dock är det fortfarande kopian som sitter på statyn. Originalsvärdet finns på Stadsmuseet. Så Kopparmärra har helt enkelt gått igenom mycket. Visste du det här, Jacqueline?
2: Nej, alltså det här med brännvinet, nu vet jag ju vart jag har det i alla fall. Och det där var ju otroligt, den är kanske lite gammal vid det här laget.
1: Men... ja, sen så får man ju se om det stämmer. Det är ju ingen som har öppnat och kollat efter 1935, om de finns kvar där än.
2: Ja, jag tänker att nästa gång när man flyttar på det, statyn, så kanske det liksom klirar till lite som när man går runt med sina ölflaskor.
1: Ja. Ja, sen får man ju se om man lyckas bryta sig in där någon gång, det tror jag inte. Och det är stjäla svärd och grejer är också en möjlighet, men det är ingenting som jag skulle rekommendera, tror jag.
2: Ja, någonting jag tänkt på att det börjar ju bli på modet att stjäla

0: koppartjuvar. Det har jag också hört på Ordinary Observations, by the way, att det finns koppartjuvar. Men då är alltså, vad jag förstår det som, vad är kopparmera gjord av nu igen?
1: Den är gjord av brons. Den har en liten kopparlegering utanpå, men framförallt är den gjord av brons. Men brons är ju också en, nu är ju inte kemi min starka sida här, ja. Men det är ju, brons består ju av koppar också. Men uppenbarligen så tyckte man det var kul att snacka om den som kopparmera då, eftersom att det var brons och en hingst.
0: Så om du går till kopparmera och försöker stjäla koppar så är det inte rätt ställe att gå till. Där har du riktigt pajat till det i så fall.
1: Sen så vet jag inte om brons kanske är mer värdefullt än koppar egentligen. Det känns ju så i och med att man kan få bronsmedaljer och så. Men jag vet inte.
0: Men tydligen enligt den här lilla podcastavsnittet som jag lyssnade på så ska koppar behövas i väldigt många konstruktioner och grejer vi använder. Så det är tydligen eftertraktat.
1: Ja, jag vet också att 2018 så restaurerades kopparmera. Och det kan man se om man kollar på lite bilder från den då och nu, så ser man att innan 2018 så var Karl IX:s ansikte helt ihopmosat. Oh. Och han såg ut som en liksom död vålnad ungefär. Men nu så ser han mer normal och har återfått sin forna ståtliga glans lite mer.
0: Det låter lite som den målningen i Spanien som var någon slags Jesusmålning. Och sen så kom det in någon och skulle förbättra den. Och så såg hela ansiktet ganska mosigt ut.
1: Ja, då var det ju lite mer tvärtom. Att Jesus blev mer som en, liknade mer som en apa medan Karl IX fick någon
0: en glow
1: slags
0: up.
1: Han fick en glow up helt enkelt 2018.
0: Ja, men precis. Men du, jag har ju faktiskt en lång kjol på mig idag. Jag tycker det passar väldigt väl. För nu börjar det bli dags för en låt av drottning Silvia. Natten är längre än min kjol. Och frågan är min kjol längre?

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Ja, trots att din kjol är lång, Jacqueline, så var nog studentnatten längre. Och det är därför vi sitter här idag, som vi nämnde tidigare. Vi pratar om kuriosa här på K103s live-dag.
2: Ja, det är ju kuriosa-kalaset ni har framför er här som precis har börjat. Så om ni lyssnar på det här så får ni fortsätta lyssna lite till och lära er mer.
1: Ja, och i Göteborg så finns det inte bara fina och glada kuriosor om ståtliga statyer som Kopparmärra. Det finns också en mörkare sida av staden. En hemsökt sida. Och trots att dessa ställen kanske är okända för de flesta så finns det faktiskt hemsökta platser i Göteborg.
2: Ja, men precis. Och det är det vi ska berätta lite mer om nu. Vi tänker ta en liten spårvagnstur genom Göteborg och besöka dessa platser. Och den första destinationen vi har är det Gattenheimska huset. Eller, ja, jag pratade med Eva där tidigare hur man ska uttala det här jobbiga namnet. Hon säger Gattenheimska, tror jag.
1: Gattenhjälmska, tror jag.
2: Gattenhjälmska. Så vi kör på hennes kort, så om det är fel så får ni gå till henne. Men vi hoppar av vagnen, precis som vi gjorde igår, jag och du. Vi hoppade också av tre vid Stigbergstorget, eller ja, vi sprang ju för att hinna i kapten. Men i alla fall, så när vi hoppar av där, så där ligger faktiskt Gattenheimska hus. Gattenhjälmska huset. Det är faktiskt ett kulturminnesmärkt hus som byggdes under 1740-talet. Och trots att huset är döpt efter kaparen och skeppsredaren Lars Gattenhjälmsson, har huset egentligen ingen koppling till just honom. Men han var ju en så kallad kapare, och det här är väldigt intressant info vi fick reda på av Eva. Men alltså att han är, det är i princip en sjörövare, fast han har liksom fått tillstånd från staten att röva så länge han ger sitt byte till, ja, men just staten. Och Lars Gattenhjälm, han dog vid endast 28 års ålder. Gammal, och cirka 20 år innan huset ens hade byggts. Men trots detta ska enligt sägnen vara så att det Gattenheimska spöket med jämna mellanrum ska spöka. Under mörka höstkvällar ska man kunna höra hästhovar framför byggnaden, och det ska vara tecken på att Lars Gattenhjälm är tillbaka på besök.
1: Spännande. Ja, jag vet inte om jag tror på övernaturliga saker, men det är alltid så att när man hör andra berätta om det så blir man ju plötsligt tvekandes. För att jag har aldrig varit med om någonting själv, men varför skulle så många människor snacka om de här hovarna om det faktiskt inte var någonting? Och det är då man börjar tvivla på vad som är verkligt och inte.
2: Ja, men verkligen. Men ska vi ta vagnen vidare, eller vad säger du?
1: Ja, vi vidare från Gattenhjälmska huset, så byter vi till femman och går av i Böggatan.
2: Ja, det där är ju något som man diskuteras ofta, men Böggatan heter det.
1: Ja, för att ta oss till Överås slott. Och det sägs att under sena kvällar på slottet i Överås i Örgryte så kan en svartklädd kvinna synas vandrades i slottets avlånga korridorer. Och flera vittnen har bekräftat detta förmodade spöken från 1924 fram till modern tid, för att detta har skrivits ner då om alla gånger som spöket har dykt upp. Och alla vittnar om samma sak. Det är knarrande fotsteg från vinden och trappan och en svartklädd kvinnogestalt. Och enligt berättelsen så ska det handla om en kvinna som under senare delen av 1800-talet begått självmord på just Överås slott.
2: Spännande, spännande. Och jag har ju då hört av Simon att han har ju cyklat förbi här då. Men vi fortsätter med vagnen, för vi kör inte cykel här. Vi är så göteborgska av oss. Så ja, men vi tar femman och hoppar av i Brunnsparken och promenerar upp mot Centralen. För så fort man är vid Centralen så ser man det. Men inte visste jag att det, förutom för att vara stans mest anrika och citynära hotell, att det också ryktas om att Hotell Eggers vid Drottningtorget är hemsökt. Och speciellt ska det handla om rum 397, där hotellets gamla spritkassörska och tillrikta hustru till hotelldirektören själv, Ebba Eggers, ska ha synts till långt efter sin död av både städpersonal och hotellgäster.
1: Oh, ja, det är ju, Hotell Eggers är ju ändå ett ställe man känner till. De andra husen har ju ändå varit ställen som man inte riktigt går förbi varje dag. Men Hotel Eggers, alltså senast jag såg det var väl idag på Centralen.
2: Men så... jag tror ändå att jag brukar bada där vid Delsjön och då går man då brukar jag hoppa av i spårvagnen där med femman och så går jag liksom hela vägen till ja men Delsjön och då så går jag alltid förbi det här slottet. Men nu börjar jag bli lite rädd, ska jag ta en annan väg eller ska jag börja cykla? Det här börjar lite...
1: Jag tror att det är bäst så att du undviker Överås slott och den svartklädda kvinnan.
2: Ja, det är ju inte någon man vill se.
1: Ja, men Hotell Eggers blir lite svårare att undvika just eftersom att det ligger på Centralen.
2: Men det kanske är just om man bor i just det här rummet 397 som det händer. Men man vet ju aldrig, man får vara på den säkra sidan trots allt.
1: Ja, verkligen. Vi fortsätter med vagnen och till slut hoppar vi av vid Korsvägen och traskar upp till Kalanderska sjukhuset. Och bakom det som idag är Kalanderska sjukhuset i Johanneberg låg en gång i tiden en galgbacke. Det vill säga en plats där man avrättade dödsdömda brottslingar. Och nu har mer än ett sekel hunnit gå sedan det sista dödsstraffet verkställdes i Sverige, vilket var 1910, då den 37-årige Johan Alfred Andersson Ander avrättades med giljotin på centralfängelset Långholmen i Stockholm. Han avrättades alltså inte här på Gallbacken i Johanneberg, men han var den sista som avrättades. Men trots att det var så länge sedan den sista personen avrättades och ännu längre sedan någon avrättades i Johanneberg så kan man än idag se spåren av avrättningsplatserna och de som nu spökar där, för det är ju många som har dött så spöktätt helt enkelt. Och det sägs vara en av Göteborgs mest hemsökta platser, vilket är ganska lätt att förstå om man kan tänka sig alla hemskheter som har hänt där. Alltså otroligt många människor som har avrättats. Det är, inte, alltså, det är ju verkligen inte konstigt att den sägs vara hemsökt.
2: Och jag tänker, Johanneberg ligger ju inte så långt härifrån och jag bor också ganska nära här, så jag visste inte att de här trakterna hade såna grejer på nacken.
1: Nej, du har verkligen nya ställen att akta dig för, Jacqueline.
2: Jag vet inte, vågar jag gå ut ur huset i fråga, men kanske mitt hus till och med är hemsökt, så jag vet inte vart jag ska befinna mig vid det här laget.
1: Hör du inte lite knarr på natten när du ligger och sover?
2: Nej, men något som jag annars brukar höra är, min farsa trodde först att det var någon som alltid startar sin motorcykel på morgonen. För jag bor ganska centralt, jag bor lite nära Chalmers egentligen. Men det visade sig vara Västlänken som borrade varje morgon. Så det är något ljud som jag hör ganska ofta. Men kanske ligger det något bakom där. Alltså Västlänken har ju fört med sig väldigt många råttor och det känns ju som något slags tecken på någon slags ond kraft eller vad man ska säga.
1: Ja, jag har aldrig varit med om någonting hemsökt egentligen, men det var någon gång på natten när jag trodde att nu är det ute med mig, nu kommer det ett spöke. Och om man går hemma hos mig, så om man råkar gå på ett specifikt plats på golvet så knakar det till och så flyger en av dörrarna upp.
2: Oj, på riktigt?
1: Så är det. Och om man går upp på toa på natten och råkar gå där, då blir man ju livrädd. Hoppar 10 meter upp i luften och springer tillbaka in i sängen. Så jag skulle inte rekommendera det. Men jag tror inte att det är ett spöke, utan jag tror att det är någonting i golvet som... jag vet inte. Men jag kan inte vara helt säker. Det skulle ju verkligen kunna vara något spöke som fuckar med mig.
2: Men nu har vi ju ändå gjort en liten resa här i Göteborg och tagit spårvagnen till en del platser. Vilken tyckte du var mest intressant? Eller vilken fruktade mest kanske?
1: Alltså så, Galgbacken i Johanneberg känns ju mest läskig på riktigt, för att de andra är så, ett hemsökt slott. Och det känns som att man har hört talas om så. Men att det på riktigt fanns en avrättningsplats här i Göteborg som nu är hemsökt, det är ju liksom lite nervkittlande på riktigt.
2: Ja, verkligen. Alltså jag var där senast igår och spatserade runt, som det var jättetrevligt. Men det är ju verkligen intressant när man får veta alltså historien bakom och vad som faktiskt gömmer sig.
1: Tänk liksom att du kanske gick på någons döda förmultnade kropp då igår.
2: Ja, där ser man vad som gömmer sig under jorden.
1: Ja, vilken tyckte du då?
2: Nej, men jag tyckte väl ändå att alltså Örgryte, för jag, som sagt, jag brukar ju bada där väldigt ofta på sommaren. Jag går alltid förbi, vad är det för konstig stor ståtlig byggnad? För det är liksom en liten stig man går då, en grusväg. Och sen så lite avlägset ändå, men ändå ganska nära stigen, så är det här, ja men slottet. Men det är liksom inget bredvid, det bara står där. Det ser väldigt malplacerat ut om man säger så. Sen så är ju Ögret ett väldigt rikt område, så man kan ju tänka att det är någon rik familj som bor där. Men nej, jag vet inte vem som äger det idag och vad de utsätts för.
1: Ja, vi får hoppas att det går bra för de som är där inne i alla fall. För att den här mörkklädda kvinnan som spökar och begick självmord på 1800-talet, henne vill man kanske inte råkas med riktigt.
2: Nej, den där svartklädda damen. Ja, men sen tyckte jag det var ganska intressant med den här Hotel Eggers. Och det här med att han var någon slags kapare. Det var ganska intressant.
1: Det var ju inte Hotel Eggers, det var ju Gatenhjälmska huset som var döpt efter Gatenhjälm som var en sjörövare fast laglig.
2: Just det, där ser man. Jag börjar redan bli påverkad och börjar vira ihop allting.
1: Ja, det är nog något demon som håller på att ta över dig. Jag tror att det är bäst att vi tar en liten paus här då med en låt. Det är Mosstorp med Räven.

0: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.
1: Hedda, har du någon nyhet?
2: Ja du, jag tror inte det. Men du lyssnar på K103 och det är live hela dagen. Detta är Kuriosa kalaset, programmet där vi matar dig med onödig fakta.
1: Ja, jag är hon med det långa namnet, Jacqueline Sundbäck.
2: Och jag är hon med det korta namnet, Hedda Ros.
1: Och just mitt långa namn har verkligen ställt till det här i mitt liv. Nu kör jag en liten spontan kuriosa här nu. Ja, Jacqueline, mina föräldrar var ju den krångligaste stavningen av de alla Jacqueline som finns där. Och det blev då den Jacqueline med 10 bokstäver. J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E. Jag kanske inte behöver rabbla hela. Nej, men faktiskt när jag gick i trean, det här är trauma jag har genomgått. Så skulle man skulle... Jag var lite långsam på att lära mig läsa och stava och sånt där, men det går vi inte in på, utan det var i Bamba då. Vi är i Göteborg, Bamba, matsal, yes. Så hade de placerat ut lappar där man skulle sitta. Och jag gick då till den platsen där det stod, det var J och så var det långt. Och så satt jag mig och sen kom en kille och bara, det är min plats. För då hade jag tydligen gått till Johannes plats. Jag kunde inte ens läsa mitt eget namn.
2: Pinsamt. Och hur gammal var du då?
1: Vi går inte in på det. Det var nog inte i trean, det var nog förskoleklass. Någonstans där när man började skolan, för det var i skolan. Yes. Och sedan dess har jag haft lite problem också. Folk vet inte hur man ska säga mitt namn.
2: Nej, jag har ju hört synd om mig. Väldigt många olika versioner på ditt namn.
1: Nej, men vi tog ju nyss studenten och min lärare, han hade haft mitt 2 år vid det här laget. Och han stavade fel på mitt namn i en uppgift som vi gjorde tillsammans. Så i omdömet så stod det liksom, och jag är helt fin med att man inte kan stava till mitt namn, jag kan knappt göra det själv, när jag är stressad så blir det fel, okej? Men han hade stavat C-H-K-L-I-N. Och det är så långt ifrån den rätta stavningen, så jag garvade sönder, så jag gick fram till honom och sa det, och sen så skrev jag det bak min studentmössa inom citattecken, Jacqueline! Jag tyckte det var lite kul, han skrattade lite när han såg det.
2: Jag har fått liksom pränta in de olika bokstäverna i mitt huvud för att kunna minnas hur det stavas. Men ja, det sitter nu. Men jag vet att många har problem, inklusive dig själv. För att i trean på gymnasiet så hade du ett tag en fusklapp på din dator där det stod hur du stavade ditt namn för att du inte skulle stava fel när du hade prov och blev stressad.
1: Jo, men när man är stressad, då är man stressad och alla de här 10 bokstäverna kan möbleras om lite. Nej, det var ju mest ett skämt jag förde, jag vet inte om du gick på det. Men ibland kan det ju vara bra att liksom komma ihåg, ja just det, jag heter så här. Men nu släpper vi mitt krångliga namn och alla franskheter där, för mitt namn är ju franskt. Och ni ska få följa med mig när jag befinner mig på en speciell plats, närmare bestämt Chalmers.
3: Jag har hört rykten om den. Det är väl något, det går väl direkt till Prips, tror jag. Och så var det, eller jag tror det var något projekt med Prips och Chalmers, att de skulle bygga en direkt rör typ. Men de gjorde aldrig det, och då så här boykotta Chalmers Prips nu typ, eller någonting, tror jag. Det är det jag vet.
1: Just nu så står jag här precis utanför Chalmers kårhus, och det är precis här bakom som Chalmers pipeline då finns. Det ser lite ut som en grav. Det är ett plexiglas ovanpå, och där innanför så är det en lampa. Och på detta så är det då med silvertape tejpat ett kryss. Och det är väldigt, väldigt mycket kondens, väldigt, väldigt mycket vattendroppar, men man kan i dimman genom glaset se ett ganska så tjockt metallrör.
4: Det är väl bara något skämt om man skulle dra en pipeline till Gia och få öl väl.
1: Men var det verkligen bara ett skämt? En pipeline från bryggeriet rakt in till Chalmers kårhus med rykande färsk öl. Det låter ju som en dröm, eller vad säger du, Hedda?
2: Ja, det låter helt sjukt. Det känns inte som att det är i enlighet med de svenska alkohollagarna, men jag är för ändå.
1: Det är ju Chalmers vi pratar trots allt om. Men ja, det tyckte chalmeristerna också när jag fick idén. Det var 1959 som Chalmers studentkår köpte en aktie i bryggeriet Prips. De hade en plan. De ville närvara på bolagsstämmorna. År efter år framförde de samma krav. Bygg ölpipelinen till Chalmers.
5: Det som började som ett skämt väckte sig dock ganska snabbt till något mycket större. År 1968 stormar chalmerister Pripps bryggeri. Bryggeriets flaggor rivs ner och en ny hissas istället upp. Vilken flagga då, Hedda?
2: Chalmers?
5: Nej, unionsflaggan förstås, kan du inte det här. Chalmers har ju fortfarande inte erkänt unionsupplösningen mellan Norge och Sverige. Chalmeristerna ville då sätta ekonomisk press på bryggeriet för att få sin vilja igenom.
2: Men Jacqueline, vad är det för union? Hur ser flaggan ut? För jag har inte så bra koll på historia.
5: Ja, alltså det är någon liten blandning mellan Norges och Sveriges flagga. Den ser lite speciell ut och den är fortfarande kvar hos chalmeristerna. Men de ville då sätta ekonomisk press på bryggeriet för att få sin vilja igenom. Men hur gjorde detta då? Jo, metoden. Att dricka så mycket öl som möjligt innan flaskorna hann ut på marknaden. En excellent metod om du frågar mig, eller? Och 2010, ja då slår det till igen. Chalmeristerna, de invaderar bryggeriet med en busslast. Busslasten med chalmerister rullar in utanför Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. Och både Chalmersballetten och Alliansorkestern är på plats. Tänk dig att du jobbar på ett bryggeri och så helt plötsligt så kommer en stor busslast med studenter. Och de har banderoller och det kommer en ballett som börjar dansa. Och det kommer folk med tromboner och trummor och grejer och börjar slå och göra oväsen. Vad hade du gjort?
2: Jag hade ju sprungit därifrån typ. Alltså jag vet inte. Det känns som en overklig dag på jobbet. Att man bara så, vad händer nu? Herregud. Men det skulle vara någonting att berätta för så frun och barn när man kommer hem.
5: Ja, men verkligen. Men studenterna, de tar det här på allvar. De spikar upp banderoller, kräver förhandlingar med bryggeriledningen och återkommer med samma krav som har drivits av en ny över ett halvt sekel nu. Bygg ölpipelinen till Chalmers. Men trots nästan 50 års kamp så har endast ynka 2 meter pipeline faktiskt byggts. Ynka 2 meter. Det blev aldrig 10 mil långt rör. Och nu har chalmeristerna kämpat för pipelinen i över 60 år. Idag, ja, det är inte så många som känner till den, men den ligger fortfarande där som en bortglömd relik bakom Chalmers kårhus.
2: Oj, ja, jag har verkligen aldrig hört om Chalmers pipeline innan. Det var inget jag kände till. Jag har inte sett de här 2 meterna rör. Ja, det låter helt sjukt det du berättar ändå.
5: Nej, men jag
2: en
5: hade
2: otrolig
5: ju,
2: kuriosa.
5: Jag spelade ju lite, jag var ju där och sen så man kan ju helt enkelt besöka detta och se det. Det är ett rör, man kan kolla på det. Men nu är det dags för en låt. Vilken låt då?
2: Vi ska lyssna på Frog, Beg, Borrow, Steal.

0: Jag heter Håkan Hellström, du lyssnar på Studentradion K103.
1: Ja, vi är tyvärr inte Håkan Hellström här, men det är Jacqueline och Hedda. Och nu så tänkte jag att Hedda, hon har ju stoltserat med sina kunskaper om Kopparmärra, Gallbacken i Jonneberg och Överås med sitt hemsökta slott. Men nu ska vi sätta hennes kuriosa kunskaper på prov, för nu är det dags för kuriosa quiz.
2: Ah, det känns lite läskigt. Jag har ingen aning vilka frågor du har förberett och jag är rädd att du kommer utkuriosa mig.
1: Jag tror att du är en bra kuriosa guru, men vi ser hur det ser till ut där i skallen på dig. För ibland så ryktas det ganska ofta, har jag sett på Reddit, och några månader sen så har jag sett på Reddit att det är folk som påstår att det finns UFO i Göteborg. Och just 2009, vi var då 2 år vid det här laget, så jag har inget minne av detta, men då så spreds en bild på ett flygande föremål som misstänktes vara ett UFO. Och bilden som var tagen över Hisingen, ja, den orsakade en omfattande undersökning av svenska UFO-experter. För det var en göteborgare som tog en bild på ett misstänkt rykande föremål som han såg flyga i luften. Och denna bild, ja, den skapade en hysteri. Vad visade sig detta föremål vara i frågan? 1. En fjäderboll. X. En flygande grill. Och 2. En helikopter. Vad tror du, Hedda?
2: Ja, men UFOn är ju sällan UFOn på riktigt. Jag skulle ändå säga någonting som flyger som ändå skulle kunna misstas för att vara ett UFO är ju ändå en helikopter. Så jag gissar på 2 helikopter.
1: Ja, det kan man tro. Det är ofta sådana här ljusfenomen som typ Venus som folk tror är ett UFO. Men så var det inte det här fallet, för det var en flygande grill som hade skjutits upp av Mix Megapols morgongäng. Mix Megapols morgongäng hade då skapat en katapult. De hade gjort en skjut upp en grill så långt du kan tävling. Det är helt normalt. Oh, det är sånt, ja, som Mix Megapol håller på med.
2: Ja, det känns normalt.
1: Jag känner att vi, sånt man skulle, om folk säger att vi blajar på K103, så skulle jag säga att vi håller Mix Megapol på. Men det var då radiokanalen plus några källmerister som hade anordnat en tävling där folk skulle ta med sig sina engångsgrillar och skjuta upp dem för att komma så nära ett specifikt mål som möjligt. Och just då så visade det sig att det var ett rykande föremål i himlen så visade sig, och den här mannen tog då en bild. Så ibland så får du bara inte missta en engångsgrill för ett UFO.
2: Men lätt hänt ändå. Jag förstår.
1: Och den här bilden, den spreds över alla nyhetsmedier och det blev en stor grej. Men missta inte ett UFO för en flygande grill. Det har vi lärt oss. Och nästa fråga. Ja, i förr i tiden så hade man ju såna här huskurer. Och min fråga till dig är, vad använde folk förr i tiden som plåster när det skar sig? Är det 1. Mossa, X. Spindelnät eller 2. Kråkfjädrar?
2: Det känns ändå som mossa, det kan ju ändå suga upp blod och känns som rimligt. Spindelnät och kråkfjädrar känns ju helt useless att använda som plåster. Så mossa.
1: Ja, oh, det känns ju lite som det. Jag trodde också det faktiskt, men det är nämligen spindelnät. För spindelnät, ja, det sägs ska kunna rengöra sår och motverka infektion. Så, ja.
2: Nästa gång.
1: Nästa gång
2: jag skär mig, så då går jag inte och hämtar ett litet plåster i badrumsskåpet, utan då så ger jag mig ut i skogen, letar efter lite spindelväv, trycker fast det och så kommer det läka superbra.
1: Superbra. Ja, eller så går det runt i huset och dammar av och så kanske det kommer en spindel som håller på och köttar runt i sitt sår.
2: Precis, jag ser ju ändå lite spindlar när jag sover. Man ska ju ha svalt flera spindlar under sitt liv när man har sovit, men jag vill helst inte tänka på det faktiskt.
1: Nej, förståeligt. Men sista frågan här då. Det björndjuret som är världens tåligaste och starkaste djur, som då är endast 0,5 till 1 mm stor, vilket är lite roligt på grund av man säger ju stor, alltså den är väldigt liten, men den är, som Bamse säger, vad säger han?
2: Om man ska vara stor så måste man... Nej, om man ska vara stark måste man vara snäll.
1: Ja, så jag tror att björnordet är bara väldigt snällt.
2: Fast den är ju väldigt liten. Så är den väldigt elak i så fall.
1: Ja, just det. Kanske så. Men i alla fall, det här djuret då, det lever överallt. Det tål extrema temperaturer från minus 270 grader till 150 grader. Och det andas inte. Därför klarar djuret av vakuum. Och därmed kan det alltså leva i rymden. Det är det enda djuret som, ja, men det tål förorenad luft och ultraviolett strålning. Det här djuret, alltså det låter ju helt odödligt. Jag tänker på alla klimatförändringar som händer, så om det är något djur som är kvar så är det ju, ja, men björndjuret. Men nu till min fråga. Det här björndjuret har ju också ett annat namn. Vad heter den då? Är det 1. Starkoxe, X. Trögkrypare eller 2. Vattenbjörn?
2: Jo, men det här har jag koll på, tror jag. Björndjuret var på något sätt en liten fascination för mig när jag var liten. Så det heter faktiskt trögkrypare, 100% säker.
1: Vet du varför det heter så? Är det att den är så trög på krypa, eller?
2: Nej, faktiskt ingen aning. Men jag tror att vi får fundera lite på det under en låt. Vi ska lyssna på Bon Martin med Din att förlora.
1: Jajamän.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Våra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
2: Ja, Radio JMG, värsta kuriosakalaset låter ju som djur som jobbar. Men ja, det här är kuriosakalaset med mig, Jacqueline Sundbäck, och...
4: mig, Hedda Ros.
2: Vad har vi pratat om idag?
4: Jo, nu leder ju vår timma mot sitt slut, men vi har lärt oss kuriosa om allt från kopparmärra till hemsökta platser i Göteborg, Chalmers Pipeline, och sen så har Jacqueline quizat mig på olika kuriosa, och det visade sig att jag kunde egentligen inte så mycket.
2: Nej, du får läsa på lite mer. Men ja, men allting från kopparmöra till Mix Megapols grillkatapulttävling helt enkelt. Ja, kan man sammanfatta dagens avsnitt. Ja, det är ju K103 live-dag här. Och så även om kuriosakalaset börjar lida mot sitt slut, så har vi ju ändå 11 härliga timmar kvar av radio framför oss. Och nu väntar Simon och Rebecka med Balansera på slak lina. Det är faktiskt med oss här i studion idag. Rebecka sitter där framför spökmicken, och vi har ju pratat lite om spöken idag, så det är ju perfekt ju.
5: Förvisa till spökmikrofonen.
2: Vad ska ni prata om idag?
6: Ja, jag vet faktiskt inte vad Simon ska prata om, men jag ska klaga på Västtrafik.
5: Jag lyckades läsa hennes... planeringsdokument, och då stod det Rebeckas hämnd i ett av de segmenten.
2: Oj, intressant, intressant. Och det här med kollektivtrafik, alltså jag vill ju bara klaga sönder, det låter ju perfekt.
6: Ja.
2: Vad fick du, vad hittade du i guldgruvan, Simon?
5: Och Rebecka, förlåt, jag hörde
2: inte. Ja, Rebecka klagar, precis.
6: Vad ska du prata om?
5: Nej, men vet du vad? Lite vad säger man? Tillbakablick över terminen som gått, eftersom det här blir någon slags säsongsavslutning ändå.
6: Ja.
5: Så det ska bli kul. Lite uppföljning från vissa nyheter som har hänt, och andra färska snackisar och så vidare.
2: Tänker ni att det blir liksom liknande något av era vanliga balansera-slaklina-avsnitt, eller blir det något slags special eller
5: uppföljare? Viskningar från maktens korridorer är ju tillbaka. Lyssna favoriten.
2: Ja, nu är vi alla glada där.
5: Så det kommer vi ju avsluta på.
6: Ja, det är skönt att vi hade ju ett avsnitt utan, och det kändes fel.
5: Ja, det blev jättemärkligt faktiskt.
6: Ja, vi har fått klagomål, och vi hör er.
5: Vi hör er, och vi har tagit tillbaka den.
6: Ja.
2: Ja, är det liksom balansera på slak lina utan de här visningarna från maktens korridorer? Vad säger du, Rebecka?
6: Nej, jag vet inte. Jag brukar ju vara ganska... Det är ju mest att Simon avslöjar att jag inte hänger med så mycket i nyhetsvärlden.
5: Jag kan nog tycka att det är ganska svåra grejer.
6: Det är ganska svåra grejer.
5: Men det är, oftast är det väl att det är någon... Jag tycker att någon känd person har sagt något dumt slash roligt.
6: Ja,
5: då ska vi
6: och
5: få
6: att
5: lyssna
6: jag
5: på det.
6: Inte vet vem det är.
5: Men nu, jag kan ju säga att det är tre stora svenska namn
6: ja,
5: i dagens
6: men det här
5: viskning.
6: Kommer bara göra det ännu värre men om alltså, jag inte kan
5: om vi säger, det är alltså det är tre röster man känner igen.
6: Okej, okay. Men du gör det ännu värre om jag inte kan det nu, när du säger så.
2: Men det känns som att du får lite din så här nyhetsboost, och det känns som att du ändå du behöver. Så det låter ju
6: vi kommer alla lära oss någonting.
2: Simon, det lär dig. Men vad ska du prata om då, Rebecka? Har du någonting kul?
6: Ja,
2: bjuda Simon på. Eller
6: det är ju Rebeckas
2: hämnas.
6: Hämnd. Ja,
2: det kanske inte ska avslöja för mycket.
6: Säga för mycket,
5: galet.
6: Men
5: hämnd.
6: Det kanske är en liten så också sammankoppling med förra detta avsnitt. Om man har lyssnat på Balansera på slaklinan.
5: Är det sant? Vi har inte pratat ihop oss om den här sändningen. Vi båda gjorde ju den här försovningsfadäsen idag.
2: Men ni berätta, du kom ju helt inspringande så här, Simon. Ja.
5: Nej, men jag försov mig 90 minuter.
2: Det riktade som att du har sprungit från Örgryte ända hit till Göteborgsgatan.
5: Det stämmer.
2: Ja.
5: Göteborgsgatan.
2: Eller vad
5: Götabergsgatan.
2: Götabergsgatan, precis. Rätt ska vara rätt.
6: Typ.
5: Kommer på quizet sen.
6: Ja.
5: Nej, men det skulle bli kul. Det är väl kul att sända radio med Rebecka eller något.
6: Ja, du har ju gjort det en del, så jag antar... Annars är det någon konstig så... masochism. Själv... skadebeteende att du fortsätter sända radio med mig.
5: Kommer ni köra fler kuriosa program nästa termin?
2: Ja, vad säger ni? Vill ni plågas mer av de här onödiga faktan som man egentligen inte vill höra?
5: Du, jag tar med mig spritflaskorna under statyn på Kungsportsplatsen.
2: Ja, jag har fascinerats verkligen av Mix Megapols grillkatapult. Jag tycker det är någonting vi borde ta efter här på K103. Vad säger ni? Vad blir vår grej? Kanske slangbälletävling? Och så får vi en nyhet. Och liksom, alla nyheter är bra nyheter. Alltså liksom, all promotion är bra promotion. Kolla om vi hamnar på nyheterna. Det blir en nyhet. Vi liksom uppmärksammas.
5: För att vi råkar skjuta någon förbipasserande.
2: Nej!
5: Någon elev på mitt kvällskar.
2: För att någon random gubbe tar bild på det och tror att det är ett UFO, såklart. Och så kommer vi in på liksom Sveriges UFO-experter och de försöker gissa vad det är. Och så säger vi, ni vet inte.
4: Vi skulle bara veta.
2: Vi skulle bara veta. Men vad säger vi? Vi tar en liten låt och sen så blir det lite kortare nyheter.
5: Tycker låter utmärkt. Olympia, Henrik Eklund.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Oj, vad jag har saknat den vignetten.
1: Ja,
0: Music to my ears. Literally. Hej Rebecca.
1: Hej Simon. Fint att få se dig.
0: Ja, detsamma. Du lyssnar på Balansera på Slaglina på K103 Göteborgs studentradio. Det är också live-dag, precis som förra gången du och jag var här, Rebecca. Ja. För att det är väl typ då vi ses, tre gånger per termin.
1: Ja.
0: Och sänder live-radio.
1: Ja, på medlemsmötena också har jag faktiskt dykt upp.
0: Just det, när vi engagerar oss ideellt.
1: Ja. Men det är ju skönt tycker jag att ha anledning att ses. Eller ja, det, så, att man slipper, man vet att man kommer ses så småningom.
0: Just det, och så behöver man inte typ egentligen ta jättemycket ansvar för liksom det sociala spelet eller så här, samtalet.
1: Ja.
0: Utan vi förlitar oss på utmaningen, uppgiften som är att sända en timme kvalitetsradio.
1: Ja, och det är inte någon så här parterapi-vänskapsavsnitt.
0: Det är inte den här Jonathan Unge och Sissela Benn-grejen när de höll på att skilja sig. Nej. Och gjorde podd av det. Som sen blir en jätterolig SVT-serie. Serie. Ja.
1: Att vi ska avsluta vår vänskap och det här i sista...
0: Det är ju sista avsnittet, kan vi ju säga. Eller för terminen åtminstone.
1: För terminen, ja. Men vad ska vi prata om?
0: Idag?
1: Ja.
0: Vi har ju den här dumma regeln. Jag tycker vi, om vi ska göra en till sång kanske vi ska sluta med det. Men att vi inte berättar för varandra vad vi ska prata om.
1: Ja.
0: Ja. Jag har lite roliga nyheter. Mm. Lite återblickar från säsongen som har gått. Men även uppföljning, vad som hände sen. Och lite annat snack. Gött snack. Jag vet också att du ska hämnas.
1: Ja.
0: Mot mig.
1: Det, så ni måste fortsätta lyssna på hela programmet. För annars kommer ni kanske missa det.
0: Ja. Och såklart, viskningar från maktens korridorer. Vi har hört er, kära lyssnare. Vi har sett i poddstatistiken att ingen lyssnade på det avsnittet där vi inte körde viskningar. Så det är tillbaka och det kommer vi avsluta med. Men ja, Rebecca. Let's go, eller?
1: Yeah, fuck.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol. Kom
2: ihåg

0: det vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vet att det inte är mina intentioner jag blir bedömd efter, så jag vässar argumenten men slipar mina hörntänder. Jag väntar, väntar.

0: Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med lite uppföljd? För det här är egentligen ett tvådelat segment som inte hänger ihop så mycket. Mm. Egentligen. Men lite snackis. Så du får ställa följdfrågor.
1: Okej.
0: Okay. Den här gången.
1: Ja.
0: Så det inte blir en monolog.
1: Nej, nej. Jag ska ställa jättemycket frågor.
0: Okej. Okay. Vi har ju pratat om massa roliga saker. De här fem eller sex programmen vi har gjort.
1: Mm.
0: Är det några liksom, nyheter som sticker ut för dig? Eller så ämnen vi har pratat om?
1: Gud. Nu ställer du, så jag skulle ju ställa fråga till dig.
0: Ja, just det.
1: Okej, jag ska säga och sen ska jag säga du då, Simon.
0: Mm.
1: Nu kommer jag inte ihåg någonting vi har pratat, bara den här norska busskillen.
0: Då tycker jag du ska ta och lyssna på det här.
2: Den norska 14-åringen som i mitten på april snodde en buss i Norge och körde den hela vägen till Stenungsund innan någon upptäckte det, har gjort det igen.
0: Ännu
2: det rapporterar
0: en gång.
2: NRK.
0: Det här är från Sveriges Radio då.
2: Den här gången stal 14-åringen en buss i Oslo och körde den hela vägen till Kristiansand, drygt 30 mil bort. Detta var tredje gången som pojken körde iväg med en stulen buss och polisen säger till NRK att de ser allvarligt på att detta hänt ännu en gång.
0: När vi pratade om det här för ja, men en dryg månad sedan, då hade det bara hänt två gånger. Och sen då har det hänt en tredje.
1: Ja.
0: Den här nyheten, det här är väl från en månad sen till och med, så det har gått till och med, så det kan, han kan ha snott en buss fjärde gången.
1: Det är ju studenttid, han kanske snor en russebuss.
0: En russebuss. Tror du det är det han gör? Han övningskör för russebussen.
1: Jag tror bara han älskar att köra buss och han är också jätteduktig på det.
0: Ja.
1: Jag tycker ge honom busskök, alltså det är väl jättebra jobb för ungdom att vilja bli busschaufför. Super. Istället som sådana som oss som vill vara så snacka, vara roliga
0: ja,
1: i radio.
0: Se hur det går.
1: Jätteorimliga drömmar.
0: Ja, hörde du om den självkörande bussen som var med om en olycka här?
1: Ja, det här är varför vi ska prata om, för det kanske kommer upp sen.
0: Okej, okay, men vi går vidare då. kommer du ihåg att jag också för några program sen pratade om grejer som gjorde mig glad? Bland annat typ så här mattelektioner på YouTube och annat.
1: Jo.
0: Då pratade vi om Uppdrag granskning, jakten, pedofiljägardokumentärserie som handlar om polisens arbete. Med det. Och jag kände mig lite glad och nöjd för att jag kände att alla inte var på dumpen och liksom misshandlade homosexuella män, utan att polisen faktiskt gjorde ett polisarbete på riktigt.
1: Rimligt arbete.
0: Lyssna på det här.
2: Uppdrag granskning serie Jakten har lett till ett rekordstort intresse för att jobba med utredningar av barnövergrepp enligt polisen. Rekryteringen sammanföll med att serien sändes.
3: I hela regionen så ska vi tillsätta 10 utredare för ISAB. Vi hade 287 sökanden, vilket är otroligt roligt. Vi ser ju ett otroligt engagemang.
0: Alltså det här är från SVT Nyheter, men det är ju antagningsstatistik som är typ till scenskolan. 300 som söker, 10 som kommer in.
1: Ja, varför har de inte bara fler? Varför måste ta in alla?
0: Men de har inte resurser till alla. Man kan ju inte avlöna 300 personer.
1: Men ta från någon annan då.
0: Ja, från dig kanske.
1: Nej, inte viktigt att jag får pyssla med ungdomar, tycker jag.
0: Nej, men det är kul att 300 personer sökte till det här riktiga polisarbetet. Det var inte bara poliser berättade om senare i samma artikel här. Att det var allt från advokater till journalister som socialarbetare och poliser som sökte den här tjänsten inom polisen. Och det är ju ett gott tecken, tyckte jag. Mm. Men sen så blev jag lite rädd i för sig när jag tänkte ett steg till, att eftersom de bara tar in stycken, då är det 270 kvar.
1: Som kommer göra en till dumpen.
0: Ja, precis. Ja. Och börja med Pedophile Hunting
1: Sweden. Jag
0: tänkte
1: det, när jag bara, hur många av dem är inspirerad av jakter, hur många är inspirerade av dumpen? Det vet man inte riktigt.
0: Nej, det är något med unga män som har våldsbegäran.
1: Ja, och tänker, ja. Men det får stå för dem. De kanske ska börja göra yoga, så här meditera eller något.
0: Mm.
1: Tycker jag.
0: Ja.
1: Tips.
0: Vidare, ja. Nu har jag inga fler ljudfiler att spela, så nu får du

0: lyssna på min ljuva stämma. Du har ju bott på internat, eller hur? Du gick ju Nordiska folkhögskolan, va?
1: Ja, shout out.
0: Shout out. Och du gick på internat. Hade ni några märkliga ritualer och andra lekar och nollningar?
1: Nej, det var ju väldigt mycket så estetiska ämnen och så. De har ju vislinjer bland annat. Alltså det är väldigt snälla, flummiga personer.
0: Det känns, de kan, risk för att de kan känna störiga, eller? Vislinje.
1: Alltså det är väl mer att de spelar, det var ju inte någon fest utan att några, ett gäng gitarrkillar som trodde att de skulle vara nästa Håkan Hellström.
0: Mm.
1: Så det var ju större på ett sätt, men det var ju...
0: Jag tänkte, min fördom var att det skulle vara ett steg till, liksom. Att de drar fram panflöjten.
1: Nej, mest gitarr, men det var ju några så här...
0: Och vad heter nyckelharpan?
1: Nej, vet du hur dyrt det är med nyckelharpa? Alltså, nej. Det är jättedyrt. Så det fanns inte när jag gick. Men det var ju några som spelade så trumpet och banjo fanns.
0: Mm.
1: Men banjo var nog...
0: Den dök upp på fest kanske, eller?
1: Ja, jo. Det var några banjofester, absolut.
0: Anledningen för att jag frågar är ju för att du har säkert inte undgått dig heller att det har varit lite, lite snack om Lundsbergs internatskola i Värmland.
1: Ja, det känns så nostalgiskt för mig, för det var ju snack om det när jag...
0: Det har ju alltid varit snack.
1: Ja, men jag trodde att... Jag var så, jag bara, men den lades väl... Jag bara,
0: ja, den har
1: vi har redan gått igenom det här. Men kan inte du stryk hjärnet.
0: Vad har vi på Lundsberg, Rebecka?
1: Alltså jag har inte sett det nya som kommit ut. För jag var så, jag bara, ja jag vet. Det är hemskt.
0: Men vad är det för något ens?
1: Det är internatskola, fast det är ju typ högstadie och gymnasie.
0: Ja.
1: Alltså bor de där och så är det någon, det är ju en kult typ.
0: Ja.
1: Och så slår där barn, misshandlar varandra.
0: Det är en internatskola ute i värmländska skogarna där den nya generationen av makthavare liksom formas. För att det är ju, vet du vad det kostar att gå tre läsår där? Alltså nej. Från ettan till trean för att ta studenten där.
1: Nej, jag vill inte. Jag kommer bli deprimerad.
0: 1 miljon svenska kronor. Typ så 370 000 per läsår.
1: Här ska ni ta pengarna ifrån.
0: Och från Lundsberg.
1: Från Lundsberg. Ge dem till unga män som vill ta fast pedofiler. Så, nu löste jag det. Lundsberg, lägg ner Lundsberg och så kan ni ge pengar. Och så kan ni, era barn gå i vanliga jävla skolor och bli normala människor.
0: Det snacket kring Lundsberg, förutom att det är, att det är ju, du sysslar med en slags kamratuppfostran. Du känner igen det från Onskan och Jan Guillou. Han skrev ju inte om Lundsberg, utan han skrev om typ Solbacka eller en annan internatskola som han gick på. Där liknande penalism finns. Det är en gammal skola, funnits i typ 130 år. Det är en friskola. Det är som en stiftelse. De tjänar jättemycket pengar. Det är jätterika människor som ligger bakom allt det här. Och som sagt, det kostar 1 miljon för en elev att gå där. Ettan till trean i gymnasiet. För att ta studenten där.
1: Men alltså, rika människor, hatar de sina barn? Att de bara så, vill skicka iväg dem och inte umgås med dem?
0: Lundsberg kommer ju från den här traditionen av pojkskola som fanns i Storbritannien under brittiska imperiet. Där det handlade mycket om kamratuppfostran, mycket idrott och penalism för att man skulle bli duktiga koloniala herrar. Det är liksom en kolonialismskola som då fortfarande lever kvar på Lundsberg. För att man skulle bli en duktig fascist, typ. Man skulle bli en duktig förtryckare. Och de här traditionerna lever ju uppenbarligen kvar då på Lundsberg, på internatet. Men jag tänkte att vi skulle leka en snabb liten lek då. För precis som du har jag också gått på internat på en folkhögskola. På Katrinebergs folkhögskola som faktiskt har 20 år på Lundsberg. Den är 150 år gammal. Lundsberg är 130 år gammal.
1: Mm.
0: Där var det nog mer liksom så, lära sig sticka. Och snickra, typ.
1: Ja.
0: Och inte så också mycket kolonialherre.
1: Nej, jag läste ju också konst. Alltså jag gick, det var ju lite dagis för vuxna.
0: Ja, jag gick teater. I alla fall, jag ska berätta lite händelser från internaten. Både Katrineberg och Lundsberg. Och så får du säga, se om du kan lista ut vilken som har varit på vilken. Okej?
1: Okej.
0: Just det, att iscensätta slagsmål på fest som slutar liksom i hångel.
1: iscensätta slagsmål? Alltså att, iscensätta, att det är slagsmål på riktigt eller att man
0: Nej,
1: låtsas?
0: Det är ett låtsas slagsmål.
1: Och då är det Katrineberg.
0: Ja, det kan ha hänt att jag och en kompis hade en slagsmålskoreografi från en föreställning som vi hade lärt oss och drog upp den på fest framför massa folk. Så tror de att vi slogs på riktigt.
1: Det värsta på Folkis var ju teatereleverna. De,
0: ja.
1: Man hade så skrik från skogen att de skulle ut så här. Det var helt
0: Ja, men Nordiska var ju en helt annan grej också. Ni var ju, det är ju...
1: Ja, förlåt om du har gått teater på Nordiska, men det var lite för...
0: Men det är ökänt för att det är liksom den konstigaste och märkligaste gänget. I alla fall, en nollning där man dricker blod ur en bägare.
1: Det måste vara Lundsberg.
0: Nej, det är ju Katrineberg också.
1: Blod?
0: Ja, men det var väl saft. Körsbärsaft.
1: Men hade ni nollning?
0: Ja.
1: Gud, jag har aldrig varit med om det.
0: Den slutade ju i att de ringde polisen. För oss. Eller så här. Vi hade...
1: Nollning på folkhögskola. Jag
0: tror vänta, blanda ihop. Vad är nollning?
1: Nej, men det är väl så här...
0: När de nya kommer.
1: Att man ska skämma ut varandra.
0: Ja. Ja, men vi skämde inte ut varandra. Nej, men så här,
1: jag vet inte, jag har aldrig varit med om nollning. För det, jag har bara gått på så flummiga skolor som förbjudit det.
0: Ja. Oj, shit. Tiden rinner ifrån oss. Men okej då. Grov misshandel.
1: Lundsberg, hopp. Eller Katrineberg.
0: Ja, rasistiska påhopp.
1: Alltså det här är båda.
0: Antisemitiska påhopp.
1: Katrineberg. Lundsberg.
0: Mauri gör ett besök under brinnande förtroendekris. Alltså
1: det måste
0: Mauri.
1: Vara Lundsberg.
0: Och att skolan är HBTQI-diplomerad.
1: Katrineberg.
0: Ja, Lundsberg var inte det. Skrev. Ja, du fattar de andra, eller?
1: Ja. Ja, nej. Men vi kan säga att jag gjorde det.
0: Jättebra jobbat.
1: Tack.
0: Tack för mig.

0: famnen med svärmors dröm.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Rebecka klagar på Västtrafik.
2: Ja, det blev ju en liten teaser det där med självkörande bussen som du tog upp.
0: Mm.
2: Har vi pratat om det innan? Var det därför du tog upp den?
0: Nej, det var bara att
2: bara en buss.
0: Det var riksnyhet ju.
2: Bussnyhet, ja.
0: Bus.
2: Vi får ha så busspecialistavsnitt någon gång.
0: Busspecialistavsnitt? Att vi tar in en busspecialist?
2: Nej, men att vi bara pratar om bussar eftersom vi älskar det.
0: Alltså jag har inte så mycket. Ja, men jo.
2: Norska bussar, självkörande bussar.
0: Jag är med.
2: Och så vidare, och så vidare. Men ja, det var ju för typ 2 veckor sedan som det var en liten olycka med en självkörande buss.
0: Det är ju väldigt kul, för det var väl på dens första liksom, offentliga resa.
2: Ja, det var ju, man har ju sett, jag har sett några gånger att de provkör de här självkörande bussarna. Mm. Men då hade det ju bara varit liksom typ 3 personer, alltså de som styr eller någonting. Inte varit med vanligt folk, passagerare, utan de har ju provkört runt.
0: Övat på sträckan.
2: Övat på sträckan, och jag har fått så, jag bara, alla visste ju att det här kommer inte gå så bra. För det går ju inte så bra med de fordon där som körs med chaufförer heller. Det är ganska mycket olyckor.
0: Ja.
2: Med buss och spårvagn. Men ja, det var ju bara några timmar efter premiärturen med passagerande då.
0: Ja.
2: Som det blev en liten krock.
0: Var du ombord?
2: Jag ombord?
0: Ja.
2: Nej, jag tror det var inte liksom vanligt passagerare som var så lite. Nej. Ändå jobbade på alltså det var utvalda passagerare, fattade jag det som.
0: Jaha.
2: Jag tror inte det var.
0: Men jag trodde det var, men man har ju läst att det är första liksom första riktiga turen.
2: Ja, men det skulle vara först premiärturen skulle vara det, jag tror ändå det var lite VIPs.
0: Okej.
2: Okay. Gissa jag lite. Men det, jag såg något. Men ja, jag var inte på. Jag skulle aldrig i hela mitt liv gå på en självkörande buss.
0: I solidaritet med våra busschaufförer? Eller för att
2: nej,
0: det känns,
2: för att den var i krock bara några timmar efter den första turen. Det spelar också ingen roll om den kör bra. Det är ju alla runt. Nej, jag litar verkligen inte på den här tekniken. Jag fattar inte varför den behövs. Men ja.
0: För att kunna ge pengar till pedofiljagande unga män.
2: Ja, eller ge pengar till Västtrafiks vd, kanske.
0: Kaching.
2: Kaching, kaching. Det var ett roligt citat i alla fall i artikeln jag läste från den här PR-personen. Att, citat, det är jättetråkigt. Vad citatet. Och man får väl hålla med.
0: Va? Jag tycker, det är ju väl jättekul.
2: Det är jättekul. Eftersom ingen skadades.
0: Nej, det hade väl varit annorlunda om det var någon som blev av med en arm. Typ.
2: Ja, och det var ju att den blev påkörd av en vanlig spårvagn. Och det har ju varit, om du har märkt, att det har varit väldigt mycket...
0: Vad händer?
2: Nej, du kollade på... Ah, vi ligger jättel efter. Ja, men det här kommer gå snabbt.
0: Shoot.
2: Det har ju varit väldigt mycket, extra mycket olyckor senaste.
0: Mm-hmm.
2: När jag öppnade, det var ju igår, så blev en 70-årig man i 70-årsåldern påkörd utanför Sahlgrenska, vilket var ju bra.
0: Ja, då har man ju, om det är något ställe man ska liksom skala sig på, så är det väl utanför ett universitetssjukhus.
2: Och det var ju, förra veckan såg tyvärr en kvinna gick bort i 75-årsåldern.
0: Ja, jag såg det också. Ja.
2: Och det är väl första som faktiskt... Det är många som blivit skadade, men det är inte så många som har dött. Som typ. Men det var första. Och jag tänker... mitt budskap till Västtrafik. Först så kanske vi ska lösa det här med att inte så mycket trafikolyckor som det är med spårvagnar. Att vi fixar liksom problematiken med att spårvagnar krockar och bussar, och vi har ju inga övergångsställen i Göteborg, så vi behöver lite bättre fungerande kollektivtrafik innan vi börjar med självkörande bussar. skulle vara mitt tips till the worst traffic.
0: Jag hörde ju en teori att det var, eller om man får spekulera fritt,
2: ja,
0: att spårvagnen bromsade in, för att bussen körde ju typ på baksidan av en spårvagn.
2: Ja.
0: Att spårvagnschauffören bromsade in akut för att medvetet sabba för den självkörande bussen. För att solidariskt rädda chaufförernas jobb.
2: Då är jag på hans sida.

0: El River med Creases här i Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
1: Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning.
0: Det är med skräckblandad förtjusning jag sitter här nu och väntar på nästa segment, Rebeccas hämnd.
2: Ja, jag vill inte avslöja för mycket. Jag vill att du ska vara helt...
0: Ja... Jag vet, jag har ju fått en ljudfil av dig.
2: En swoosh.
0: En swoosh. En sån swoosh. Och den ska du ska säga till mig när jag ska använda den.
2: Ja, men vi ska... Den kommer inte riktigt än.
0: Nej.
2: Utan vi ska... Nej, men nu får du inte överanvända det här bara för att du är rädd för mig. Nu, jag ser att du har fingret på knappen. Ta bort den. Du behöver inte ha den än. Ja, tack. För nu ska du lyssna. Det här är varför jag behöver hämnd.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag tror lyssnarna fattar. För senaste live-dagen, vårt senaste avsnitt, utsatte du mig för någonting. Inspirerat av fördomsshowen.
0: Ja, slappt men effektivt.
2: Ja. Och det är ju, fördomsshowen har ju fortsatt och fördomat våra... partiledare.
0: Mm, jag har sett varenda en.
2: Ja.
0: Eller kom en idag, den har jag inte sett. Det är väl sista av programmet idag. Med Amanda Lind, va?
2: Ja, kan vara.
0: Amanda Lind är språkrör.
2: Språkrör. Jo, jag visste det. Jag har koll. Det visste inte jag. Men okej, då är det här inte från absolut senaste, men det som var innan det som kommer idag.
0: Ah, Elisabeth Tandringqvist.
2: Ja. Min första fördom var, du kan inte Centerpartiets ledare. För att jag var så...
0: Excuse me.
2: Såg en video. Jag har inte kollat på de här, för jag tycker det är för...
0: Sen var det ju Anna-Karin Hatt var innan.
2: Och sen vet
0: jag. Mohammed Demirok.
2: Hon har rätt hatt för jobbet.
0: Hon hade väl ju inte det, eftersom att det var för mycket...
2: Det var det jätteroliga skämtet.
0: Hot och hat.
2: Ja.
0: Aha,
2: rätt hat för jobbet.
0: Ja!
2: Haha! Svårt. Okej, men du visste Elisabeth Tand att hon är nya...
0: För jag kände, Ringqvist.
2: Jag känner ju en Ringqvist. Bla, bla, bla. Eller det är jätteviktigt, absolut. För jag kände inte... Jag bara, vem fan är det här? När jag såg en video. Jag har bara sett ett klipp.
0: Mm.
2: Men du har ju sett allting, så då kan du det som hon inte kunde. Eller hur?
0: Ja, jag minns inte riktigt. Jag minns ju bara att hon har haft sex i en bil.
2: Okej, okay, det här har ju... Aha. Bekvämt? Nej, obekvämt.
0: Ja, hon tyckte det var nice. Sa hon.
2: Okej.
0: Okay. I SVT. Kul.
2: Alltså, parti, jag tycker är väldigt emot hela det här programkonceptet. Jag vill inte veta något privat om partiledare.
0: Hon var typ den enda som svarar på de obligatoriska sexfrågorna.
2: Det är för att hon är så ny, hon fattar inte. Ja.
0: Okay.
2: Men hon kunde ju inte vad det står på välkomstskylten till Auschwitz.
0: Det kan jag, för jag har varit där. Jag var där förra sommaren. Arbeit macht frei.
2: Mm. Duktig, som betyder...
0: Arbete ger frihet, eller arbete för frihet. Ja. Vilket det inte gjorde, för det var ju bara rakt av en lögn. För att man åkte
2: typiskt
0: dit för att bli...
2: nazister att ljuga.
0: Ja, faktiskt.
2: De är inte snälla.
0: Nej, det tar går avstånd. Vi... K103 och Balanserar på slaklina tar avstånd från all former av nazism.
2: Det gör vi faktiskt. Swoosh. Men du gav ju också fördomar om mig. Så nu ska jag säga fördomar om dig. Och det här, det är nu swooshandet ska börja.
0: Okej, okay, och jag swooshar då efter jag har svarat. Eller kommer du vilja gräva i fördomarna också?
2: Nej, du får säga...
0: Ja, vi körde på volley.
2: Vi kör på volley.
0: Vi tar på volley. Mm.
2: Okej, okay. Min första fördom...
0: Vad kul att du har suttit och tänkt på mig. Så här.
2: Det
0: är smickrande på något sätt.
2: Men då tänker inte du på mig ibland?
0: Ah, inför, okay. Ja, inför live-dagarna.
2: Ja. Du har en dröm att skeda med en jättestor man så att du äntligen får vara lilla skeden.
0: Mm. Ja, det hade varit mysigt. Nej, ja, men jag har ju oftast har varit, jag har ju alltid fått vara, ja, nej, ja, helt rätt.
2: När du går på amatörteater så tänker du alltid att du skulle gjort ett bättre jobb än skådespelarna?
0: Jag tänker aldrig det.
2: Alltid.
0: Alltid.
2: Eller ofta.
0: Ja, men man har väl en liten jävel. Men kanske inte alltid skådespelarna, men oftast typ så här manus, regi och dramaturgi kan jag tänka. Men som scennärvaron, inte alltid, men ibland.
2: Mm.
0: Men typ alltid.
2: Det är någonting
0: produktion.
2: Du hade gjort. Produktion, ja, okej.
0: Okay. Hemskt av mig ju.
2: Nej, det är ju...
0: Nej, men det är klart man får göra det. Men jag har oftast någon att prata med dem efteråt. Mm. Jag och min tjej kan vara ganska råa. Bara när vi, det är bara vi två, inte framför andra. Vi har ju...
2: om, på tal om din tjej då. Om du blev singel, hade du börjat äta kött? Eller du har smygat lite skinka ibland?
0: Nej, men jag har ätit kött medan vi har varit tillsammans. Jag åt kött förra sommaren när jag var på min tågluff. Så ja, jag vet inte. Kanske. Jag kan inte svara på det. Eller jag vet inte. Nej, jo, men säkert. Jo, det hade jag nog gjort.
2: Du hade fått sån ungkarls...
0: Ungkarlsfomo.
2: Sunk. Börjat äta...
0: Nej, jag tror att jag hade typ börjat så här med pre-planned meals. Eller typ så här, vad heter det här?
2: Fuel.
0: Så här, men gud. Milkshake smoothie med näring i. Gud. Istället för att laga mat. Okej.
2: Vi kör... Du tycker det är väldigt tråkigt att du är en vit heterosisman. Du önskar att du var lite förtryckt, va?
0: Jag önskar att jag var lite förtryckt. Ja, det hade väl gjort en mer intressant och spännande. Jag,
2: när jag det ska var, vara snabba svar, förlåt, Simon.
0: När jag var 16 så sken kom jag ut för mina föräldrar.
2: Bara för...
0: Ja, det är sant.
2: Att vara lite intressant.
0: Ja, och för att de var typ, jag var på G med då, min flickvän då, eller vi höll på att bli tillsammans. Och hon har hängt med henne mycket. Och sen var hon så, är ni tillsammans än? Är ni tillsammans än? Typ.
2: Och du bara, nej.
0: Jag är bög.
2: Jag är bög.
0: Och
2: sen bara, nej, jag är inte bög.
0: Nej, men lögnen pågick sen i en månad typ. Tills vi blev tillsammans, jag och den här tjejen då.
2: Det... Ja. Sista.
0: Mm.
2: Du hade åkt på ett mansläger om det var mer socialt accepterat.
0: Mansläger? De här där man får, man ska typ skrika, stå naken med massa män och skrika och typ doppa sig i blod.
2: Och inte ha tröja på sig och bara vara en man med andra män.
0: Jag har inte sett dokumentären, men det som jag tyckte var kul, eller som jag hört om den, är ju att Man skulle börja med att äta typ ett hjärta, ett kycklinghjärta, rått kycklinghjärta. Men det fanns de som var vegetarianer och då kunde man ställa sig i vegetarianhörn och högen och då fick man typ en blomkål. Nej, det tror jag faktiskt inte jag hade gjort. Det är jag inte så sugen på. Men ibland kan jag sakna en manlig gemenskap.
2: Mm.
0: Men jag hade nog inte åkt på ett våldsbejakande läger typ.
2: Bara, ja. Men om det är några män där ute... Och ser Simon på stan.
0: Oj.
2: Ge honom en grabbig kram.
0: Vilken känslig knapp det här var.
2: Ja, sluta tryck på den då. Känner du dig hämnad på?
0: Ja, det här var jätteobehagligt och obekvämt.
2: Jag tycker ändå jag var snällare än vad du var mot mig.
0: Ja, inte lika mycket... Oj, vad högt det här var. Inte lika mycket...
2: Mina fördomar var värre.
0: Tyckte du det?
2: Ja, du sa att jag inte borstar tänderna.
0: Men det var ju sant!
2: Ja.

0: Big Dog med Grandy.
1: K103 i världens bästa radio.
0: Nu ska jag väl återigen hämnas tillbaka då efter det här fruktansvärda obehagliga segmentet vi hade innan som var fördomsshowen mot mig.
2: Nu gör vi inga fler fördomar.
0: Nej, nu ska jag också faktiskt gå över till ett segment som faktiskt är unikt för den här showen och inte är stulet ifrån någon annan. vi ska nämligen köra viskningar från maktens korridorer. Kan inte du förklara för mig, Rebecka, vad är det här för lek som vi återkommande kör?
2: Lyssnarfavoriten. Där du samlar ljudklipp från olika kända röster i nyhetsatmosfären.
0: Jag brukar säga offentliga makthavare, och det kan ju vara kulturellt eller liksom riktig makt eller kulturell makt, social makt. Offentliga personer, kändisar helt enkelt.
2: Ja, det var ju det jag sa. Men, och så ska jag säga vilka det är och vilket sammanhang. Och jag har väl, någon gång har jag väl gissat rätt, men ofta så kan jag inte.
0: Ja, den här gången kan jag säga att vi har tre svenska kändisar som pratar på svenska. Och jag tänker att vi lyssnar här på direkten. Och så myggar jag av oss. Och sen så lyssnar vi en gång till där du får tänka högt. Okej?
2: Okay? Tack.
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska tjusiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Där hade vi det.
2: Ja, jag tror...
0: Lät det bekant?
2: Ja, 2 av 3.
0: 2 av 3?
2: Kan jag.
0: Vilken
2: och
0: är det som...
2: tror jag att jag kan med tappa bort namnet. Mm-hmm. Men det är han konstiga. Som har mycket muskler. Nej.
0: Det är ganska bra...
2: Som säger att han är socialdemokrat, men alla hans typ åsikter och handlingar känns inte så sociala.
0: Ska vi ta och lyssna en gång till så får du tänka högt under.
2: Men vad är det han heter? Han bytte...
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
2: Kanske inte. Det är väl ganska uppenbart.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska...
2: This is my boy.
5: ...sexiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär.
2: This is not my boy.
6: Allt som stod i min makt.
2: Detta är jävla häxa. Agnes Wold.
6: Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Okej, Rebecka.
2: Ge henne 4 års fängelse. Hon ville ju ha det. Tycker jag blir toppen.
0: Ja, hon har ju inte gjort något. Hon har ju bara uttalat sig.
2: Ja, men...
0: I någon slags kristen podd. Men hon har ju sagt fel om saker tidigare. Men man...
2: Jag vet, det här, gud.
0: Om du borde ju veta.
2: Jag har varit emot henne länge.
0: Ja, precis. Ja, men ding, ding, ding. Sista här rösten var ju Agnes Wold. Och det här.
2: Vad heter han? Alexander? Nej.
0: Alexander?
2: Han första.
0: Jaha, det är Jan Emanuel.
2: Jan Emanuel. Han har något efternamn som inte är... Han hade inte efternamn och sen hade han efternamn.
0: Sammanhanget är hämtat från Aftonbladet när han tillsammans med Aftonbladets reporter gör en valkompass och blir kristdemokrat.
2: Blir han kristdemokrat?
0: När han gör valkompassen. Aftonbladets valkompass. Ja. Och det är därför han pratar om Ebba.
2: Men det känns som att han bara bestämde sig för att vara socialdemokrat och sen bara inte... Men bara...
0: Jag vet att han själv har beskrivit sig som konservativ vänster. Vad det nu betyder.
2: Aha. Inte vänster utan krist. Alltså jag liksom så här, han får vara kristdemokrat om han vill. Jag tycker bara det är lite så konstigt att han håller så hårt i att vara sosse när det är liksom bara, men du kanske inte är det.
0: Mm.
2: Och det är okej, vi accepterar det ändå, eller jag kanske.
0: Men det känns ändå som att man typ vurmar för kärnfamiljen och det känns ju väldigt kristdemokratiskt typ.
2: Ja.
0: Så det kanske är lite on-brand.
2: Har han en kärnfamilj? Nej.
0: Nej. Han har väl en sjuk mamma som han tar hand om, tror jag.
2: Ja.
0: Jag såg i något inslag. I alla fall, vem är tvåan då?
2: Christian Luuk.
0: Vad är det han säger? Hör du det?
2: Någonting med sex och klädstil.
0: Det här är faktiskt från Knesset. Återuppståndet av Knesset. Tillbakablicken som kom nu på SVT. När ZTV gjorde sin dokumentär. Och så, eller det kom en dokumentär om ZTV.
2: Mm.
0: Och då sitter han och pratar med Eva Röse och Alice Bakunke och en till som jag glömt bort. Och så pratar de om klädstil. Om man klär sig i sin ålder. Och då säger Christian Luuk, man klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. Klipp till. I På spåret har väldigt fina kostymer.
2: Ja.
0: Det tyckte jag var kul.
2: Kul att det är då... Ja.
0: Tror du han får till det mycket efter På spåret?
2: Ja, han har väl en tjej?
0: Jag vet inte. Jag vet bara Carina Berg.
2: Ja, men det var väldigt länge sedan. Nej, men han har... Jag, ganska säker på att han har sambo.
0: Okay.
2: De har väl ett jättenormalt och hälsosamt sexliv, hoppas jag.
0: Det får jag hoppas också. Ja, men tack Rebecca för att du har kört sista upplagan av Viskningar från maktens korridorer.
2: Ja.

0: was fucking crazy, man. There's one tune in there still, it went mad.
1: Wesley Joseph med White Tea, och nu ska vi få höra några ord från en annan sändande medlem här på K103 Göteborgs studentradio.
2: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
1: Det är ju live-dag här på K103, och Annika som har Dazed and Confused kommer faktiskt köra ett DJ-set senare ikväll klockan 10. Kväll. Ja.
3: Vad ordet du sökte där.
1: Tack. Vi ska också lämna över alldeles strax till nästa gäng. Vi har Sara och Eva som sitter här i studion. Hej och välkomna.
4: Tackar, tackar.
1: Vi ska väl prata med er alldeles strax vad ni ska prata om. Men Rebecca, har du några sista ord om liksom vårt program som du vill avsluta med?
5: Ja, vi har ju pratat lite... vad har vi pratat om? Vi har pratat om Västtrafiks självkörande buss som jag är emot. Jag känns som att jag har varit emot grejer.
1: Mm. Har ni hört om det här, den självkörande bussen?
4: Ja, jag hörde att det inte gick så bra på premiärdagen. Vilket är oroväckande.
1: Vi kom fram till att vi kanske tror att det är spårvagnschauffören som har medvetet kört in i den självkörande bussen för i solidariskt syfte.
4: Som en protest.
1: Ja, att inte bli ersatt av en... någon slags robot.
5: Ja, jag tycker vi har värre trafik- och kollektivsituationer i Göteborg som behöver lösas innan vi sätter in självkörande. Det känns i det
1: Västlänken kanske ska bli färdig först. Liksom, innan det blir självkörande grejer.
5: Snälla, bara gör klart skiten. Jag skiter i. Jag vill att det ska vara över.
1: Mm,
5: sen, du har gjort en liten callback och uppdatering om olika ämnen vi har pratat om under den här terminen.
1: Ja, verkligen. Fler bussar, Lundsberg och även, nu har jag glömt redan. Men vi körde också viskningar från maktens korridorer och du testade lite fördomar på mig. Det var kul.
5: Och jag kunde viskningar. Varken inte kom ihåg på det, vad Jan Emanuel hette.
1: Det är sant. Men Eva och Sara, vad ska ni prata om i nästa timma?
6: Vi pratar lite om midsommar. Och hur är det som svenskarna firar midsommar, men också lite om andra länder och om de har traditioner också.
1: Kul, och ni kommer ju också få besök, eller hur?
6: Ja, det kommer vara Valeria från Clandestino Festival som kommer, och vi kommer att prata med henne.
1: Och Sara, du är också lite besökande i K103-studion, så du kommer vara med, inte hela programmet va?
4: Eller? Nej, jag kommer vara med första halvan där, sen behöver jag tyvärr springa.
1: Det låter i alla fall som ett festligt och dynamiskt avsnitt med gäster och olika och nya röster. Tack så mycket hörni, vi ser fram emot att lyssna på det här, och tack Rebecca för den här gången.
3: Tack Simon.
1: Vi ser om vi ses i höst då och gör det här igen. Nu lyssnar vi på Axel Ruby med låten Bittersweet, och sen blir det nyheter. Sen kommer Eva och Sara köra.
3: Woop woop.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Hej och välkomna till 66 minuter om sex. Dagens program kommer att handla om var sex svenskar helst har sex och red flags på första dejten.

0: Hej och välkomna till 66 minuter om sex. Jag som leder igenom 6-timman denna fredag heter Kajsa Renström. Och för att klara den bedriften har jag kallat in lite förstärkning. Journalisten Nora von Sveiberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Och programledaren Måns Eriksson.
2: Hallå, hallå. Det är riktigt sexigt här inne.
0: Ja. Hur sexiga känner ni er idag?
1: Ja, men 10 av 10. Vinden blåser i håret, det är solet ute och det är sommar.
2: Ja, jag och du Nora och Kajsa, du med. Vi ska bartendra senare i kväll.
1: Det kan ju vara det sexigaste yrket, kanske.
2: På ett examensfirande. Det är sexigt att jobba i bar.
0: Det är sexigt. Ja, hur känner ni? Ska vi köra igång?
1: Ja, men absolut. Vi kör.
0: Ja.
2: Let's go.
0: Toppen, då kör vi.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, denna timmen kommer vi som sagt att köra igenom en massa olika sex facts. Och innan vi gör det så låter vi lyssna på precis. Det var Dygna växthuseffekten. Och tillbaka till de här sex facts. Det kommer bli allt från onani till sexiga platser. Eller hur, Måns?
2: Det kommer det sannerligen bli. Häromveckan så släpptes Folkhälsomyndighetens rapport Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kanske inte världens sexigaste namn på den.
1: Nej, men desto sexigare innehåll kanske man kan säga.
2: Det gör det, definitivt. Bland annat tar den upp när folk hade sexdebut. När tror ni att det är när svenskar har det?
3: Oj, jag tycker jag läste någonstans att vi är ganska unga när vi har sexdebut. Mm-hmm. Så kanske, ja, vad kan det vara? Någon gång under 18 i alla fall.
1: Ja,
3: 17.
1: Men jag tycker också att de flesta jag har pratat med har sin sexdebut runt 18. Lite innan, lite efter, där någonstans.
3: Okej, men vi låser in 17.
1: Ja, 17.
2: Ni har väl.

0: halvt år för män. Men det finns, den här rapporten är ju inte assexy, det ska vi säga. Den handlar om folkhälsa. Men det finns sexigare rapporter. Bland annat en rapport som heter Onani-rapporten.
1: Sicket namn.
0: Den är gjord av SIFO på ungefär 1000 människor här under 2026. Och den tar upp betydligt hetare ämnen. Bland annat då, var vi oftast har sex utanför hemmet. Jag säger vi, menar jag alltså den svenska befolkningen, inte vi tre som sitter i det här rummet.
2: Nej. Tack för förtydligen.
0: Vad tror vi?
1: Oj.
0: Vad tror ni? Det är en ganska lång lista. Ska vi se om ni kan träffa rätt på någon av de här?
2: Bilen.
0: Bilen?
2: Ja.
0: Ja,
1: men det känns som en bra gissning.
0: Faktiskt.
1: Ja. Men kanske balkongen. Det är ändå ganska nära.
0: Balkongen är också.
1: Skogen kanske?
0: Nu börjar vi närma oss absoluta toppen här. Absoluta toppen är utomhus. Utomhus i skogen.
1: Aha, okay.
2: Det känns ganska vag annars, utomhus.
1: Ja.
0: Utomhus i skog och mark. Ungefär 50% är det som har testat det.
1: Ja, men det är ändå halva befolkningen.
0: Mm. Ja, vi ska se här. Nej, nu tog jag i. Inte alls. Vi ska bara kolla så att jag faktiskt har rätt. Jo, ungefär 50% är det som har gjort det utomhus. 48% om vi ska vara helt exakta.
1: Okej.
0: Ja.
1: Vad är nummer två?
0: Du vill gå vidare redan direkt.
1: Eller vi kan prata mer utomhus, absolut.
0: Jag undrar vad det är som gör att man vill ha sex utomhus i skogen.
2: Är det lite äggande att man är utomhus? Någon hade kunnat gå förbi när som helst.
1: Ja, men det är lite spänningsmomentet liksom.
2: Mm.
1: Kanske.
0: Mm. Det är att man kan bli påkommen.
1: Ja, men kanske att man är lite gömd då ifall du är i skogen då. Det är ju inte öppet på en fotbollsplan.
0: Man gör det
1: liksom.
0: Inte direkt på stigen.
1: Nej, eller vem vet. Det är
0: mitt ute på en åker.
2: Kanske.
0: Man kanske går lite till
1: ett fält liksom.
0: Ja, det är väl i och för sig rätt sexigt.
1: Ja, lite gömt liksom.
0: Ja.
1: Det var det med.
0: Ja. Stoppa inte upp huvudet för det syns du.
1: Faktiskt är det från sådana traktorer också som kommer ska hugga ner. Ja. Det här kan bli moden i sommar liksom.
0: Ja. Plats två var vi faktiskt inne på också. Kajsa, du gissade helt rätt. Det är i bilen.
1: Mm. Mm.
0: Där är det hela 32% som har fifflat till det. Med saker
2: det var
0: i bilen.
2: Väldigt gap mellan bil och utomhus,
1: 20%
2: tyckte jag.
1: Då. Bilen känns som att man kanske gör det för att man inte har någon annanstans. Jag vet inte, att det är liksom...
2: Ja.
1: Man var inomhus fast...
0: Man är hemlös, man får göra det i bilen. Nej, men då kan man ju åka till något fint, man kan ha fin utsikt. Mm. När man ligger, det är väl nice.
2: Jag tänker, det är på något sätt, ja, men det är äggande för man är också ute på ett sätt. Men det kanske också är mer trygghet i att man kan låsa bilen.
1: Ja, du är inte lika öppen som
2: den är inte lika öppen som ute i skogen.
0: Du kan köra iväg om du vill.
2: Ja. Helt naken.
1: Och någon kommer och knackar på dörren.
0: Ifall det skulle gå för långt att någon hittar dig.
2: Mm.
0: Vill ni ha plats tre också?
1: Såklart.
0: Den är delad.
1: Ja.
2: Oj.
0: En påminner om den andra. Också ett fordon. Fast som flyter på vatten.
1: Oj, båt.
0: Är det faktiskt hela 18% som har haft sex på.
1: Då är du ännu lite mer undanskymd ändå. Ifall vi tänker typ...
2: Jag tänker en segelbåt. Segelbåt eller är det typ en färja?
0: Just det definieras inte i den här. Men färjor tänker jag att det knullas ganska mycket på.
1: Ja, men
2: där har man en egen hytt.
0: Ja.
1: Det är ju typ hemma fast på vatten.
2: Ja.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Det gungar lite.
2: Det är så stämningsmusik med havet.
0: Ja, men en segelbåt. Luften som havsvinden som träffar den och
1: Du tänker uppe på båten, liksom, inte inne i kupén.
0: Man kan nog göra det inne i kupén också. Det räknas nog ändå som att man är ombord en båt.
1: En eka eller en kanot, tänkte jag. Det känns lite vingligt.
2: Ja, obekvämt.
1: Liksom.
0: Mm, då måste man ha balans.
1: Ja.
0: Mm. Den här är på tredje plats, på delad tredje plats med ett annat ställe där också 18% av befolkningen, en på fem, har haft sex.
1: Ja, vad är det?
0: Bastu.
1: Tror ni att folk är på liksom badhusbastu så här, eller är det en bastu hemma?
0: Det här
1: sig
0: är
1: själv?
0: Intressant.
1: För det är ganska stor skillnad känns det som.
2: Jag hoppas att de är hemma. Jag vill inte sitta i en bastu där någon har haft lite kul.
0: Jag tror att det här är utanför hemmet faktiskt.
1: Ja.
0: Den här listan handlar nämligen om var svenskar har haft sex utanför hemmet någonstans.
1: Mm.
0: Så en bastu är nog faktiskt ett badhusbastu.

0: bastu. Eller det finns ju bastu, bastuar som ligger ute i skogen som man kan hyra in sig på också.
1: Det är sant.
0: Mm. Men det måste, det är ju, det är varmt och skönt på en sån här bastu. Bra ja. Brits.
1: Lite jobbigt om det blir lite för varmt och syrebrist.
2: Ja, det kan bli farligt. Ja. Man får sänka temperaturen lite.
0: Maxtemperatur på 50 grader kanske. Ja. Annars får man hoppa ner på nedre.
1: Ja, kan man inte sitta på den slafen. Högsta.
2: Jag kan börja högst upp så kan man gå liksom ett steg i taget ner.
1: Ja. Mm.
0: Vill ni ha nummer 4 också?
2: Ja, men såklart. Ja. Kom igen.
0: Det är på samma tema.
2: Samma tema värme?
0: Ja, samma tema badhus.
1: I pool?
0: Poolen, ja. 14% av den svenska befolkningen uppger i den här undersökningen att de har haft sex i en pool.
2: Undrar om det är lite jacuzzi-aktig stämning då? För jag vill ju inte tro att folk har sex på ett badhus liksom.
1: Men det var ju en man som stoppade in sitt kön i ett badhus på, i Klippan vet jag, det var någon stor artikel
0: ja,
1: om det.
0: En sån bubbelutblås.
1: Det blir lite skriveri om det.
0: Ja, jag tror inte den här handlar om vilket som man har mest haft sex med. Utan var man har haft sex.
2: Men det finns ju folk som är attraherade av pooler, eller bilar, det finns ju också. Mm. Eller vatten, ja. Var det inte någon som var attraherad av ett vattendrag i Borås typ?
0: Ja, det är också en typ av sexuell läggning.
1: Ja, men en kvinna som var gift med Eiffeltornet, om jag för mig.
2: Just det.
1: Ja.
0: Folk tänder på mycket märkliga saker, men bubbelpool tänker jag ändå är... Kanske bubbelpool alltså, är väl nice för att det är lite, de ser ju inte ner i vattnet.
2: Ja, det döljer lite. Ja. Det är lite bubbling.
0: Annars tycker jag hela grejen med att ha sex i vatten känns svårt.
1: Ja, jag håller nog med. Det är nog inte det jag hade valt om jag hade valt något på den här listan.
0: Nej. Ska vi ta nummer 5 också när vi ändå håller på?
2: Absolut.
0: Eller?
2: Mm.
0: Den har vi faktiskt också varit inne på. Det var du, Nora.
2: Oj.
0: På en balkong.
2: Ja, men... Då är det ändå närheten av ditt hus i lägenhet.
0: Ja, det är ju lätt att ta sig dit. Low effort.
1: Lätt att skymma, så det är liksom skymt, tillräckligt skymt. Liksom. Mm. Så.
2: Jobbigt ifall du har sådana liksom, pinnar bara som staket.
1: Jobbigt om man bor på första våningen.
0: Ja. Ja, men ju högre upp du bor, ju svårare är det ju att bli sedd. Så att säga.
2: Ja, jag bor högst upp så är det svårt. Och nu inte ha en drönare typ. Och det känns,
0: ja, det är grannen då, som kan se. Det hände mig, men jag såg faktiskt när jag bodde på Krokslätt mina grannar ha sex genom
1: fönstret.
0: Från min balkong, fast in hos dem.
1: Ja.
0: Det var...
2: Okay. Tittade du snabbt iväg?
0: Ja, alltså, tittade snabbt iväg och så kände jag det lämnar jag till dem.
2: Bra val.
1: Men jag har en fråga med oss innan vi går vidare. Mm. Vilka låg längst ner på listan?
0: Ja, det är en bra fråga. Det gjorde i ett flygplan. Hade plats 17 i den här listan.
2: Men det gillar en sån grej som vi står i filmer och liknande. Så här, The Mile High Club kallas det.
0: Just det, The Mile High Club. Personer som har haft sex ovanför en mil. En mile.
2: Vet inte riktigt översättningen där. Nej.
1: Det känns väldigt opraktiskt. Väldigt mycket människor runt omkring.
0: Mm.
2: Ja, litet.
0: Trångt. Ja. Och logistiken är svår att lösa där.
1: Ja.
0: För man måste gå in tillsammans.
1: Ja.
0: Och det är alltid kö till toaletter på flyg.
2: För det är så konstigt, jag tycker ofta det är kö, men det är också aldrig kö. Eller det är liksom en konstig, man går och så är allt upptaget, men så sätter du dig och så går du igenom så är det allt fortfarande upptaget.
0: Mm. Ja. Det är faktiskt lite, det är lite trolleri. Det här med flygplan och när man kan gå på toaletten och inte. Men, du brukar lysa rött, så lyser det rött så kan det vara någon som har väldigt mysigt inne på flygtoaletten.
2: Kanske därför det är rött för kärleken.
0: Rött för kärleken, ja. Inte för upptaget.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Och den här onani-rapporten som släpptes, den för oss också vidare in på andra ämnen. För i den så presenteras vilka vi är tänker på mest när vi onanerar, alltså vi svenskar, eller när vi onanerar och när vi har sex. På våran högst upp på våran lista så har vi kanske ganska givet våra partners. Vi tänker mest på dem som vi är tillsammans med. De vi är gifta med, eller ens pojkvän, ens flickvän och så vidare.
2: Känns ganska rimligt, får man ändå säga.
1: Rimligt.
2: Ja, rimligt.
1: Men här händer det någonting hos damerna på andra plats.
2: Oj.
1: För vi övergår från riktiga människor till fiktiva människor.
2: Ah.
1: Till fiktiva karaktärer som inte finns i verkligheten. Och det för oss osökt vidare till vad folk faktiskt sitter hemma och fantiserar om. Lite tantsnusko smutt har jag lärt mig att det heter.
2: Ja, smatt om man smatt. Så säger på engelska skulle jag uttala det. Ja, för det känns ju verkligen som att det har blivit en våg nästan de senaste åren av smatt och lite så parasociala relationer som du pratar om, Nora.
3: Ja, men det känns som att folk verkligen, eller först och främst här med smatt, det känns som att det finns i bokform, det är tv-serier och de är så stora och folk utifrån då blir så obsess med de här karaktärerna. Ja, men att de nästan tror att de är tillsammans med dem eller att de så gärna vill att skådespelarna ska bli tillsammans. Alltså,
1: man blir mer besatt av någon annans relation än av sina egna.
3: Alltså jag tycker man ser på Instagram och TikTok och överallt just nu typ det här Heated Rivalry. Det är hockeyserien.
1: Ja, det är, ja, precis, när de spelar hockey.
3: Ja, och så tycker jag att det känns som att folk verkligen chippar skådespelarna. Mm. Och jag bara tänker, tänk vad de, det måste vara obekvämt. Alltså, ja, men det känns att så mycket folk vill att man ska bli tillsammans med sin medskådespelare.
2: Ja, sin kollega liksom.
3: Ja.
1: Men varför tror ni folk lägger så mycket tid på andras relationer? Och relationer som människor har som, där vi inte känner människorna.
3: Alltså jag tänker att man kanske tycker att det är lättare. Alltså istället för att gå in mot sig själv och tänka, vad känner jag, vem gillar jag, så mycket enklare. Bara, de här två, de ser ut, de passar så bra tillsammans. Nu kämpar jag för dem totalt.
2: Man kan ta lite avstånd från dem. Och sen så tänker jag också att det kanske har lite att göra med att man inte ser på de här skådespelarna som riktiga personer, alltså riktiga människor, utan det är liksom, de blir som sina karaktärer på ett sätt.
3: Ja, det har de väldigt rätt i. Man tänker kanske inte på hur det påverkar dem man chippar i det verkliga livet.
1: De alltså finns ju inte på riktigt, nej.
3: Nej, alltså det finns ju också det exemplet med Dan and Phil, de två youtubersarna, som just nu det. Är tillsammans. Ja. Men att det var så stort. Jag vet inte om du har koll på dem, Måns.
1: Jag vet att min syster tittade mycket på dem. Men jag trodde att de var ett par.
3: Alltså i början så gick de inte ut öppet med det, men det var mycket folk som chippade dem. Och så nu förra året så gick de ut och sa att de var tillsammans i typ 10 år. Eller sådär.
1: Ja, det var ju ändå imponerande att lyckats dölja det i 10 års tid.
3: Ja. Ja,
1: men från det... internet. Det brukar ändå vara, internet brukar ändå vara ganska snabba med att hitta sanningen.
2: Ja, men det kan vara därför så många har chippat dem. Och det kan vi gå in lite på också fanfiction. För det har ju också skrivits väldigt mycket om till exempel Dan och Phil och andra verkliga människor också. Men även fiktiva karaktärer.
3: Ah.
2: Vi pratade om det innan. Vet ni vad AO3 är för någonting?
1: Vad sa du?
2: AO3.
1: AO3.
3: Alltså jag känner igen det.
2: Mm.
3: Men jag har inte riktigt koll på det, måste jag säga.
1: Nej, det här är en plats på internet som jag inte känner till.
2: Nej, det är då Archive of Our Own som är typ världens mest stora fanfiction-site.
3: Ah, är det lite som Wattpad?
2: Ja, fast en gratis och enligt mig personligen en bättre version av Wattpad.
1: Okay. Gratis är gott.
2: Gratis är gott, ja. Jag tänkte kolla här. Vi gick och kollade lite på de topp 10 ship stats för AO3 2025. Och det var kanske inte jättemycket verkliga människor där, men det var väldigt mycket fiktiva. Men några verkliga som var där, kan ni gissa? Någon som har någon gissning?
1: Alltså, jag lever ju fortfarande som att det var 2014, så jag tänker att Harry Potter är med på den här topplistan.
2: Ja,
3: det måste
1: de
3: vara
1: det.
3: Många.
2: De är det, ja.
1: Specifikt Harry Potter eller folk från Harry Potter?
2: Folk från Harry Potter. Inte så mycket Harry Potter, men Draco Malfoy och Harry Potter är på plats 10.
1: De två.
2: Men plats 5 till 8 är enbart Harry Potter-karaktärer.
3: Oj, okej, vad har vi för chips där? Jag gissar Hermione och Draco.
1: Mm. Ron och Dudley.
3: Ja, det var långsamt.
2: Det känns som.
1: Ja, okej.
2: Ja, Hermione och Draco har det rätt på några. Du hade fel, Måns.
3: Och kan det vara någon typ Voldemort och Harrys eller något sånt här?
2: Nej, tyvärr.
1: Dumbledore.
2: Det är väldigt mycket de här, deras föräldrar, det är ju många som har spårat in på det spåret istället. Så det är ju Harry Potters föräldrar och Regulus Black och James Potter och Sirius Black och Remus.
3: Ja, ah, men shit. Är detta alltså bara från i år, den här topplistan?
2: Det här är, ja, de som var liksom topp 100 förra året. Men sen finns det även en topp 10 all times.
3: Men shit, att det är så mycket Harry Potter-karaktärer där i år. Det känns som att det är... Ja. Jag tror att den var lite utöver också för att allt det här med...
1: Kan inte folk gå vidare? Väx upp. Harry Potter kom för 28 år sedan, första filmen.
3: Det har ju dock släppts lite böcker och så efteråt. Men hon har ju också blivit cancelled. J.K. Rowling.
1: Ja, det har hon också blivit.
3: Ja.
1: Mm. Men det hjälpte inte.
3: Nej, inte när det gäller
2: till inte den här listan i alla fall. Inte när det gäller fanfictions i alla fall. Det finns väldigt mycket märkliga.
3: Men du sa att det fanns en annan lista också som var...
2: Ja, topp 20 faktiskt. Inte 100, men topp 20 overall. Alltså genom alla tider.
3: Oj, okej. Vad har vi på denna listan?
1: Då är Harry Potter högst upp.
2: Nej.
1: Nej,
2: det är på andra plats.
3: Ah. Oj, det var ändå snyggt gissat.
2: Det är Supernatural fanfiction som är på första plats faktiskt. Men sen så vet jag även, jag nämnde den enda riktiga människorna som var på den här som de chippade. Det var ju då Harry Styles och Louis Tomlinson.
3: Oh shit, ja, det här var ju en era.
1: Känner du igen dig, Nora?
3: Ja, men jag var ju lite av ett One Direction-fan när jag var liten. Och då var ju en av de här som verkligen chippade Harry Styles och Louis Tomlinson.
2: Ja. Yeah.
3: För det hade ju varit så gulligt. Ja.
1: Hur många av de här fanfictionerna är det du som har skrivit?
3: Jag har faktiskt skrivit noll fanfiction, men jag kanske har läst x antal.
1: Mm. Du kanske ska börja fylla på den där listan så att de håller sig kvar på toppen.
3: Ja, jag får nästan sätta mig nu efter programmet och bara skriva hjärnet.
2: Ja, och läsa hjärnet. 41 000 fanfictions finns det om dem.
3: Shit, ja, men jag får nog jobba hela sommaren här.
2: Du har tid på dig.

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Ja, det där var Golvad grävling och vit päls med femman.
2: Har ni tänkt på en sak? Att mycket sex sker ju efter en dejt. Folk dejtar och sen knullar. Det är en tvåenighet som följer av varandra. Mycket. Ni är så tysta.
1: Ja.
2: Håller ni inte med om det här?
3: Nej, men vi förstår det med det här. Men du sa först att sex bara kom från dejter och då...
2: Nej,
3: så
2: inte bara.
3: Så vi stopp.
2: Men det
3: är en tvåenighet.
2: Det börjar
3: det går tillsammans.
2: Ganska
3: absolut.
2: Ofta där.
1: Ja, ja. Lite.
2: Och då är det så att den här undersökningen, onani-rapporten från 2026 från SIFO, har dessutom inte bara gått igenom våra sexvanor. De har också gått igenom våra absolut största red flags. Folk går på mycket märkliga dejter.
1: Ooh.
2: Vad tror ni? Om ni bara skulle få höfta. Vad tror ni är det som folk tycker är, eller svenskarna tycker är, den största red flaggen?
3: Den största red flaggen? På just en första dejt?
2: På en första dejt.
3: Okej, okay, några gissningar jag slänger ut här.
2: Något som gör att man verkligen inte vill ha sex efter.
3: Om man kanske uttrycker en åsikt man inte håller med om. Eller typ snackar om sitt ex.
1: Någon som är snål eller svartsjuk.
3: Svart,
1: inte behandlar, till exempel om man är på en restaurang, inte behandlar servitören på ett bra sätt.
3: Just är elak mot någon annan. Elak mot sig själv.
2: Ni är så djupa.
3: Ja, detta var lite mer
1: ytligt.
2: Topp 1. Personen luktar illa.
1: Aha, okay. Det var på det sättet.
2: Okej, okay. 6% av befolkningen håller med om att personer som luktar illa är en red flag.
3: Men jag kan förstå det. Alltså lukt är ändå något av det man känner direkt när man träffar en person. Och det är svårt att tänka bort det, tänker jag.
1: Och jag känner det kanske också något som är rätt så viktigt om man vill ha en sexuell relation med personen.
3: Om man
1: kanske vill ha sex med någon som luktar illa.
3: Och är det inte något biologiskt också det här med att man attraheras till lukter?
1: Det har jag hört.
3: Det var någon
1: hört.
3: Som snackade om detta.
2: Det där tror inte jag på.
3: Nej, okej. Men om någon luktar illa så kanske man inte blir attraherad.
2: Ja, det tror jag mer på.
3: Men jag tänker att det hänger ihop.
1: Ja.
3: Okej, första platsen luktar illa.
2: Andra platsen har ni varit inne på här. Det handlar om hur man behandlar personalen.
3: Ja. Men det känns som en väldigt rimlig sak att tänka på. För att om de behandlar personalen illa, hur ska de behandla
1: en själv
3: eller andra som man träffar? Ja.
1: Det visar rätt mycket om den andra personens personlighet.
3: Verkligen.
2: Så där har vi, träffar man någon som både luktar illa och är otrevligt mot personalen, då blir det,
3: ingen andra dejt på den.
2: Nej, inget sex på den kvällen.
3: Nej.
2: Plats nummer 3 här. Använder mobilen för mycket.
3: Ja. Alltså så sant. Så osexigt att någon sitter med telefonen hela tiden.
2: På en första dejt. Ja. Då ska väl hela ens uppmärksamhetsförmåga gå till en enskild individ. Den som sitter framför den.
3: Ja, men telefonen ska ligga i väskan. Alltså i fickan eller liknande. Är det akut samtal? Alltså fair. Men...
2: Ja, det ska vara polisen på dolt nummer som ringer. Annars plockar man inte upp.
3: Eller typ att man väntar på besked från... Alltså ett test eller liknande.
1: Ja.
2: Ja, då kanske. Ja. Då måste man vara väldigt tydlig med det.
3: Men då får man säga det i början.
2: Ja.
1: Ja, jag väntar på ett viktigt samtal och
3: ja. Nej, lägg ner telefonen i fickan.
1: Ja, definitivt.
3: Om dejten ska gå bra.
2: Sen så kommer en sak som jag tror vissa har, det finns lite olika åsikter om den här. Alla håller inte med här. Men att den andra personen har, så att säga, motsatta värderingar till dig.
3: Vad för värderingar då?
2: Det specificeras inte exakt här, men det kan väl handla om delvis politik kanske. Jag tror inte det handlar så mycket om vad man har för matpreferenser till exempel.
3: Nej, alltså jag tänker att det är en viktig grej för man ser ett framtida förhållande med den här personen. För det, alltså, om någon tycker helt annorlunda från en så kanske det finns värderingar man inte vill eller putta på eller ändra på liksom, som man tycker är så viktigt att den andra personen också ska tycka det.
1: Ja, jag tänker också, det beror väl också på om man går på dejt för att man vill ha en relation med personen eller om man går på dejt för att man vill ligga med personen.
3: Ja, det känns som om man går på dejt för att ligga kanske inte det är lika viktigt.
2: Nej, den är ju faktiskt inte på topp 1. Där har vi doft. Den gäller oavsett.
3: Viktigt för båda.
1: Ja.
2: Där tänker jag nästan lite tvärtom dock. Någon som man kan tänka sig ha en lång relation med kanske kan få lukta aningen illa första dejten. För att man vet att man kan så att säga rätta till det.
3: Men då får den ha alla andra rätt i så fall. Ja. För annars blir det kanske inte en andra dejt.
2: Nej, just det. Första intrycket är viktigare än andra intrycket.
3: Mm. Ja, och första intrycket går så himla snabbt att få. Ja, är det inte typ
1: 5 sekunder eller något sånt?
3: Mm. Lite läskigt att man har 5 sekunder på sig att göra gott intryck om man går på träffar någon.
2: Jag brukar ofta bestämma mig i förväg.
3: Ja, det är ju vad du ska tycka om folk.
2: Minus 5 minuter så har jag tagit ett beslut.
3: Det var när det här kommer inte vara trevligt. Nej, okej.
2: Ja. Lite så. Sista platsen här då, det är, eller vad ska jag säga, det är tops, det är plats 5. Det finns ju bra mycket mer som ligger under här, men det som är med i den här listan. Det handlar om att personen dricker för mycket alkohol. Det ser svenskar som en stor varningsflagga när de är på dejt. Och det säger väl kanske sig själv.
1: Ja, men det tycker jag. Det är väl rimligt. Man har väl lite koll på sånt. Ja, men dricker personen mycket, röker den och lite sånt om man inte gillar det. Och ja, men att man dricker mycket kan ju också visa på ett osunt relation med alkohol, tänker jag. Framförallt på en första dejt.
3: Ja, för någon bara super i sig, tar shots eller liknande, kanske inte är jätteattraktivt.
2: Nej. Om vi ska sammanfatta den här listan till alla som ska ut och dejta här i helgen, kanske.
3: Kanske ikväll.
2: Kanske ikväll, det är fredag trots allt. Se till att ni luktar gott.
3: Yes.
2: Och att ni är trevliga mot personalen.
3: Mm.
2: Det är de 2 viktigaste sakerna man kan göra.
3: Och så plus och kanten. Lägg ner telefonen i fickan.
1: Ta inte den där extra shotten.
2: Och ha helgärna samma värderingar som mig.
3: Ja. Men var trevlig.
2: Var trevlig. Ja. Det, jag tänker att vi ska inte släppa dejtingen helt och hållet, utan vi hänger oss kvar där en liten stund till. För det är ju så att gå på dejt tillsammans med någon som man inte är tillsammans med, det anser nog ganska många vara otrohet. Och därför tänker jag att vi ska fortsätta på det spåret om just otrohet. För den här undersökningen har också, de har kollat på väldigt mycket grejer. De har kollat på
3: allt.
2: Beteenden som flest svenskar räknar som otrohet. Där har vi på plats, vi kan börja på plats 3 här.
3: Mm.
2: Då 70% av svenskarna anser att kyssa någon annan räknas som att vara otroken.
1: Ja, men det kan jag tycka är rimligt. Alltså, i svensk kultur har vi det att man kysser ofta mest bara den man är tillsammans med på munnen.
3: Om man liksom råkar putta sin kompis när man är ute och dansar en kväll, är det att vara otrogen?
2: Det får du fråga din partner om.
3: Ja, men jag vill veta era åsikter, men ni behöver också inte säga.
2: Det kan det väl vara. Eller det är det nog. Skulle jag säga. Ja.
1: Mm.
2: Ja, Kajsa är tveksam.
1: Ja, jag tänker det beror lite på situationen i så fall. Men jag skulle ju inte vara jätteglad om man säger så. Vi hade ju definitivt snackat om det i så fall.
2: Mm. Nu ska vi se om du håller med om plats nummer 2 här. Att aktivt använda en dating-app, är det en att vara otrogen?
1: Ja, eller varför är det på en dating-app? Du har mig, liksom, va? Om man inte har ett öppet förhållande så tycker jag att man inte ska vara på en dating-app.
2: Men om man är dålig på dating-appar då? Att man träffar inte, man lyckas aldrig träffa någon?
1: Men det spelar väl ingen roll. Man är ju på en dating-app och det är hela liksom, syftet med en dating-app är att man ska dejta. Varför är man då på en dating-app?
3: Men om man är på en dating-app för att träffa vänner?
1: Fast det finns appar som är till för att träffa vänner på. Den ursäkten kan man inte använda.
2: Okay. Ska vi ta den som flest svenskar också anser vara att man är otrogen. Definitionen av att vara otrogen. 90% av svenskarna tycker det är ungefär 89%. Att ha sex med någon annan.
3: Såklart.
1: Ja.
3: Den är svår att förklara bort.
2: Mm.
3: Mm. Omöjlig.
2: Så, har du sex med någon som du inte är tillsammans med, då är statistiskt då sannolikheten 90% att personen som du egentligen är tillsammans med kommer bli ganska upprörd.

0: Det här är Jason, också känd som Timbuktu. Du lyssnar på K103. Men det visste du redan. Peace!
1: Det där var Bungo Riot med Ja, ja, ja.
2: Och jag har ju också läst lite rapport här. Också samma som du, Måns, onani-rapporten. Men jag tänkte ta lite positivare spår. Så från röda flaggor till gröna flaggor. Eller ja, men vad man tycker det är kärleksfullt, lite sexigt att en partner gör.
3: Spännande.
2: Ja. Så jag tänkte kanske mer att det skulle vara gröna flaggor på dejter. Det var inte riktigt det som onani-rapporten hade tänkt. Men vad tror ni kan ligga på den här topplistan? För frågan var då, men vad är det mest romantiska ens partner kan göra?
3: Oj.
4: Alltså i livet generellt, eller är det fokus på sex nu, eller?
2: Nej, nu har vi lämnat sex.
3: Okay. I livet generellt. Livet samlevnaden.
2: I samlevnaden, ja.
3: Kanske att ge blommor.
2: Ja.
4: Jag tycker det är väldigt romantiskt när ens partner liksom så gör saker för en. Till exempel om man har haft en jobbig dag och så kommer man, så har de liksom fixat om mat åt en eller sånt. Eller hjälper, så masserar när man har ont någonstans eller sånt. Det tycker jag är väldigt romantiskt.
3: Jag är väldigt förtjust i resor till Maldiverna.
2: Ah, ja, okay. Ska man imponera på dig så resa till Maldiverna. Den är inte riktigt med på topplistan, måste jag säga. Nej, det är lite mer.
3: Jag tänkte att det var vanligare än jag trodde.
2: Det kanske var ett alternativ, men det var lite för få som svarade på det, så kom inte med riktigt i listan tyvärr.
3: Ja, men det är min i alla fall för er som är sugna på att dejta mig.
2: Ja, men den här var lite mer som Kajsas. På första plats var det en delad första plats mellan ett fint meddelande och komplimanger och kärleksuttryck i ord.
4: Ja, komplimang är ibland det bästa man kan få. Det är ju så härligt.
2: Ifall någon har tänkt på det speciellt, inte bara fin tröja.
4: Har ni någon komplimang ni har fått som ni tycker lite extra om?
3: Jag har fått mycket, komplimanger om mitt hår. Även, det får jag från min partner såklart. Men även så, mycket äldre damer som vill komma fram och så rufsa mig lite i håret.
2: Känner du lite obekväm när de börjar rufsa dig i håret? Eller är det bara lite gulligt?
3: Eller det är okej när min flickvän gör det. Men när det kommer så upp lite tanter som man så här känner lite halvt och bara, åh, vad fint hår du har, Måns. Det tycker jag inte är så himla mysigt.
2: Det minns jag folk gjorde när jag hade rakat hår, att de ville nudda det. Då hade jag en lärare en gång som gick och la sig sin hand på mitt huvud och bara, oj, jag gillar ditt hår typ.
3: Det skulle man ju aldrig göra med någon som har en van eller liksom en mer normal frisyr.
2: Nej.
3: Säg så.
2: Det kanske kan vara på våran red flag också. Gå inte fram och klappa någon på huvudet som du inte är tillsammans med kanske. Ja.
3: Nej, gör inte det.
2: Nej. Och så går man vidare på den här listan. Om då kommer vi, det var du som sa laga mat kanske.
3: Nej, jag sa resa till
2: mat. Det var Kajsa.
4: Ja.
2: Okej, okay, Kajsa olika har den här listan då. För nästa är laga mat. Mm. Eller ja, men en riktigt god middag eller kvalitetstid i vardagen.
4: Ja. Mm,
3: det här är så himla enkla saker att göra. Jag tänkte att det skulle krävas lite mer ansträngning.
2: Nej, men jag tror att det är att lyssna på folk, laga en lite god middag, skriva en liten lapp typ.
3: Säg något fint.
2: Ja, säg något fint till din partner. Det kan vi uppmana alla till som lyssnar. Säg något fint till en vän eller en partner. Men om man kanske... Om något annat man kan gilla som inte är med handlingar utan mer dialekter kanske.
3: Preferenser.
2: Ja, preferenser. Mm. För det har de här också listat lite. Vilka som är de sexigaste dialekterna?
3: Oj då.
2: Har ni en favorit på dialektlistan?
4: Jag kan tycka att norrländska är rätt så sexigt.
2: Damn.
3: Mm, varför det?
4: Det är lite gulligt. Jag gillar när det är lite så, det är lite så tyst eller så man ska säga. Jag tycker det känns lite... Jag vet inte om jag ska förklara det, men det är inte så pretentiöst, om man ska säga så. Jag tycker det är lite härligt.
3: Ja, det är enkelt.
2: Mm. Jag kan säga att hela Sverige håller med dig. Eller i alla fall 17%, för det är den som är den mest populära eller sexigaste dialekten enligt svenska folket.
3: Mm-hmm. Synd att de är så få.
2: Ja, men de kanske de får lämna Norrland och åka till en annan stad. Då kanske de har jättemycket folk som kommer.
3: Vad säger de på andra platsen? Är det göteborgskan?
2: Det är göteborgskan.
4: Ja,
2: På 10%. Mm. Så ganska stor hopp ner dit. Men det är också göteborgarna som tycker mest om göteborgsk dialekt. Jag tror att en tredjedel ungefär av alla göteborgare rankade göteborgska som den sexigaste dialekten.
3: Det är ju det är därför Göteborg är så inavlat.
2: Ja, man gillar sin egna dialekt. Mm. Ja.
3: Jag pratar ju småländska. Vad säger statistiken här om småländska?
2: Det var inte jättehögt upp tyvärr. Du kanske är ungefär 7-8 plats.
3: Ja, det finns väl typ så många dialekter ungefär.
2: Ja. Gick vi över?

0: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
1: Ja, och det där var Josef Slunge med Lissabon. Ja, vi har ju dessa 66 minuter pratat om allt från vad man ska och verkligen inte ska göra på första dejten för att få halvan inne. Vi har pratat om lite märkliga fantasier, om kändisar och om de sexigaste platserna. Jag hoppas att ni lyssnare ute har uppskattat de här 60 minuterna och känner er lite sexigare efter det. Nu har vi en annan reporter med oss här i studion som ska berätta om vad som kommer härnäst på K103 live-dagen. Filip Varenius, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om fågelsång och varför fåglar sjunger, hur de sjunger och ta med lite på en resa bland skog och ut i vassen.
1: Vilken är den sexigaste fågelsången?
2: Den sexigaste fågelsången? Ja, men koltrasten är ju oslagbar, ska jag säga.
3: Det är många som förknippar det med våren och sådär, tänker jag.
2: Exakt. Så det skulle jag säga bland det sexigaste.
3: Och sommaren är ju sexy.
2: Där också.
1: Nej, men det låter ju jättekul.
4: Får jag slänga in en liten fråga här? Vi pratade ju om otrohet tidigare. Och jag har ju tagit reda på vilken stad som är mest otrogna. Har du en gissning på vilka det kan vara?
2: Bra fråga. Jag har faktiskt inte koll.
4: Nej, det är Stockholm.
3: Det kunde man väl ändå ge sig fan på.
2: Ja, det är allt i Stockholm.
4: Ja, hur många tror ni är otrogna då? Om ni vill ge en procentsats eller antal personer?
1: Jag vet inte.
3: Jag tror det är många. Jag tror det är många. Jättemånga. Jag tror att det är typ så 60% som varit otrogna.
1: Oj, va? Oj, okej, jag skulle säga 20% typ. Men ja.
4: Har du en gissning, Filip?
2: Jag säger 40 då.
4: Ding, ding, ding. Shit, helt rätt. 40% av alla stockholmare har varit otrogna. Enligt onanirapporten.
3: Jag tog i kanske lite väl mycket, men 40% är fortfarande väldigt, väldigt mycket.
4: Ja. Vad sa vi? Är det 1 miljon som bor i Stockholm kanske? Så 400 000?
3: Ja. 400 000 som pökar utan lov.
1: Oj. Räkna bort lite barn och sånt också som bor i Stockholm.
2: Och det, och otrohet ska jag också säga, jag kommer prata om i min timme också. Så håll ett tåls.
3: Vilka djur är det som är otrogna?
2: Det får du höra om mer.
4: Vilken cliffhanger, nu måste vi lyssna.
3: Ja, det bygger ju också på att du måste ju djuren vara trogna från början. Man kan inte vara otrogen utan att vara trogen, tänker jag.
2: Ja, det.
1: Det får vi väl se, helt enkelt.
3: Det får vi se.
1: Ja, så nu är det slut från oss. Mig och Måns och Nora. Men häng kvar och hör talas om fågelsången och de otrogna djuren. Men innan Filip kommer in så kommer det komma lite nyheter från K103. Så det var allt för oss.
3: Ha det gött.
4: Ha det bra.
3: Knulla lugnt.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Hallå ja, och varmt välkomna ska du vara till Naturmagasinets livesändning med mig, Filip Arrhenius. Säsongsavslutning väntar och passar därför bäst med en dundravslutning med en hel timma. Och den här gången kommer bara vara mig, du kommer få höra. För idag ska vi nämligen prata om fågelsång. Alla har vi ju någon form av relation till fåglar och deras sång. De första trevande sångerna från talgoxarna under vårvintern, koltrastens magiska flöjtande en kylig aprilkväll och bofinkens kraftfulla stämma. Men hur sjunger fåglar? Varför sjunger de? Och hur lär de sig det? Och vad finns det för olika typer av fåglar som sjunger vid den här tiden? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på tillsammans. Och den här timmen också så kommer vi också lyssna på musik som har inspirerats av fågelsång. Bland annat den här sången, Daphne et Chloé av Maurice Ravel, som bygger mycket på en soluppgång. Och vad passar bättre med fågelsång än imorgon än med fågelsång. Så

0: Vi är Pixbo Wallenstam och du lyssnar på K103 Studentradio Göteborg.
1: Ja, och du lyssnar på Naturmagasinets livesändning där jag ska berätta om fågelsång. Och jag tänker att vi ska komma lite i stämning, så om du har möjlighet, sätt dig bekvämt och blunda, så ska vi ta och förflytta oss ut till Jonsereds skogar.

Ja, och den som vi har här tydligast är ju taltrasten. Och den skiljer sig lite grann från koltrasten med att den upprepar. Kör 3-4 noter och upprepar dem. Och går sedan över till en annan not. Och vi hör också gransångaren med sitt sill, salt, salt, sill. Och på engelska så heter den ju faktiskt chiff-chaff, som ansluter då på namnet. Men hur sjunger då fåglar? Och varför sjunger de? Ja, varför gör de det? Är ju för att de dels vill hävda sina revir. Det är ju någon signal för att säga att här på jag, far och flyg med dig, bokstavligt talat. Men det är också viktigt då för att attrahera en hona. Både genom att sjunga bra, men också för att indikera att det här reviret är väldigt bra. För sjunger man mycket så är det gott om mat och kräver mindre tid att leta efter mat. Därav mer tid att sjunga. Men hur sjunger då fåglar? Det är ju då genom sitt organ syrinx, som sitter precis där luftstrupen då delar sig vid lungorna. Motsvarande hos människor är ju struphuvudet, larynx. Och där genom då syrinx så pressar de ut då luft. Och det är någonting som utvecklas väldigt tidigt hos fåglar. De mesta fynden av en sån syrinx är från ett fågelfossil som dateras för ungefär 67 miljoner år sedan. Alltså när de första moderna fåglarna utvecklades. Och det skiljer såklart lite grann mellan fåglar hur pass komplext de kan sjunga. Om vi tänker till exempel en grågås eller en gråhäger så är det ofta ganska hesa och skräniga läten och ganska monotont. Tättingar, alltså alla småfåglar, har ju väldigt komplexa sånger med väldigt stor precision, exempelvis som taltrasten som vi hörde då. Och det har att göra med att det är en ganska evolutionärt ny gren inom fågelsläktet, tättingar alltså. Och det här med väldigt intressant då med syrinx blir allt då hos tättingar då, för de kan nämligen sjunga två sånger samtidigt. Jag kanske kan förklara lite grann vad det menas då, eftersom syrinx då alltså sitter så långt ner som sagt.

0: Detta är K103.
1: Och nu ska vi ta och ge oss längre in i Jonsereds skogar.

Ja, här tydligast så har vi då skönsångare nummer ett, om man frågar många, koltrasten, tillika Sveriges nationalfågel, två gånger. Först så hölls ju ett inofficiell omröstning på Dagens Nyheter och så gjorde man en officiell genom Sveriges fågelförening, BirdLife Sverige. Och koltrasten vann en jordskredsseger, även den andra. Även om skatan faktiskt var en uppstickare. Och det här är ju då en fågel som jag tror många associerar just med såna här kyliga aprilmånar och kvällar. Men vi har ju också en annan fågel här och det är ju grönsångaren. Det som låter som ett mynt som snurrar på en marmorskiva.

Ja, och det här med att hävda revir är oftast någonting som kan kopplas till just våren när de ska gå till häckning. Men det kan också vara även under vintern. Koltrasten håller ju även vinterrevir. Och framförallt som många av dem i södra Sverige åtminstone övervintrar. Och då gäller det då att kunna skydda dem, reviren, mot andra. Så därför mitt i vintern, när det är som kallast och gråast, så kan man höra

Ja, man kan lyssna på det här hur länge som helst. Men vi ska raskt ge oss vidare och lyssna på en annan skönsångare.

den svartvita flugsnapparen med sitt småhurtiga läte. Och vi pratade ju om det här med att sång också skulle kunna användas till att locka till sig en partner, men också för att vänsterprassla. Den svarta flugsnapparen lever nämligen i bigami, alltså att de ska få sig en partner fast de redan har en partner sedan innan. Hanarna har nämligen en strategi under häckningen att de upprättar två revir, lockar till sig en hona och där de då håller till i det ena reviret. Och när hon är befruktad och ska lägga sin ägg så flyger han över till det andra reviret, lockar till sin ytterligare en hona. Och när han har befruktat henne och hon väl lägger på ägg så flyger han tillbaka till den första reviret och den första honan och hjälper henne med kullen. Medan den andra honan får klara sig helt själv. Kanske det är jätteschysst, en överlevnad framför allt. Men jag tänkte på, i den här första spänningen med koltrasten så hörde ni kanske något litet diskret ljud från en väldigt diskret fågel. Vi ska ta och lyssna på den igen specifikt.

Ja, det här var alltså en stenknäck som sjöng. Och i ett julshål i en skog i mitten på maj så kan den här nog lätt försvinna och drunkna i allt ljud. Och det är inte bara låten som deras sång som är diskret, utan den är också ganska diskret i övrigt. Den håller till väldigt högt upp i trädkronorna, där den håller till. Och den har väldigt, väldigt stark näbb dessutom. Den kan knäcka körsbärskärnor utan något som helst problem.

0: K103 Gothenburg Student Radio.
1: Ja, och den ni hörde där var Ludwig von Beethovens sjätte symfoni. Han tog inspiration av sina promenader ut i naturen och bland annat försökt fånga fåglarnas sång i denna symfoni. Vi är mest fokuserat på hanarnas sång och hur hanar använder sin sång. Men sjunger honor någonting? Visst gör de det. I en studie publicerad i vetenskapstidskriften Nature framgick det av att utav 1300 tättingar, alltså de här småfåglarna, så fanns det dokumenterade sångsonor hos 59% av de här arterna. Och det är fortfarande ett ganska outforskat område. I vår närhet så kan man lättast höra honornas sång från rödhaken.

Ja, liksom koltrasten så har upprättar övervintern rödhakar vinterrevir som de försvarar väldigt, väldigt starkt. Bland annat då med sin sång. Och här så upprättar både hanor och honor vinterrevir. Så att nästa gång du hör en rödhake om vintern så kan det faktiskt vara just en hona. Men hur lär sig då fåglar att sjunga överhuvudtaget? Och det beror lite grann på vilken fågelsläkt vi pratar om. Vi tar då tättingar som vi har pratat om en del innan, så är det lite av en kombination. Det är dels medärvt, men dels är också någonting som de lär sig genom att lyssna. Det finns studier som visar på att tättingar då som inte exponeras för sång från sina artfränder inte riktigt får en helt komplett sång. Så lyssna är väldigt viktigt för att lära sig sjunga. Och det här med att hur man lär sig men också hur man tar till sig sång från andra. Ja, men det som liknar våra dialekter. Kan man hitta ett intressant exempel hos talgoxen. I Witham Woods nära Oxford har forskare från universitetet forskat om talgoxar under många år. Och man har då tittat på sången hos väldigt många och varför de har varierat och vad det beror på. Och bland annat har man kunnat se att talgoxar som är lika gamla oftast har en liknande sångrepertoar. Och om man är i samma del av skogen av olika åldrar så uppstår en ganska stor variation av sång. Och de äldre talgoxarna förändras oftast inte till sång, så de blir någon slags sångkulturarv kan man säga. Och om en talgox då flyttar på sig till en annan del av skogen och träffar lite andra typer av talgoxar så tar den dels till sig lite grann av deras sång men berikar också de andras sång. Och likaväl om talgoxen stannar kvar där den har fötts i samma del av skogen så behåller den ganska mycket sin sång rätt och slätt. Men det är inte bara att lära sig sin egna sång. Det finns även en hel del fåglar som härmas. Hos oss i Sverige så är nog kanske den mest kända just staren som blandar de här gnisslan och gnolandes lätena som är typiskt för starar med en hel del härmningar. Det kan vara allt från storspovar, sothöns, tornfalkar, ja allt du kan tänka dig och lite till. Men om vi ska verkligen plocka ut mästerhärmaren så har vi den här lilla krabaten, nämligen kärrsångaren.

Ja, och den här härmar inte bara svenska fåglar utan även afrikanska fåglar. Man har hunnit identifiera över 100 av vardera. Och den, just det i Afrika är ju för att den övervintrar där. Så att det, man kanske inte är lika lätt att hitta de här härmningarna som man känner igen. Och några andra vanliga röster som man hör ute i skogen bland annat är ju Sveriges två vanligaste fåglar. Dels har vi lövsångaren. Och dels bofinken. Och båda de här finns med ungefär lite över 10 miljoner par vardera. Och det som gör att de är så vanliga är just att de trivs i alla typer av lövskogar och barrskogar och blandskogar. Allt du kan tänka dig, parker. Det går ingen nöd på dem. Så fort det finns en liten parti med träd så trivs de väldigt bra.

0: Det här är K103.
1: Ja, och det där var Le Chant de Ossois med Clément Jacquin. Och Ossois är då alltså fåglar, så är det alltså sången om fåglarna. Nu ska vi ta och lämna skogen bakom oss och ge oss ut till vassbältena vid slättsjön Tåkern.

Ja, en hel del liv här ute då vid Tåkern. Jag tänker vi kan gå lite grann vad vi hör för någonting. Det bölandet kommer från en rördrom eller träskoxen som man förr kallade den. Man inte riktigt visste var det här bölandet kom från ute i vassar och sjö. Det är då en liten häger egentligen som är lite brunspräcklig för att smälta in bra i vassen och ganska svår att få syn på. Den trivs väldigt bra i vassen och gömmer sig. Och när den känner hotad så sträcker den sig raklång för att smälta in bland vassen. Vi hör också sävsångare med sin rappa och skräniga sång. Och sen också hörde vi också en stucken gris. Nej, vattenrall är egentligen som låter väldigt lik en stucken gris. De gillar också vassbältet. Ja, det är väldigt många fåglar som gillar att bo ute i vassen. Det är väldigt bra skydd och de hittar väldigt gott om en mat bland vassen i det lite grundare vattnet. Vi har också det här lärkfalk som lät också. Och har man lite tur så kan man också höra den här fågeln.

Här har vi då vasssångaren som låter ganska lik en cikada. Och det är en rätt så sällsynt täckfågel här i Sverige. Just vid tåkern så har den sitt starkaste fäste. Just för att den gillar av sitt namn vass. Men det finns också lite här och var, framförallt vid Mälardalen, men brukar dyka upp lite då och då i övriga delar av landet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det ni hörde där var Le Merle Noir med Olivier Messiaen. Han var inte bara kompositör utan även en hängiven fågelskådare och använde under sin komponering en hel del olika fågelläten. Och här så försökte han att återfånga koltrastens sång. Och nu ska vi höra på en liten raritet man kan säga, som man då och då kan möta på, eller snarare höra på, i Sverige.

Ja, det där som ni hör är den mindre sumphönan. Och den finns på kontinenten. Och man brukar då och då kunna dyka upp här vår och sommar. Där man kan höra det här ljudet vid vassbälten. Och just den här hörde jag i Gällstaviken utanför Enköping. Vi pratar om det här med honor som låter. Och hos den mindre sumphönan så finns faktiskt en väldigt intressant historia om det här med honor och hanas läte. För i den här arten så låter båda två. För först var det just den här hanarnas läte av mindre sumphöna. Men under 40-, 50- och 60-talet så uppmärksammade man ett annat läte som var lite mer surrande och skorrande än det här. Och man trodde då att det var en annan art, dvärgsumphönan, som en ännu rarare raritet i Sverige, som finns lite längre österut och söderut i Europa. Men vid ett tillfälle så hördes en fågel vid Kvismaren och man passade då på att försöka locka till den och fånga den i ett nät. Men döm av deras förvåning när de upptäckte att det inte var en dvärgsumphöna som hade fångat, utan en mindre sumphöna. Och en hona dessutom. Och då började man ju inse att det här man trott var en dvärgsumphöna faktiskt var en mindre sumphöna, fast honan. Och en av de som upptäckte det här då var ju Sten Wahlström, som uppmärksammade det här då med en artikel som hette Det hemlighetsfulla sumphönsen. Sten Wahlström alltså, värd att nämna, en av pionjärerna inom fågelinspelningar. Du som lyssnar på Pausfågeln eller Fåglarna i P2-fåglarna har ju säkert hört hans inspelningar. Han jobbade som producent på Sveriges Radio och spelade in under sin ditt liv en hel del olika fågelläten. Och nu ska vi ta och lyssna på en annan fågel, nämligen spinnrocken, eller nattskäran som den kanske är lite mer känd som.

Ja, väldigt monotont surrande som man kan höra ute på öppna tallhedar. Och den här har ju ganska mycket dåligt omen. Förr i tiden så trodde man att det var en olycksfågel och att den mjölkade korna så att de blödde. Och det blev blod i mjölken. Men den är helt oskyldig och sitter där. Och är faktiskt närmast släkt med tornseglare och kolibrier. Nattskärresläktet alltså. Och så ska vi höra på en väldigt klar stämma i kvällarna i maj och juni.

Ja, det är svårt att missa när näktergalen är i farten. En fågel som ska ha gjort August Strindberg gravt besviken. Ja, det finns i alla fall en historia. Hur sanden är inte helt klarlagt. Men det ska vara så att August Strindberg hört i lyrik och text om den nyponspunna näktergalsången. Så han begavs ner till Köpenhamn där näktergalarna fanns då och lyssnade. Men som sagt, han blev besviken över den hörde och skulle ha sagt något i stuk med: vad är allt? Det var bara några trasslag. Vad är den vackra sången? Men som sagt, jag är inte helt säker på den här historia och så, men hört den på flera olika ställen. Men vad som heter upphovet till besvikelsen näktergalen är lite svårt att veta. Men det har ju beror ju på att det finns ju två olika näktergalar i Europa. Den som August Strindberg hade tänkt sig är ju sydnäktergalen som tar över näktergalen från Danmark och söderut. Och den här har kanske en lite mer diskret, melodisk och mjukare sång. Och det var förmodligen den som han tänkte på när han läste om den. Som sagt, den här är ju, man kan ju diskutera vem som har den vackraste sången av de två. Men ja, som sagt, man hör näktergalen väldigt väl och med sina skränanden. Och man ska också tänka på när man pratar om näktergalen på engelska. Så vår näktergal kan man säga heter ju då Thrush Nightingale. Och sydnäktergalen som ju finns på England så är det ju Nightingale, alltså näktergalen.

0: Det här är K103.
1: Det där var alltså Arno Juhani Rautavaara med stycket Cantus Arcticus. Med också en del fåglar i. Ni hörde ju bland annat storspov, trana och sångsvan. Ja, nu har vi med mig Julia och Kalle med i studion som ska göra nästa sändning.
2: Hej, hej!
3: Hallå, hallå!
1: Vad kommer ni att prata om?
2: Vi kommer köra en hel timme K103 live. Och det kommer väl, vi börjar programmet med en intervju med RFSU som har startat partiet Sexualdemokraterna.
3: Och sen kommer jag ta över lite och snacka lite Sverige inför fotbolls-VM som drar igång här om ungefär en vecka. Snacka lite laguppställning, lite quiz, lite av låtarna och diskussionen kring dem.
2: Gunnar som är med oss kommer även att hålla in roast.
1: Okej. Ja, men jag ska prata lite fotbolls-VM, lite Sverige och lite låtar inför kommande fotbolls-VM nu som har gjorts.
2: Du ska även quizza oss va?
1: Ja, det kommer lite quiz där på slutet också. Ja, när jag ska snacka lite fotbolls-VM i Sverige, snacka lite laguppställning, snacka lite kommande låtar som har släppts här nu och ha ett litet quiz på slutet.
4: Ja, sen så kommer vi även gästas av RFSU som har startat partiet Sexualdemokraterna. Och Gunnar kommer köra sin, vad ska man säga, regelbundna eller återkommande roast.
1: Ja, ni hörde hur vi ägde en rolig timme här framöver. Men jag skulle bara fråga er då, vilken är er favoritfågel?
4: Oj. kolibri kanske?
1: Ja, det är
4: eller kiwifågeln?
5: Rödhake.
1: Ja.
5: Säger nog jag.
4: Vilken är din, Filip?
1: Ja, min är ju härfågeln. Man ska förklara den i en orange fågel med svartvita vingar och sen har en tofs på huvudet. Och namnet härfågel kommer av att den förespådde då krig. Mm. Men är väldigt, väldigt vacker. Finns då framförallt i Öland och Skåne. Och med det så avrundar vi Naturmagasinets sändning, livesändning. Och vi har då bland annat pratat om hur fåglar sjunger genom syrinx och hur de lär sig genom att både medärv men också med att lyssna på sina artfränder. Vi har bland annat lyssnat på koltrasten, grönsångaren, bofink och lövsångare, de två Sveriges vanligaste fåglarna. Vi har också hört om den mindre sumphönan som när man upptäckte att honornas läte, också om fågel som heter August Strindberg så himla besviken, näktergalen. Och med det så tackar jag för mig och jag ska då avsluta den här då med Antonio Vivaldis 4 år sedan våren. Hej då!

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Maila K103 på info@k103.se.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
0: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
1: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Ja, skål och välkomna till denna fredags eftermiddag på K103 där vi har live-dag. Nästan i alla fall hela dagen. Det är vi fyra här i studion som kommer hålla igång. Bland annat jag, Gunnar Fredén, som sitter bakom spakarna här. Och med mig har jag...
1: Julia Karlsson.
2: Alex Palme.
3: Kalle Hjalmarsson.
0: Ja, vilket gäng. Och då så, vad ska, är det för någonting som vi har igång? Vad ska vi hålla för oss den här timmen nu då?
2: Ja, vi ska börja med att ha en intervju med RFSUs sexualdemokraterna och se vad de håller på med. Och ja, får väl leta lite mer information om deras ja, organisation.
0: Ja, okej, okay, intressant.
1: Sen Gunnar, kommer ju du även roasta?
0: Oh! Yes!
2: Okej, ja.
1: Kalle, vad hände sen?
3: Och sen avslutar vi med lite fotbolls-VM som drar igång om en vecka. Snacka lite Sverige, lite laguppställning och avslutar med ett gott litet quiz.
0: Jajamensan, vi är ju liksom typ det svagaste laget ever i år. Men det kanske...
2: Nej,

0: Detta är K103.
1: Det är med humor och värme som RFSU nu skapat partiet Sexualdemokraterna. Deras fokus ligger bland annat på att alla elever ska få kunskap om kroppen, rätten till preventivmedel och sunda relationer. De vill dessutom skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Med oss för att berätta mer om deras rörelse är Majre och Vilma från RFSU. Välkomna!
2: Tack så mycket!
3: Men då kanske första frågan är så här. Varför är det viktigt att ni får finnas och höras?
4: Oj, för att ja, men, liksom, rätten till sin kropp och sin sexualitet är ju inte en självklarhet. Och det är ju något vi har liksom, jobbat med i nästan 100 år nu och fortsätter att kämpa för. Ännu mindre liksom, än idag.
2: Nej, jag tänker det viktigaste är ju också det vägskälet vi står inför nu idag med vår politik. Och varför det är så viktigt då att ha, fokusera på sexualpolitiken.
4: Absolut.
1: Och hur kommer det sig då att ni vill starta Sexualdemokraterna?
2: Ja, men det var väl främst för att vi står inför en det är hot inför vår sexualpolitik. Vi märker hur det, alltså bara igår fick vi ju, i onsdags till och med, nedmonterades ju sexualundervisningen i skolan.
1: Helt och hållet?
2: Inte helt och hållet, nej. Men det har tagits bort som en...
4: En prioriterad del skulle man kunna säga. Precis, man röstade i onsdags om att nedprioritera en stor del av sexualundervisningen. Något som vi har kämpat för i ett år att det inte ska ske. Men tyvärr skedde det ändå.
1: Tråkigt.
3: Ja, men då är frågan då, hur ser ett valmanifest ut?
2: Ja, vi har ju 6 krav. Det första kravet är det vi har pratat om. Rädda sexualundervisningen. Precis. Sen kanske Majra vill fortsätta på våra andra krav.
4: Ja, men precis. Rädda sexualutvisningen. Att vi vill att alla liksom, elever ska få tillgång till det här. Och det går in i alla våra andra krav. Alltså att det ska finnas ungdomsmottagningar till alla. Att våra ungdomar ska kunna gå ut och få prata om sina känslor, sin sexualitet och sina tankar. Att det ska också finnas en plats där man kan testa sig. Vi vill även stoppa det sexuella våldet. Och det går också in i det här med sexualundervisningen i skolan. Att man ska få lära sig om vad det innebär med samtycke och ömsesidighet och sånt. Mm. Sen vill vi också säkra aborträtten. Det är absolut inte en självklarhet längre idag i det politiska samhället som vi lever i. Vi vill även bryta den här ensamhetskrisen som vi ser hos killar och män. Går även där in just det här med ungdomsmottagningar och sexualundervisning. Att unga killar måste få lära sig att man kan prata om sina känslor och vända sig till ungdomsmottagningar. Vi vet ju att ganska få unga män som vänder sig till ungdomsmottagningar för att prata. Mm. Och sen så självklart låt regnbågsflaggan vaja. Mm. Något som är extra viktigt skulle jag kunna säga nästan.
2: Otroligt.
4: Nu när det är Pride.
2: Ja, precis.
1: Vad menar ni med att den ska vaja? Ska den liksom bli en... Ska man, alltså den blir lika vanlig som att man hissar svenska flaggan? Ska man...
4: Ja, just det. Bra. Jag tänker att tanken med den är väl att vi ser ju att det blir svårare och svårare återigen för hbtq-personer att vara öppna med sin sexualitet. Det är ju tyvärr ganska tråkigt. Liksom. Mm.
2: Ja, det handlar om att vi ska skydda alltså hbtq-elever till exempel från hot, hat och våld. Att vi ska stå upp för en könstillhörighet.

0: alltså egentligen fråga för vårt förbundskansli skulle jag säga. Det är ju de som har jobbat med, eller de som sitter i våran politik del i förbundskansliet som jobbar aktivt med de här frågorna. Men det är ju väl främst för att de är så otroligt alltså viktiga i just sexualpolitiken. Alltså det är ju de sex som behövs. Alltså sen finns det ju fler, men det är väl de sex som vi ser det främst.
1: Precis, jag vet inte exakt hur det gick till när man valde just de här, men jag kan ju säga att vårt förbundskansli jobbar ju aktivt med de här frågorna och har gjort det väldigt, väldigt länge. Så jag tänker att de förmodligen har sett att det här är frågor som behöver prioriteras, helt enkelt.
2: Ja, och ni nämnde ju då att det har gjort ändringar till sexualundervisningen nu på onsdag. Och hur ser ju då dagens sexualundervisning ut, speciellt efter vad som skedde?
0: Men det är väl att den, istället för att den ska vara, den går från att bli, eller hur ska jag, vet inte hur jag ska förklara det här.
1: Precis, det kommer inte längre vara rektors ansvar att alla ska få liksom en likvärdig sexualundervisning. Det är inte heller ett examenskrav för lärarstudenter, vilket det har varit sedan 2021 då. Mm. Och sen så tar man bort flera skrivningar som handlar just om sexualitet, hedersvåld och etc. Jag kommer inte ihåg exakt alla skrivningarna, men det är flera skrivningar som tas bort. Tanken är väl då att det här kommer hamna på väldigt specifika lärare, lite så som sexualundervisning har sett ut tidigare. Men det tycker vi är något dåligt. Vi vill ju gärna att det ska vara alla lärares ansvar att kunna prata om de här frågorna istället för att kanske bara hamna på biologiläraren eller så. Mm.
3: Så är det liksom upp till lärare nu på vardera skola att bestämma om den vill undervisa i sexualkunskap?
1: Ja och nej. Som jag förstått det så kommer ju det fortfarande finnas kvar i några fåtal ämnen. Mm. Tidigare så har det här varit ansvar på alla lärare, alltså på alla ämnen i skolan. Ja. Så att förhoppningsvis har vi ju så bra lärare ute i Sverige att de kommer välja att ta upp de här frågorna ändå. Men om det inte är ett krav så kan man ju inte riktigt liksom vara säker på det.
3: Mm. Och för att uppfylla då eller förbättra de här kraven på er kravlista, vad är det för lagar ni skulle vilja se ändring på för att göra samhället så bra som möjligt då?
0: Wow. det var en fråga jag inte var beredd på, kan jag ju säga.
1: Jag kan tyvärr inte heller svara. Jag är inte så juridiskt insatt. Jag tänker att vår sida är för att handla lite mer om det här allmänna. Vi jobbar mer med människor ute i samhället snarare än politiker eller liksom det legala. Så att, tyvärr kan inte jag svara på det.
3: Då kör vi nästa fråga.
2: Ja, och hur gör ni för att nå ut i samhället med alla dessa frågor och idéer?
0: Mm. Tanken, eller våran idé, eller det vi gör är ju att vi kommer gå ut på olika evenemang eller vi är RFSU Göteborg i alla fall. Sen har vi ju ett nationellt arbete med våra andra lokalföreningar och våra stora RFSU. Men vi i Göteborg kommer vi först och främst nu nästa vecka gå ut på West Pride. Där vi kommer stå som Sexualdemokraterna. Vi kommer gå i paraden som Sexualdemokraterna. Vi kommer vara i både paradläktaren och i Pride Park som Sexualdemokraterna. Där vi kommer ha olika aktiviteter kopplat till det. Sen kommer vi också till exempel finnas på Frihamnsdagarna som Sexualdemokraterna. Så vi är på olika arenor för att då sprida vårt ord. Men sen är vi också otroligt aktiva på våra sociala medier.
2: Ja, och ni heter ju då Sexualdemokraterna och den stora frågan jag har då är ni ett riktigt parti?
0: Nej, vi är partipolitiskt obundna. Så man kommer inte kunna rösta på oss varken i riksdag, regering eller något kommunval. Mm. Men det är bara för att make a statement.
2: Mm, ja.
1: En reklamkampanj skulle kunna säga. Ja.
3: Och ni pratade om att ni ska vara med på West Pride och grejer, men hur arbetar ni mer specifikt med studenter och elever? Är ni ute på skolor och marknadsför er?
0: Men delvis. Tanken är väl att vi också ska gå in mer på det, alltså att vara inne mer på att möta universitet. Men sen har vi ju, vi har ju våra skolinformatörer som är ute i grundskolor.
1: Precis, de är inte ute specifikt som Sexualdemokraterna, men vi är ute och har sexualupplysning. Det är en del av vårt arbete. Liksom.
0: Men vi hoppas väl på att kunna samarbeta mer med universitetet i Göteborg.
3: Kul.
2: Ja, vi är ju då en studentradio, så då är ju då frågan, hur kan man som student engagera sig i den här rörelsen?
0: Ja, men alltså man kan ju jättegärna få vara volontär. Vi kommer ju

0: som sagt har West Pride. Om man vill hoppa in där redan då så kan man ju skriva till oss på rfsu-goteborg. Men man kan också, efter West Pride så kommer vi lägga ut en länk för att kunna anmäla sig till Frihamnsdagarna. Och det är man ju otroligt välkommen att göra. Det hade varit helt fantastiskt. En liten detalj är ju bara att man behöver vara medlem. Och det gör man via vår hemsida.
1: Och varför ska man bli medlem då?
0: Ja, men för att man ska stötta sexualpolitiken och våra kamper. Och för att kanske få en gemenskap. Alltså lära känna nya människor också. Det är ju alltid kul.
2: Exakt. Det är också billigt. Det kostar 50 kronor om man är under 25 år. I året alltså. Så.
0: Perfekt.
1: Det är det. Men, ja, men tack så mycket att ni var här och att upplysa om det här för alla studenter. Jag tycker det är en ganska viktig grej att upplysa om, så tack så mycket att ni kom.
0: Tack.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ja, men det gör vi ju. Vi sänder alla dagar i veckan och nu är det dags för att sända något alldeles särskilt. Det är nämligen dags för Roast Motherfuckers.
2: Ja, det där copyright och det här copyright-segmentet.
1: Jajamensan. Ja, det är dags för en roast. Jag har skrivit det här och vad är det jag roastar idag? Jo, det är naturligtvis studentflaken.
2: Just studentflaken.
3: Jajamän, det är spännande.
1: Ja. Så vi börjar med nummer ett då. Vi tar och gör som så att när jag avrundar en grej så kan ni köta lite grann vad ni tycker om den.
2: Ja, där,
1: så.
2: Det är bra. Det är lite debatt.
1: Så vi börjar med nummer ett. Fordonet, en rullande dödsfälla sponsrad av pappa. Okej, hörni, det är den tiden på året igen. Tiden då stans gator och torg förvandlas till laglösa zoner. Eftersom polisen har bestämt att tradition trumfar trafiksäkerhet. Jag cyklade precis förbi ett studentflak, eller flak i ett generöst ord. Det var en rostig jordbrukskontraption från kalla kriget som framfördes av en uppenbart oansvarig generation X-pappa. En pappa som har gett upp allt vad uppfostran heter och nu agerar flyktbilsförare åt ett gäng 19-åringar i lånade sjömansmössor. Hur är detta lagligt? Om jag kör runt en soffa på släp med 5 fulla polare på E6an, då blir det fängelse. Men om polarna har vita mössor och skriker "För vi har tagit studenten!" då är det plötsligt kulturarv.
2: Ja, men det är ju kulturarv, du säger det själv. Det är tradition.
1: Men
2: det är ju tradition. Alltså när du gör med dina 5 polare, då är det ju mot lag. Men här är tradition. Och polisen har sett till så att det får hända.
1: Ja, jo, men du ändrar ju på det liksom. Gång i tiden har det börjat.
2: Ja, och det
1: och då var det
2: börjat.
1: Exakt samma nivå på det som om jag hade kört omkring med 5 fulla polare.
2: Ja, och det är en tradition som nu sitter i svensk kultur. Det är jättebra.
1: Det är en dum tradition.
2: Nej,
1: det är grejen.
2: Inte.
1: Vissa traditioner, och traditioner, det här var inte så jäkla vanligt när jag gick ut liksom.
2: Ja, men nu är det
1: så
2: vanligt.
1: Gammal är jag.
2: Nya tider, Gunnar.
4: Du Nej. Kanske är mer avundsjuk på oss som fick åka flak då.
2: Ja, exakt.
1: Nej, ni borde vara avundsjuka på mig som gick ut när det faktiskt var värt någonting att ha en
3: men
1: jäkla
3: har polisen ingen riktlinje på det här då? Eller vad säger de?
1: De skiter helt i det. Det var liksom jag menar, folk har dött. Vad kan jag säga? Det...
2: Ja, men då är deras fel helt ärligt.
1: Okej. Ja, men det är dags kanske.
2: Och jag vill också bara påminna anmärka att det är inte lånade. Sorry, båtmössor. De här mössorna kostar extremt mycket pengar.
3: Vi köper mössorna.
4: Inte lånade, de har köpt dem.
3: Vi bidrar till studentflaket. Jag betalade 250 spänn per person i min klass.
2: Ja, exakt.
3: Hon jobbade på företaget som fick låna den, så vi fick den billigare. Så.
2: Lyssna på honom.
1: Okej, vi tar nummer två då. Det köpta straight E-betyget. Men det som verkligen provocerar mig är inte att de blockerar trafiken. Det är vad de firar. De står där uppe och vrålar ut sin ignoranta självgodhet för att ha klarat gymnasiet. Låt oss vara ärliga. I dagens skolsystem krävs det geniförklaring för att faktiskt misslyckas. De här kidsen är de renaste produkten av skolvalet och skolpengen. De har navigerat sig genom 3 år på en friskola som drivs av ett riskkapitalbolag där rektorn är mer rädd för ett dåligt betygssnitt än för Gud. De har köpt sig ett straight E genom ren konsumentmakt. Skolorna tvingas ge dessa skoltrötta medelmåttor godkänt i den gudomliga konkurrensens namn. Annars byter de skola nästa termin. De firar inte en akademisk prestation. De firar att deras kundresa är slutförd.
2: Alltså många arbetar väldigt hårt för att komma till gymnasiet. Jag har hört många historier från folk som sitter liksom och har köttat det sen de sista veckorna innan alla tentor, alla gymnasiearbeten ska sig in. Då har jag hört folk som har suttit väldigt länge och inte kunnat sova för att de har försökt som förklarat allt. Och jag håller med att det finns sådana som inte gör lika mycket eller presterar lika bra. Men bra, då får de ju jättegärna gå ut och fira att de kommer gå ut och fira vadå? Ja, grattis. Du firar att du kommer bli arbetslös nu. Det är ju deras problem. Men det är ju på riktigt, det är ju bra för de som firar för att de har gjort någonting. Och nu kan de gå ut och kanske komma till universitetet.
1: Ja.
2: Och så för dem är det jättebra. Och då, visst, det är ju bara så det får vara. Visst, några kanske firar för att de blir arbetslösa och några firar för att de kan faktiskt gå vidare. Men det är ju ändå så det är. Det är bara,
1: okay.
2: Det är bara ta det.
1: Jo, all right. Så att skolpeng och riskkapitalbolag, det är liksom...
2: Men det är bara att leva med.
1: Det är bara att leva med. Ja, okej. Ett annat system kunde ju vara rätt okej också.
2: Ja, men det är inte jag som ansvarar.
1: Jo, det är du. Du röstar. Nej, men okej. Det är dags kanske. Ja, just det. Det är första gången nu till hösten.
2: Nej,
1: för
2: tack så
1: del,
2: mycket. Så. Jag vet.
1: Ja. Segment 3 här då. Generation hoppas pappa känner chefen. Det är fascinerande att se dem blicka ner på oss vanliga dödliga från sina flak. De tittar på mig på min cykel med en blick som säger: kolla på den där förloraren som jobbar och betalar skatt. De står där i sin fyllerubrik och kräver total uppmärksamhet från alla bilpasserande. Titta på mig, jag har memorerat 10% av biologiboken och kan 3 fraser på spanska. Men det roliga är ju att om exakt 3 månader kommer den här ignoransen krocka stenhårt med verkligheten. Arbetsförmedlingen bryr sig inte om att din skola hade ett gratis MacBook i välkomstpresent. Lycka till på LinkedIn med ett straight E i entreprenörskap från en skola som låg i ett industriområde bakom Biltema.
2: Ja, men då pekar jag igen till mina förargument. Och de som kan då efter sommaren komma in i universitet, jättebra för dem. Och de som får en liten sådär reality check, bra för dem också. Det är bara sådär. Men de här dagarna får alla fira lika. Att, ja, det är, nu börjar typ vuxenlivet, om man säger så.
1: Ja, det är gatans hårda lag som kommer här nu runt hörnet. Eller sådär.
2: Ja. Ja.
3: Live for the moment. Alltså,
2: ja, exakt.
3: Jag tog studenten efter sommaren. Shit, just det, jobb. Det kommer jag på också, men studenten var fortfarande en av de bästa dagarna i mitt liv.
2: Ja, men exakt. Man kommer alltid komma ihåg det. Det är det som är det viktiga. Vad än som hände sen. Man kommer minnas den här gången då man stod på det studentflaket och håller på att lalla runt.
1: Okej, okay. Nu är det dags för sista delen här. Den bittra cyklistens hämnd här. Så jag åkte på min cykel dränkt av en duschjummen Arboga 10,2 och konfetti som kommer ligga kvar i rännstenen till november. Och de skrek på mig för att jag inte klappade händerna eller filmade dem med mobilen. Det blev genuint kränkt av min apati. De kan hantera hat, men de kan inte hantera att bli ignorerade. Så min uppmaning till alla er som tvingas utstå flaken i veckan: titta inte på dem. Ge dem inte den validering deras friskolerektorer har matat dem med i 3 år. Låt dem skrika i tomma intet. För om några veckor är flaket parkerat. Pappa vill ha tillbaka lastbilen. Och då sitter de och söker samma sommarjobb som alla andra medelmåttor. Skål för examen. Hoppas er KPI på Arbetsförmedlingen blir hög.
2: Men Gunnar, det låter bara som sur gubbe om du inte firar dem. Det är bara kul att fira dem. Fira med.
4: Jag tror inte de skrek på dig för att du inte filmar dem, utan de skrek för att de var glada.
2: Ja, alltså det är bara att vara glad med dem. Det är inte som, det är bara en enkel liksom, grej att liksom vara snäll mot dem. Bara.
3: Vinka lite.
2: Ja, exakt. Vinka de kommer lite. Bli jätteglada av det. Och du kommer känna att du gjort en bra grej idag. Att du har liksom firat lite några future arbetslösa. Och det kommer inte som hurta dig alls.
1: Ja, nej. Okej. Okay. Men då så. Då var roasten klar för den här veckan i alla fall. Och nu är det dags att lyssna på Natten är längre än min kjol med drottning Silvia.

0: Maila K103 på info@k103.se.
1: Ja, då är vi tillbaka här igen. Det är live-dag här på K103. Och vilka är vi som sitter här och pratar idag den här timmen? Jo, det är jag, Gunnar Fredén, som är bakom spakarna. Och sen har vi...
2: Julia Karlsson.
3: Alex Palme.
4: Mm. Och Kalle Hjalmarsson.
1: Bra, bra. Och vad är det då för någonting som vi ska göra det här segmentet?
4: Ja, nu har vi ju så här att fotbolls-VM drar igång om cirka en vecka här nu. Och där Sverige, som ni säkert alla har sett, ska spela. Och då har vi ju inlett med två vänskapsmatcher här som inte har slutat jättebra.
3: Nej, det är ganska tråkigt att kolla på.
4: 3-1 förlust mot Norge. Oh. Vad säger du om den?
3: Nej, jag har en norsk kompis och de håller på att skjuta ner dagen efter. Vad kollar vi så bättre än
2: ja, jag kollar helvete. Bara första halvveken så jag bara, nej, jag går och packar istället.
3: Det är inte värt det här. Det är inte värt
4: det. Bra, man kan säga det. Isaks mål. Snyggt mål, om ni har sett det. Ut från straffområdet, krysset. Ja. Det är väl det enda bra man kan säga om det.
3: Ja, men något har vi. Något har vi.
4: Och sen 2-2 mot Grekland igår. Ja. Inte bra match heller. Jokeres gör mål. Bra. Men dock ska det sägas att när Sverige har spelat dåliga så här vänskapsmatch innan VM, då har det gått bra. 2018 när vi var i VM senast. 0-0 mot först Danmark. Sen 0-0 mot Peru. Riktigt trådig match på Ullevi som jag såg. Det roligaste på den matchen var att vi kastade pappersflygplan var planscher vi fick. Det var det roligaste under den matchen. Så att det är allt man kan se där. Medans i VM 2016 som vi spelade, då vann vi med 3-0 mot Wales och åkte ur gruppen. Mm-hmm. Så att när det går bra, då går det dåligt.
3: Ja, men då det här är part of the master plan alltså.
1: Ja, det var väldigt bra att ni talade om för mig att VM hade börjat.
3: Det är inte börjat än.
4: Inte en vecka.
1: Inte än.
4: Nej, en vecka. Okay. 11 juni började Sydafrika mot Mexiko.
1: Jag är så väldigt entusiastisk för sådana.
4: För det är då tre matcher man spelar i gruppspelet. Första matchen är då mot Tunisien. Riktigt tidig match. 0-4.
3: Ja, gud, alla pratar om den. Det är då man ska liksom dugna och hålla på. Börja föra klockan 11. Gör sig redo. Ja. Var redo klockan 4 och bara köra på.
4: 15 juni där. Och sen spelar vi ju en god match mot Nederländerna. 20 klockan 19.00.
3: Ja, men det är helt okej.
4: Sverige-Japan 01.00.
2: När man är bakis efter midsommarafton så kan man kolla fotboll på kvällen.
3: Ja, men det är jättesmart. Då kan man liksom hålla sig vaken.
4: Ja. Hur ska vi göra här, känner du? Hur ska vi hålla oss uppe? Hur ska vi gå upp?
3: Jag kommer vara dugna.
2: Du känns... kommer dygna till fyra matchen.
3: Vi får se. Men det känns som det enklast att dygna. Det känns som det är ganska jobbigt att försöka vakna upp och sen sätta på tvn och kanske ta lite snacks och bara vänta. Det känns bara jobbigare. Det är enklare bara hålla sig vaken och sen så har man som den där VM-match som ett bra avslut på natten.
2: Jag som börjar jobba klockan 7 på morgonen då.
3: Ja, men det är bara, då kollar du klart på matchen och så går du direkt till jobbet.
4: Jag kollar jättebra. Mycket på junior-VM ju. Och då är det så, då ligger man i sängen och kollar matchen, men det är inte säng-vibe att kolla Sverige i fotbolls-VM mitt i sommaren.
3: Nej, man ska gå till baren.
4: Eller hur gjorde du, Gunnar, som var med 94 i USA då också?
1: Ja, jag brukade väl, det var ju väldigt mycket, man lyssnade på radio på den tiden liksom sådär. Det var ju liksom, det var inte lika stora möjligheter att titta på tv på den tiden, men visst såg jag några av matcherna och då var det ju liksom att man samlades hemma hos folk och man satte sig ner och tittade där. Man hade väl laddat upp med någonting att dricka. Och det var väldigt spännande. 94 är ju en legendarisk tid rent fotbollsmässigt för Sverige. Så vi har ju ett silver från 58 också, men det är liksom så gammal är jag inte. Men det var rätt så häftigt ändå att se det där, för jag såg ju alla de där målen live när det hände med de fotbollsspelarna som liksom blev legendarer, och det är häftigt att vara med om sådana saker. Det är liksom ungefär som farsan som pratar om Ingemar Johansson som blir tungviktsmästare i boxning. Det är lite gärna, det är min version av det, så är det VM 94. Mm. Ja.
4: Så vi verkligen hoppas att vi får en sån VM-sommar nu igen. Eller hur tror vi det går i matcherna? Tunisien ska vi tar det.
3: Enkelt.
2: Ja. Det känns ju som att Sverige har fått en svår grupp med Nederländerna och Japan också. Ja.
3: Jo, men Tunisien vinner vi. Den tar vi. Bra start på dagen.
1: Ska vi kunna gå mot Japan också ändå, va?
4: Japan vinst lika. För det är ju så att de åtta bästa treorna går ju vidare. Ja. Så ettan, tvåan och de åtta bästa treorna. Så Sverige får en trepoäng bara. har de ju chansen att gå vidare.
1: Mm. Ja, det är ju ganska bra.
4: Det blir ju en jobbig 16-delsfinal. Då blir det antingen Frankrike eller Brasilien. Så det blir jobbigt ju.
3: Men det är, vi tar det. Vi fixar. Våra grabbar tar det. Det är lugnt.
4: Så vi tror ändå att de tar sig vidare på gruppen på något sätt.
3: Absolut.
4: Och sen ryker de kanske en 16-del.
3: Men
2: det är ju ändå herrorna vi snackar om.
3: Ja, de fixar...
4: Sen har vi ju en himla massa VM-låtar som har kommit ut också. Så det är svårt att hålla koll på alla. En jag tycker vi mammas alltid nämns, det är ju den här nya Leva för alltid med Thomas Stenström.
1: Ja, just det. Här är jag.

0: Eller?
1: Ja, för det här är ju den officiella VM-låten.
2: Ja, ja.
3: Den, jag tycker det var bra val till en officiell.
1: Tyckte du?
0: Ja, jag tyckte det.
2: Den är ju dock snodd lite, vet du vad. Han har gjort den själv. Den men... gjorde till Leva Life för några år sedan. Så den är ju, refrängen är i princip exakt likadan.
0: Ja, men det är sånt där bara musikvärlden. Det är bara livet.
1: Mm. Den har ju fått mycket kritik också för att den inte är så svängig.
0: Mm.
1: Och det är väl mer, vi kan ju ta och lyssna på bolaget. Det ligger något i luften.
2: Det är lite mer sommarkänsla och lite mer så här, jag vill ha lite mer nationalism, lite mer gul och blå, lite mer fotboll. Det var ju liksom inte Thomas Lerén som lade. Det är en bra låt, men bolagets låt kanske lite mer sommar, lite mer fotboll.
1: Sen har vi ju min favorit, tror jag, med Bransa Sitter Släckers.
0: Ja, den är också min favorit, absolut.

0: är riktigt bra. Alltså.
1: Den här kommer gå på läktarna. Den här
2: kommer absolut, den kommer gå där.
1: Alltså, jag jobbar inte i skolan just nu, men alla skolgårdar just nu, den här går ju på repeat, ja, jag kan lova det.
2: Den är så bra, väldigt bra låt.
1: Och sen har vi den här nya då, När vi gräver guld i USA.
3: Ja, det här är ju en ny version av den gamla låten då.
1: Ja, precis. Det är nämligen så, det är roligt att det är barnen till de här tre artisterna som är med, så att sonen som är med, sonen till, men han som är Tjuvjakt. Han är ju son. Ja. Mm. Och Simon Strömstedt är ju son till Strömstedt, och Julia Glenmark är ju dotter till Glenmark. Så det är ju alla de tre barnen som gör en låt ihop, och det är lite kul för Julia Glenmark är ju sjuksyra, så hon är liksom ingen artist. Mm. Så det är jättekul.
3: Ska vi lyssna på den sista innan vi går vidare?
2: Det gör vi,
3: Tommy Körbergs låt.

0: ramsan de har gjort till en VM-låt nu då.
1: Mm. Det är coolt.
2: Det borde lyssna på hela, för det känns mer som ett medley av jättemycket låtar än Tommy Körberg kommer in och sjunger Markoolios låt och så. Så lyssna på den. Det är ingen VM-sommar utan Markoolio, säger jag.
3: Men nu så är det dags att lyssna på Svärmors dröm med Famnen.

0: Vi är Girl Scout och du lyssnar på K103.
1: Jajamensan, ni lyssnar på K103 och ja, vad är det dags för nu då?
2: Ja, men nu har vi ett litet, eller ja, jag har förberett ett litet VM-quiz med Sverige-tema.
3: Så
2: nu ska jag utsätta er för lite frågor här. Och right. Ni hemma i soffan eller utomhus eller vad ni hänger för också vara med. Så att nu har ni pennorna eller datorerna redo.
4: Jag är redo här frågan. Med poängen.
2: Vilken klubb tränade Graham Potter på allsvensk nivå i Sverige? Som då är Sveriges förbundskapten. Vilken klubb tränade Graham Potter?
1: Man får väl liksom bara alltså, säga alltså, någonting.
2: Säg rakt ut här nu så får ni...
1: Halmstad.
4: Malmö.
2: Jättefel. Det är en liten slamkrip.
3: IFK, jag vet inte.
2: Nej, inget rätt än så länge. Det är klubben spelar just nu i Superettan.
1: Enköping, nej.
2: Nej, nej de långt ner i det. Östersund FK.
3: Ja, men nej, jag har inte hört talas
2: om. De var uppe i Europa League och mötte Arsenal, så de var ju riktigt heta ett tag.
4: Ja, de har spelat för Arsenal.
2: Ja, sen kommer lite korruptionsskandaler och sånt. Så fick de åka ner.
3: Ja, det är sånt.
2: Men det är en story for another time. Okej, lite enklare nu då. Vilket lag spelar Viktor Gyökeres i?
4: Jag vet.
2: Julia.
3: Men jag kommer inte
4: kommer ta mitt svar. Okay.
3: Men jag kommer inte kunna
1: det. Jag jag hörde inte ens vad det var.
2: Vilken lag spelar Viktor Gyökeres i?
3: Oh my god, no. Gud.
1: Är det ett svenskt lag eller internationellt?
2: Det är ett internationellt,
1: Lag.
2: Ja. Stor lag.
1: Bayern München.
4: Arsenal.
2: Det är helt rätt. Arsenal.
3: Okej.
2: Engelska toppligan. Här kan du nog gissa lite bättre på. 1994 tog Sverige brons i VM, vilket var deras senaste medalj. Men hur många medaljer har de svenska herrarna tagit totalt?
1: Bara i VM då?
2: Bara i VM.
1: Ja, okej, för då har de alltså ett brons från
3: säg inte
1: fem.
3: Rakt. Annars tar det svar. Men jag säger de har sex stycken. Så.
4: Okay. Jag säger fem.
1: Jaha, okej. Men jag säger nog tre i så fall.
2: Ja, tre är helt rätt. Två brons och ett silver.
1: Ja, för det var brons 50 och sen var det 58 som de fick silver och sen fick de brons
2: 94.
1: Var det 50 de fick? Eller var
2: ja,
1: det 50?
2: 50 var det.
1: Bra, okej. Okay, ja.
3: Gunnar vet sin historia.
2: Jättelugnt där alltså.
1: Ja, har det hänt före 1994 kan jag i alla fall.
2: Jättegrymt. Okej, okay. En lite mer aktuell fråga. Hur många allsvenska spelare är med i Sveriges VM-trupp just nu? Hur många allsvenska spelare? Ni behöver inte kunna nämna dem. Säg bara ett antal.
1: 7.
3: 15.
4: 13.
2: 3.
4: Nej!
3: Va?
2: 3.
3: Okej, men Gunnar var närmast. Ja.
2: Elliot Straud, Kristoffer Nordfeldt och Taha Ali.
3: Bra försök.
4: Det var så få. Alltså.
3: Jag tror det var mycket fler.
4: Men okay. Betyder det alltså att det är så många som spelar internationellt? Som
2: ja, resten spelar internationellt. Tre stycken spelar i svenska ligan. Så det är de tre. Ja. Så här få, annars hade det varit många fler allsvenska spelare. Så första gången det är så här få allsvenska spelare.
3: Jaha, okej. Okej.
2: Vi har ju snackat lite VM-låtar. Men vilket band skrev den förra officiella VM-låten till VM 2018?
4: Åh!
2: Och vad heter låten?
4: Nej!
2: Det är ett stort svenskt band kan jag säga.
3: Hjälp inte, jag är jättedålig på svensk musik. Så även om jag inte kan gissa mig fram för jag...
4: Det vet du.
3: Säkert jag vet om en svensk musik är inte
2: de
3: min...
2: skrev en VM-låt förra gången, så det är nästan rätt.
3: Shit.
2: Men det är ett stort, gammalt svenskt band, är det.
3: Men, oh my God.
2: Ni är Halmstad-koppling.
1: Jaha, Gyllene Tider.
2: Ja, Gyllene Tider. Okay. Med Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Det är också en sån låt som många glömmer bort. Så den minns inte många.
1: Jag glömmer bort allt med Gyllene Tider.
3: Det är bra eller dåligt?
1: Jag menar det för det mesta nu för tiden så anklagas de väl för sexism för det där med att sätta på flickorna på TV2.
2: Nej, just det, men det, okay, det var 80-talet.
1: Ja, det var 80-talet det.
2: Och nu ska jag ta den här frågan.
4: Kör!
2: Okej, den här är en jobbig fråga. Så här kan ni få ett poäng per land. Vilka länder spelas nästa fotbolls-VM i på här sidan?
4: Jag vet.
3: Kan du ta upp det där igen?
2: Vilka länder spelas nästa här VM i? Det är ett antal länder.
3: Okej,
4: Det kan också Alex.
3: Jag tror jag kan.
2: Kolla inte här.
3: Nej, jag tror jag kan, men det är ju som i namnet. Men det är väl Mexiko, Kanada och USA.
4: Ja.
2: Nästa gång.
3: Jaha, nästa gång.
2: 2030.
4: Oj.
1: Finns världen ens då?
3: Där sa du något. Nästa gång. Va? Oh my god. Har man bestämt det?
2: Det är inte bestämt. 2034 snackas de om Saudiarabien.
3: Oh my god. Okej, men gud.
2: 2030, det är ett antal länder.
3: Okej, men det är säkert typ Europa då, känner jag.
4: Nej, spontant. Jag tänker typ syd.
3: Nej, men jag kommer typ säga...
2: Båda ni har rätt, säger jag.
3: Va? Men hur kan det vara... Nej, men okej, men jag säger Frankrike och Syrien. Så, tack.
4: Jag säger Tyskland, Portugal och Spanien.
2: Två rätter.
4: Hade jag två rätt?
3: Jävlar.
2: Ska Gunnar våga gissa?
1: Nej.
2: Ska jag rada upp alla länder?
4: Ja.
2: Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina och Uruguay.
3: Gud vad många.
2: Det är 100-årsjubileum för VM då. Så att det är därför
3: det kommer
2: vara
3: jättejobbigt att åka.
2: Uruguay.
3: Jättejobbigt att åka till alla då. Det är som det kommer två kontinenter.
2: Speciellt VM.
3: Oj, helvete.
1: Mm. Okej då.
3: Det är coolt.
1: Ja. All right.
2: Ja, det var alla quizfrågor för mig.
1: Quizfrågorna för det. Okej då. Men då så, då är det väl dags att lyssna på lite mer musik kan tänka. Och då tar vi ett jäkla liv med Mitt Piano.

0: lugnt och skönt.
1: Ja, skål och välkomna, höll jag på att säga, eller skål och hej då, eller one for the road är det dags för nu då. Och då så har vi fått en ny gäst här faktiskt i studion, och det är nämligen dags för att överlämna lite gärna här till Belén som har kommit in, som ska fortsätta vår sändning här efteråt. Välkommen Belén.
2: Tack så mycket. Ja, jag ska köra min liten program som heter Mood Radio. En liten heads up, det ska vara på engelska.
1: Okay.
2: Men det tycker jag är bra för om ni planerar att åka någonstans för semester, så kan ni bara öva lite era engelska äron. Och så ska jag prata om, alltså jag ska inte prata så mycket tror jag, men jag ska spela musik från artister som är tvillingar.
3: Oh, wow. Okay.
2: Alltså tvillingar med, alltså, med astrologiskt tvillingar.
3: Oh, wow. Oh.
2: Ibland kan det vara att de är också tvillingar. Men,
3: men det är ju skitintressant.
1: Intressant att, blir intressant att höra på det där. Så.
2: Ja, alltså det är, jag har försökt hitta Lotta som är lite, alltså inte så likadana med varann. Men det finns också en liten röd tröd för det. Ja, det är, man brukar leta efter det när man tycker om astrologin helt enkelt. Mm. Men ja, jag kände för det. För det är nu är det när tvillingar fyller år. Och så det är verkligen så här att solen skiner. Och det är lite varmare i gattan. Och man känner en sån glädje som passar väldigt bra till the Gemini core kan man säga. Ja, men ja, det ska ni få höra på sen.
3: Det känns som att det kan bli som bra urval av låtar då, det är inte som det temat är just att det är ju personen och inte som musiken. Det, det kan bli intressant på det sättet.
2: Ja, det är det vad jag försöker göra med den här show, att jag försöker, för nu är det så att man bara lyssnar på vad algoritmen vill man man lyssnar på, och det kan bli jättetråkigt har jag märkt. Så tycker jag att det är viktigt om minst en liten person i en liten där jag försöker create någonting som är lite mer meningsfullt. Ja. Så det är det som är tanken.
1: Jag sitter här och inser faktiskt att jag har väldigt svårt att komma ihåg några musikers födelsedagar överhuvudtaget. Så det är uppenbarligen inte det som är längst upp på min lista utav. Så att det ska bli spännande. Jag tror att John Lennon var född i oktober 1940 och Ringo Starr var född i april eller något sånt där, men det i övrigt
2: Paul McCartney är Gemini.
1: Ah, okej. Okay.
2: Han är tvilling. Han var född typ sen maj, så förra veckan var hans födelsedag.
1: All right. Ja, nej, men det då så, men det är The Beatles ungefär som man kan. Alltså jag kan inte George Harrison å andra sidan. Jo, men jag kan ett till. Det fanns en gammal syntare en gång i tiden som han håller ju fortfarande på, han heter Gary Newman. Jag kommer ihåg det att han fyllde nog år, tror jag, den 8 mars lärde jag mig. För jag hade någon sån där period när jag verkligen diggade honom någon gång när jag var liten. Och då lärde jag mig allt om honom. Så den kommer jag ihåg fortfarande. Men i övrigt så är det ganska blekt. Så det ska bli spännande i alla fall att få lite gärna upplysningar om vilka som är födda just så här års. I alla fall. Ja, men strålande hör ni det.
3: Ja, men vi har också haft program här, så jag tänker vi kan ju gå igenom just vad vi har pratat om de här sista timmen.
1: Tycker jag vi gör.
3: Så vi började då med att ha en liten intervju med RFSU Sexualdemokraterna och prata lite vad de håller på med, deras organisation och ja, varför vad de gör är viktigt för studenter och elever i skolan.
1: Sexigt helt enkelt.
3: Ja, ja. Visst. Det är ett sätt att säga det.
1: Ja. Och något mer då? Jo, ja just det, ja. Det var ju jag som roastade. Det var studentflaken den här gången som drog på sig mitt vredesmord. Vad har vi hållit på med mera sen?
4: Och sen var det lite VM. Det var ett uppsnack med Sverige för VM, hur vi tror det går för dem och lite kvällsmatch, hur man håller sig upp och så. Och sen avslutade vi med ett litet quiz som Julia ganska enkelt fann. Eller var det bara lika?
3: Ja, jag tror det var lika.
1: Jag tror du kanske, var lika. Ja, men Julia är bättre än vad jag är i största allmänhet. Så vi säger att hon vann.
4: Vi säger att hon vann, okej.
3: Ja. Vi kan gå med på att jag förlorade.
1: Okej. Ja, det gör vi. Ja, men, bra.
3: Men det har ju då varit här en timme med Kona 3 Live. Det har varit jag och Alexander Palme.
4: Har det varit jag och Kalle Almarsson?
1: Ja, det är jag och Gunnar Fridén. Och så har vi också, dessutom haft
3: Julia Karlsson,
1: ja,
3: som är inte här just nu.
1: Ja, just det.
3: Hon har också varit här.
1: Ja, men då så kör vi den här först.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
1: Ja, då har vi avslutande här. Är du nöjd nu med året var?

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Hej hej och välkommen till Hej hej, en podd om nordiska kulturnyheter med mig Siri Leifsdotter
1: och mig Melissa Ajosmäki.
0: Och idag är det fredagen den 5 juni och vi sänder live från K103 Göteborgs studentradio.
1: Det gör vi för er då som inte känner till oss från tidigare. Vi är alltså en podcast som har hållit på i ungefär ett år. Vi har aldrig sänt live tidigare, så det här kan endera bli en succé eller gå käpprätt åt helvete.
0: Exakt, se fram emot att se resultatet. Idag ska vi prata om en massa saker. Vi ska prata om VM, vi ska prata om Göteborg, om nationaldagen och om Torille.
1: Det stämmer, vi kör igång.

0: Du lyssnar på K103.
1: Gula blend med soja.
2: Jag tänker att vi ska börja med en svensk nyhet. Det har varit en stor grej i dagarna. Matkravet har försvunnit.
1: Just det, det stämmer. Vad innebär det här då, Siri?
2: Ja, man trodde aldrig att den dagen skulle komma, måste jag säga. Alltså, i Sverige, precis som i Finland tror jag, så för att servera alkohol så måste du också ha matservering. Det vill säga varm mat, och för att få servera varm mat så behöver du också ha ett godkänt kök med godkänt fläktsystem, godkänt fettavskiljningsavlopp. Så det är ju inte bara typ mackor, utan det är någon typ av riktigt kök.
1: I Finland tror jag faktiskt att det är lite lättare regler. Jag tror det räcker med lite mackor i Finland. Jag tror det är lite, men det kanske blev typ 2018 eller något sånt. Men fortfarande måste servera någonting.
2: Okej, okay, ja, det här är ju verkligen, det är någon sorts nöjes- och utelivshistoria som skrivs. För nu så är det väldigt många fler som får börja servera alkohol. Alltså drömmarna är så stora.
1: Nej, men det är så mycket som folk visionerar framför sig just nu. För oj, oj, oj vad det ska säljas alkohol i sommar.
2: Det ska det, och särskilt i samband då med VM som vi ska prata lite om senare. En annan grej här är ju att svenska uteserveringar kommer få öppna mycket längre, framförallt under VM, och serveringstiderna kommer också vara helt annorlunda, för att VM spelas ju i USA, så det är liksom tidigt på morgonen.
1: Just det, det blir ju att stiga upp på natten.
2: Så alkoholservering 07 på morgonen.
1: Wow, det blir som att man är på, alltså, konstant på ett flygfält, på en flygplats. Att ta den här 07-ölen.
2: exakt så kommer det vara.
1: Det känns väldigt danskt, framförallt.
2: Ja, det är ju väl sådär alkohol till frukost. Det är ju något, det känns främmande.
1: Öl istället för O'boy.
2: Det är lite busig stämning. Det känns som så här O'boy på en skoldag, eller så här, något man egentligen inte får.
1: Jag tror inte att vi kommer närmare sodastreamad O'boy än det här.
2: Ja, precis. Jag har intervjuat lite kommunpolitiker i Göteborg här i veckan för i ett annat sammanhang. Och det har varit ganska mycket om det här att bara tänk vad vi kan göra nu.
1: Och är det mycket att man gärna nämner det här?
2: Ja, absolut. Okay. Och det var ju en otrolig lista från Göteborgs-Posten över de har sökt serveringstillstånd.
1: Oh.
2: Och då är framförallt min absoluta favorit på listan är ju Ostindiefararen i Göteborg, som alltså är en kopia av ett 1700-talsskepp.
1: Aha.
2: Som
1: vart är det här?
2: Ostindiefararen, den ligger någonstans i Eriksberg, tror jag.
1: Ja, det är på min sida av älven.
2: Ja, så okay. Den kan nog ta en promenad och kika på någon gång. Och den är byggd för att vara ett handelsskepp från 1700-talet. Så den har ju seglat från Göteborg till Kina ett par gånger.
1: Ja, okej. Men för det är någonting jag ändå har tänkt på. Det var för typ cirka en månad sen så blev det en liten nyhet att den här arkitektkritikern och journalisten Mark Isitt började jämföra, eller vad jag har förstått från dig, brukar ofta jämföra Köpenhamn och Göteborg.
2: Ja, han har ju varit långvarig arkitekturskribent och bara stadsplaneringsskribent i Göteborgs-Posten och nämner gärna Köpenhamn.
1: Mm, han bor ju i Köpenhamn, va? Mm. Och det han nu i det här tillfället nämnde var att infrastrukturen och arkitekturen i Göteborg är liksom bara gjord för pendlare och turister.
2: Mm.
1: Medan i Köpenhamn så gör man det för bornas trivsel, och han tycker att det här är någonting som Göteborg också borde börja jobba lite kring eller mot.
2: Alltså det finns ett Mark Isitt citat som bara fastnat hos mig som jag läste när jag började läsa tidningen när jag var 12-13 någonting, så tror jag att han skrev om att när man går i Köpenhamn på kvällen så är det tänt i fönstren i innerstan, för folk bor i innerstan. Men när man går i Göteborg på kvällen så är det mörkt överallt, för det är mest kontor.
1: Ja, för det är mycket
2: lives
1: kontor.
2: Lives rent free in my head, kan jag säga.
1: Det är inte jättemånga som bor inne i Göteborg.
2: Nej, man blir nästan lite weird om man träffar någon och säger, var bor du? Ja, vid Valand eller på Avenyn.
1: Nej,
2: det är väldigt, väldigt märkligt. Jag har träffat några sådana människor, men det är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Det är verkligen ovanligt. Och då, efter då, ungefär för en månad sedan så blev det här en liten grej då. Göteborg blev ett uttryck för att man vill göra Göteborg lite mera som Köpenhamn. Och då har jag börjat tänka på det här, alltså när jag går runt i stan. Och då har jag på något sätt lagt märke till att Det är någonting som göteborgarna gärna vill. Man vill gärna, man har en vision av att man vill gärna ha lite mer som Köpenhamn, lite löst, lite ledigt, kunna gå in till en 7-Eleven och köpa en kall öl, gå ut på gatan, knäppa den.
2: Undrar, det är nog för att vi gärna ser oss som lite funkigare än Stockholm.
1: Absolut,
2: liksom. Och då är det gärna Köpenhamn man jämför sig med.
1: Det är det, men det återstår ju en liten detalj. Det går ju inte.
2: Det känns svårt.
1: Det känns, alltså, svenskarna är inte danska. Och så är det ju bara.
2: Nej, precis. Alltså, det är ju, har ni det här i Finland också, att om en uteservering har, en, liksom en restaurang har en uteservering som är lite separat från restaurangen, att det är som en liten ö.

0: kravet då, till exempel nu då som försvinner, det kanske ändå är ett tecken på att vi håller på att gå ifrån det?
1: Ja, jag har någon tanke om att så här, det kanske blir ett steg mot att så här, avdramatisera alkohol lite. Mm. Att det inte är en så här, oh my god, nu blir det alkohol! Utan så här, ja, det finns kaffe, det finns alkohol, det finns en macka. Du kan ta vilket som av det. Det är inte alkohol eller inte alkohol.
0: Nej.
1: Utan det kan, gränsen däremellan kan mjukas upp lite, för man behöver inte supa.
0: Nej, vi hade några fransmän på besök här för några veckor sedan, och de har ju en totalt annan kultur till, eller relation till alkohol. Och så pratade vi just om det här att här är det ju, både i Sverige och i Finland är det ju väldigt allt eller inget. Endera så är du nykter och du dricker inte ens en öl, eller så super du skallen av dig typ.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag blev kallad nykterist som tonåring. Aha. För att jag inte söp.
0: Nej, liksom. Du drack alkohol men du söp inte.
1: Ja, liksom, jag hade ingenting emot det. Det var bara inte något som jag ägnade mig åt på daglig basis. Mm. Så det var så här, ah, men du dricker ju inte. Och jag var så, nej, inte just nu. Eller vad, inte idag. Eller vad menar du?
0: Nej, jag fattar.
1: Men det är verkligen en uppdelning.
0: Jättemycket.
1: Men i Spanien, när jag bodde i Spanien, då var det ju så här, man kan sitta på en bar med en bok och en kopp kaffe utan att vara ett freak.
0: Ja, jag fattar. Alltså de här fransmännen sa jag, men när de går ut och käkar lunch på jobbet, då tar de ett glas vin. Det är konstigt om man inte tar ett glas vin till maten. Alltså förstår du stämpeln man hade fått om man hade gått på lunchrasten och tagit en bärs? Det hade ju aldrig funkat.
1: Det blir konstig stämning åt andra hållet.
0: Jättekonstig stämning åt andra hållet. Så lite summan av kardemumman, det går inte. Hur mycket vi ser så mycket upp till det här lösa, lediga, lite inte så strikta.
1: Mm.
0: Men det kommer inte gå.
1: Alltså jag har ett många minnen av en riktigt stark utehelg jag hade i Köpenhamn. Det var cocktails 200 för 100 kronor. Det var cykeltaxi. Jag är ganska säker på att jag såg ett par ha sex i en annan förbipasserande cykeltaxi.
0: Ja, kolla. Cykeltaxi?
1: Ja, det var toppen. Vi var i Christiania. Det var någon sorts festival. Det var eldar.
0: Ja, det är också en liten satsning här nu i Göteborg. Den här nya vassen. Alltså på Hisingen, som ju nu har öppnat, var det förra helgen sen det var premiär. Och det ser ju lite danskt.
1: Det är en food courtroom.
0: Exakt, typ. Och man kan typ tatuera sig där. Det är typ olika containrar på varandra. Det är väl alltså själva
1: designen
0: och visuella är ju väldigt också Christiania.
1: Men det är långt från vassen till Christiania. Det känns lite som, så här, det finns en expansion av spelet The Sims. Som heter så här Echo Lifestyle, som har lite den här stilen, att det är lite så här postindustriellt, att det är mycket så här växter som växer på gamla industribyggnader, det är den stilen. Det känns som att man har byggt Christiania i Sims kanske. Det är en lite helare och renare version av Köpenhamn.
0: Ja, vi får se. Alltså, det har varit väldigt populärt hittills, vassen. Men ja, vi får väl se.
1: Otroliga köer.
0: Otroliga köer, det får vi väl ändå säga.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Oskar Nyman med Mina rena känslor.
2: Förra veckan var en stor dag, eller en vecka är ingen dag, men en dag förra veckan var en stor dag för Finland. Varför då, Siri, tror du?
1: Nej, jag vet inte. Jag misstänker att det är sportrelaterat eftersom jag inte vet vad det gäller.
2: Stämmer mycket gott. Det är nämligen så att vi i Finland blev världsmästare i ishockey för femte året.
1: Ja, grattis. Någonsin.
2: Tackar.
1: Kul när det gick så dåligt i Eurovision.
2: Det kan man säga, det är lite plåster, tack. Det är lite plåster på såren, det får man ändå säga. Då vill jag säga att Sverige tog ingen medalj.
1: Nej, det gick ju fruktansvärt, för oss gick det ju dåligt på riktigt, för det gick ju bara inte så bra som beräknat.
2: Ni har ju fått en del kängor från Norge som faktiskt tog en bronsmedalj i VM. De som liksom inte har haft en fot inne i hockey förut.
1: Där
2: ni har varit, ja, så att ni har fått lite kängor från Norge, vill jag säga, och också inför er träningsmatch i fotboll mot Norge så kallar de er för lillebror.
1: Ja, vi ska prata mer om fotbolls-VM strax, men det känns ju... Det är ju alltid tråkigt att få stryk av sina småsyskon.
2: Sina grannländer. Ja, men så är det. Så är det. Nej, men det jag egentligen skulle komma fram till här nu då, att när vi vinner VM eller andra stora fester där vi liksom syns internationellt, då gör vi en specifik sak i Finland. Har du hört Torille någon gång? Eller Torilla Tavataan?
1: Nej, alltså nu har jag hört ordet nu för att jag behövde kunna säga det i introduktionen här, men jag hade inte hört det innan.
2: Nej, torille betyder till torget. För det här är torri.
1: Betyder torri?
2: Torri betyder torri, men det stavas ju T-O-R-I, så det här är ett sånt ord som svenskarna...
1: Det är ju väldigt rimligt, nu när du säger det så känns det väldigt rimligt att byta ut G-et mot ett I, för vi säger ju inte torgu,
2: eller hur?
1: Utan det är ju torri.
2: I finska språket så skriver man ju det exakt så som det uttalas, så det är ju... Alltså dyslektiker lever sitt bästa liv i finska språket. Exakt. Och Torilla Tavataan betyder vi syns på torget. För det är exakt det man gör precis efter att slutsignalen har gått och man har tagit hem vinsten. Alla drar ut på torget. Och det var exakt det som hände i, ja, helgen. Förra helgen. Klockan var ungefär 1 på natten i Finland. Och det lät ungefär så här på Salutorget i Helsingfors. Ska vi se här. Ja, det vi kan se också att det skjuts raketer. Det är glada, det är folk som har klättrat upp på trafikskyltar. Ja.
1: Det är bengaler, det är mycket män.
2: Det är det, mycket män, men även kvinnor faktiskt.
1: Ja, det är ju männen som hörs mest i det här klippet kanske framförallt.
2: Så är det.
1: Jag är så fascinerad av den här killen som klättrar upp på den här liksom trafikskyltsöverbyggnaden.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Ja, det ser lite kaos ut, men det verkar gå okej. Min favoritintervju från Yle med en tjej som faktiskt som var där på torget var att, vad gör du här idag? Ja, jag är här för att jag ska dricka öl. Jaha, är du glad för vinsten? Ja, jag bryr mig inte så mycket. Nähä, har du kollat matchen? Nej. Vilka var din favoritspelare då? Var det inte matchhjälten som...
1: Intervjuan kämpar för sitt liv.
2: Exakt, var det inte matchhjälten som gjorde sista målet där? Nej, hon hade ingen aning. Hon var där för att fira, hon var där för att gå till torget för att det hör till.
1: Det är Torille som är huvudattraktionen, matchen är en bigrej för många.
2: Så är det. Men hallå, i Sverige... Finns det något sånt här fenomen i Sverige?
1: Du menar att fira? Jo, det är någonting som vi ägnar oss åt ibland. Det behöver faktiskt till och med inte alltid vara match för att man ska...
2: Naha, okej. Okay.
1: Jo, men jag fattar, det som är speciellt här är ju att det är just torget. Jag tror att Sverige har inte lika starkt den torgkulturen på alla ställen. Okay. Utan att någon typ av hysteri och firande uppstår... självklart, men inte lika självklart på ett torg. Alltså om jag tänker, okej, vilka torg har vi här i Göteborg i huvudsak? Okej, Gustav Adolfs torg. Det är mer en plats för demonstrationen, för firande, för att det ligger precis framför liksom rådhuset.
2: Ja.
1: Andra torg, Järntorget.
2: Järntorget, Grönsakstorget.
1: inte lika mycket firande. Alltså, när Sverige var i fotbolls-VM 2018 och det gick ganska bra för ovanlighetens skull, då badade vi i fontäner.
2: För det är exakt den bilden jag har av svenskarna. Jag tror att jag är alltför alltså, influerad av Samira Victors bada nakna på Sergels torg. tyvärr. Men jag tänker också att alltså, okej, när svenskarna vinner, då är det liksom bada i fontänen. Och då frågade jag, sa det här till dig igår, för några dagar sedan när vi snackade om det här. Och då var det att, men vadå? När man ser på de här bilderna från Yle som vi precis har spelat upp.
1: Mm.
2: Alltså, hade det varit en fontän där så hade ju folk hoppat
1: i. De hade ju badat i det, men har ni inga fontäner i Finland?
2: Det
1: är det så armt fortfarande?
2: Det har fått mig att ifrågasätta. Vart fan är fontänerna?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det här har vi ju, det är ju framförallt, minns jag ju väldigt tydligt, den stora fontänen runt Poseidon som är ju det stora symboliska landmärket för Göteborg.
2: Mm.
1: Att då alla badade i Sverigetröjor. Och 2018, det var ju lite, men det var några år efter det som kallades flyktingkrisen, det liksom migrationsfrågan började bli mer polariserad. Det är ju något väldigt nice med världsmästerskap. Och liksom landslagsgrejen att så här, idag är vi alla svenskar.
2: Ja, det är enda gången som svenskarna vill vara svenskar är ju när det är världsmästerskap av något slag.
1: Ja, det stämmer absolut.
2: Det är enda gången.
1: Ja, det är ju inte våran favoritgrej alltid annars. Men när det är VM, framförallt i fotboll då,
2: ja.
1: då är vi väldigt svenska.
2: Så kanske i år då, för det är ju faktiskt fotbolls-VM i sommar. Så
3: i VM
2: maybe.
3: I
2: maybe.
1: Ja.
2: Men det här fick mig också då fundera på, okay, hur ser det ut i Norge, hur ser det ut i Danmark? Jag skickade ett meddelande till vår kära Ane.
1: Ja, vår medgrundare av
2: vår medgrundare från Norge. Och hon nämnde också det att det kanske inte är lika stort så som begreppet är i Finland, men att det finns ju ändå fenomen där man träffas liksom, på en specifik plats för att fira.
1: Mm.
2: Men jag har ingen aning om, hur tror du att de firar i Danmark? Låt fördomarna flöda, vill jag bara säga.
1: Mycket, framförallt, skulle jag säga.
2: Ja.
1: Det är mer torg, mer fontäner, mindre tröjor.
2: Mer av allt förutom kläder.
1: Jag har en känsla av att det är mycket så här, ta av tröjan och vifta med tröjan.
2: Jag tror inte ens att kläderna är med.
1: Det är alltså, mycket möjligt.
2: Jag tror att de måste stanna hemma.
1: Ja, just det, man kör utan, bar över till att börja med.
2: Absolut, det tror jag. Mer av allt förutom kläder.
1: Och så tror jag det är mycket pyroteknik. Jag har det här helt ogrundad känsla. Ja. Det känns som att Danmark har mer avslappnade lagar kring pyroteknik än vad Sverige har.
2: Ja, det kan nog säkert stämma. Jag instämmer på den.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen och ni lyssnar på K103.
1: Drottning Silvia, natten är längre än min kjol.
2: Ja, vi ska fortsätta prata om VM, men nu blir det ju fotbolls-VM. Du märker ju att det är dit jag drar
1: så
2: hela tiden.
1: Så är det.
2: Hockey-VM finns knappt, jag hade verkligen inte vetat att det var. Var vi med?
1: Ni var med och ni floppade, kan jag säga.
2: Ja, det kanske var därför då.
1: Det minns jag, kan jag säga.
2: Ja, det är bra att någon håller räkningen. Vi har fler hockey-VM-guld än Finland.
1: Ska passa på. Men inte länge till.
2: Inte länge till.
1: Om ni fortsätter på det här sättet.
2: Fotbolls-VM-guld däremot. Noll.
1: Jag har inget att triumfa med där heller. För att vi får inte ens vara med. Alltså i själva turneringen.
2: Ja, men hur stort har liksom fotbolls-VMs upptågande, vad säger man? Att det är på väg. Hur stort har det varit i Finland?
1: Alltså inte så stort. Alltså, eftersom man inte har en chans där så är det inte alls. Alltså, i Sverige är det en helt annan hype. Redan i höstas när man liksom hoppades att man...
2: Hypen att vi är med typ varannan gång.
1: Exakt.
2: Nästan, och det går lite bra ibland.
1: Så det är något helt annat här i Sverige, absolut.
2: Men en sak som är lite fin som vi vill nämna är att det här är ju då herrarnas VM som är lite speciellt. Damernas VM har ju blivit större och större i Sverige för att det går ofta lite bättre för Sveriges damer än för Sveriges herrar.
1: De har lyckats faktiskt göra mer succé oftast än herrarna.
2: Och ni har också fått lite cred för det, att det är fler barer som visar det. Folk pratar mer om det, att så här, det är ju VM i år, fast det är bara damernas. Det har inte varit lika mycket så. Men vi har en speciell relation till VM och särskilt till VM 94. Har du märkt det här som ny svensk?
1: Jag har märkt det i år. PGA, låten Vi gräver guld i USA. Det är absolut såklart den låt man har hört förut. Och jag har vetat om att den är från något fotbolls-VM där de fick brons. Att det var en stor händelse. Men jag har inte fattat hur stort det har varit förrän i år, tror jag.
2: Den där låten... Vi gräver guld i USA. Det är ju som en andra nationalsång typ.
1: Ja.
2: Och den spelas varje sommar, varje år, även utanför fotbollssammanhang. Det är speciellt. VM 94. Jag vet inte om det var en väldigt varm sommar eller någonting, för att folk pratar om det på sånt så här 94, VM 94. Jag minns ju VM 2018 på typ samma sätt i och för sig, ska jag säga. Och då är jag ändå extremt ointresserad av fotboll.
1: Så?
2: Jag har ju aldrig sett en hel fotbollsmatch i mitt liv.
1: Nej.
2: Men jag minns ändå 2018, och det var ju delvis för att det var så fruktansvärt varmt.
1: Och just det var den där värmebölja sommaren. Jag minns
2: det
1: också
2: var värmebölja sommaren. Det var ju 30-35 grader
1: från
2: maj till september. Det var ju mer sjukt än kul på det hela. Men man får ju, det ger ju ändå ett visst skimmer åt ens minnen från den tiden. Jag minns att det var otroligt varmt hela nätterna. Och att de visade VM-matcherna på storbildsskärm vid Stora Teatern, vid kanalen. Och hela Göteborg var där. Och när vi vann de matcher vi vann, så var det fest på gatorna och folk badade i kanalerna.
1: Ja, för det tror jag också de ska göra i år. Jag tror att de ska spela matcherna på storbildsskärmen vid Ullevi.
2: Oj,
1: tror jag,
2: det känns nästan för stort. Då vill man ha det på fler ställen också nästan. Men i och för sig, i och med att det är 7 på morgonen, så blir det kanske inte så... Man får jobba mer för att jobba upp en hetsig stämning.
1: Ibland är det till och med 3 på morgonen. Ja, det är så pass tidigt. Så man ska vara dedikerad om man stiger upp den tiden eller dygnar.
2: Ja, och då dessutom jobba upp en wow, stök-hype.
1: Men är det någon som klarar av att göra det, så är det ju fotbollsfansen. Ja. De brölar ju sömnen. Typ.
2: Ja,
1: det är typ så.
2: Det gör de.
1: Mm.
2: Men det blir speciellt, och just det vi pratade om lite innan, att nationalism har en svår ställning i Sverige, men att under VM just så får den blossa upp lite grann.
1: Exakt, den får lite liksom, man accepterar att den blossar upp endast då. Inte ens på nationaldagen känns som, utan... När det är fotbolls-VM eller ishockey-VM. Alltså när man får bära svenska tröjan.
2: Ja, exakt. Och det är alltså under... under det VM:et så vet jag en lite finare restaurang eller bar i Göteborg som hade en, liksom, en klädkod som var inga matchtröjor. För det här är inte ett sportställe, så det är inga matchtröjor. Och det blev inte superpopulärt just under VM, för att då den stackars dörrvakten som fick kämpa med folk som inte fick komma in i sina Sverigetröjor var, är du rasist?
1: Oh.
2: Att då var det att vara svensk var något helt annat.
1: Ja, just det. Jag fattar. Jo, men för det där är ju verkligen någonting som man inte kan relatera till i Finland. För att i Finland är man ju liksom, älskar det varje dag.
2: Ja, det är, det är helt
1: inte bara när
2: oproblematiskt,
1: man
2: får bära.
1: Liksom. Helt oproblematiskt, ja. Mm, så är det ju. Så det är en helt annat perspektiv på hela saken.
2: Vi har ju pratat om det här flera gånger, men jag är fortfarande så att jag måste stanna upp och ta in den tanken.
1: Exakt, det, man blir lika förvånad ändå varje gång man tänker på det. Mm. Att det är så olika.
2: Det är väldigt olika.
1: Ja, men det har ju att göra med historia och jada. Det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Men det som jag har varit lite, eller som jag också igen i år då har lagt märke till, är ju den här, får man säga ändå kukmätartävlingen bland artisterna gällande VM-låtar?
2: Ja, för alltså, hypen kring VM-låten är ju nästan större än kring själva VM. För det är så här, kanske ingen som tror att vi kommer vinna.
1: Nej.
2: Eller ens få pallplats, eller ens i närheten av det. Men en bra jävla låt, det ska vi ha i alla fall.
1: Det ska vi tjäna lite pengar på här.
2: Så artisterna har liksom en lite mer, de har mer skin in the game. Det är inte bara symbolik, utan det finns mer pengar att tjäna på det här.
1: Absolut, och det är också därför som jag tycker att det har blivit så uppmärksammat nu, för det är ju själva låtarna det är fokus på. Mm. Thomas Stenström, de har ju pratat om det i några timmar tidigare här under live-dagen.
2: Precis.
1: Men Thomas Stenström fick ju då det här officiella uppdraget av Svenska fotbollsförbundet och Sony Music. Delade ut till honom att du, Thomas, vår unga herre, du får göra den officiella VM-låten för 2026.
2: Och det känns ju som att det var hans superhit Slå mig hårt i ansiktet som de tänkte på.
1: Det var nog
2: att nu,
1: sån
2: kom igen Thomas, ge oss lite...
1: Ge oss lite trummor och ge oss lite hype och ge oss lite upptempo. Vad ger han oss?
2: Det var inte riktigt det som hade beställts, som det levererades.
1: Nej, man fick inte, ni vet när man köper något på typ Donken eller Max. Alltså börjar en jättefin, så får man en tillplattad liksom smörgås istället. Det var lite så det kändes.
2: Men det är en lite mer indie-ledsen variant av Thomas Stenström som levererades.
1: Lite mer filosofisk, skulle jag väl ändå vilja säga.
2: Men det har ju släppts många andra låtar.
1: Oh ja, och de kommer nog inte sluta. Det kom senast i natt en annan, så att det lär komma några fler också.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård.
2: Det var C6 2000 nummer 496 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara nu är man alltid en del av en själv. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att hoppa ur en järnskåp.
0: Och jag letar.
1: Ja.
0: För jag letar.
1: Ja.
0: Och det vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Vill du överrösa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
2: Det var Dödsankan och Allsbeats med Andra människor.
3: På tal om nationalism.
2: Vårt favoritämne.
3: Ja, det är ju faktiskt en nationaldag idag och imorgon.
2: Ja, just det. Den imorgon är ju den jag har bäst koll på. Imorgon, lördag den 6 juni, är det ju Sveriges nationaldag.
3: Sveriges nationaldag, och idag är det ju faktiskt den danska grundlagsdagen.
2: Det är ju lite nationaldagssäsong i Skandinavien. 17 maj är det ju Norge, som vi alla vet.
3: Som vi alla vet.
2: 5 juni är det Danmark, 6 juni är det Sverige. Jag vill minnas att det Island har någonstans här i krokarna också. Grönland har på sommarsolståndet.
3: Just det.
2: Finland.
3: Ja, vi är lite såna pick me girls när det kommer till nationaldagen, och vi har valt det different. Vi har 6 december.
2: Det känns så in character ändå.
3: Visst.
2: Jag tycker det, är fint.
3: Är det bara för vinterkriget som ni tänker att det är in character?
2: Men lite mörkt, lite somber är det engelska ordet som kommer till mig.
3: Jag hör dig.
2: Det är lite, det matchar någon sorts tungsinne som man föreställer sig.
3: Alltså det jag reagerar mest på när jag ser de här framför mig. Som sagt, Danmark firar grundlagsdagen, alltså att de firar sina grundlagar. Mm. Norge har ju också grundlagsdagen, 17 maj. De firar också sina grundlagar. Finland, vi har självständighetsdagen, kallar vi det. Vi blev självständiga 1917, slog oss fria. Sverige, nationaldag, vad fan är det ni firar?
2: Det är lite samma som att vi har Systembolaget när Norge och Finland har alko- och vinmonopolet.
3: Vinmonopolet är så underbart.
2: Nationaldagen, det är lite smussligt. Det hette ju svenska flaggans dag ganska länge.
3: Ja, men jag tänker också, alltså, med tanke på hur rädda svenskar är för nationalism, så är det väldigt vågat att ha det och kalla det för nationaldagen.
2: Mm.
3: Right?
2: Vad skulle vi annars kalla det? Vasadagen.
3: Ja, exakt,
2: det var ju då att Gustav Vasa blev vald till kung på den här dagen. Och han var ju då den sista valda kungen. Mm. Det var efter det som vi blev en arvsmonarki och ett eget land separat från Kalmarunionen.
3: Just det.
2: Det fanns ju planer i den här poddens födelse om att vi skulle liksom anspela på Kalmarunionen på något sätt och försökte göra olika loggor som hörde med olika flaggor med. Ja. Men det var också problemet. Det blev för nationalistiskt så fort man jobbade flagga eller union eller om det blev för mycket stormaktstid så blev det, det unwholesome nationalism.
3: Exakt så är det. Och jag tycker också den här, när vi googlar lite på det här, att varför just 6 juni för Sveriges nationaldag då? Så är det ju då för att Gustav Vasa blev krönt den 6 juni på 1500-talet.
2: Precis. Och också någonting med regeringsformen. Så det är ju typ en del av våra grundlagar. Vi skulle ju med god vilja kunna kalla det för grundlagsdagen.
3: Exakt, men det jag ville... Nu har jag ju dissat Sverige här nu i hela den här timmen, känns som när jag har varit min röda tråd. Men jag fortsätter lite på den linjen. Något som jag också tycker här nu då, för att orsaken varför ni ens ville skaffa en nationaldag var för att ni såg hur Norge och Danmark hade det. Oj, de firar landet.
2: God, nice. Vi vill också vara med.
3: Vi vill också fira landet. Ni tog lite inspiration från dem.
2: Ja, det var nationalism var ju alla mod. Just där var vi inte så rädda för nationalism.
3: Nej, det var ju 1809.
2: Mm.
3: Så det var en annan tid. Får man
2: det är en väldigt annan tid. Det är korrekt i alla bemärkelser.
3: Icke nutid, vill jag säga.
2: För 200 år sedan var det inte nutid. Så mycket matte kan vi.
3: Så pass mycket, ja.
2: Men ska du fira svenska nationaldagen imorgon?
3: Jag ska inte göra det, jag ska jobba.
2: Mm.
3: Men
2: det är väldigt svenskt av dig.
3: Det är väldigt svenskt av mig, jag betalar svenska skattepengar.
2: Det är fint.
3: Så
2: en
3: är
2: god
3: det.
2: Invandrare.
3: Men så är det. Jag ska som sagt jobba imorgon, så det blir inget firandes för mig. Ska du fira?
2: Jag ska också på väldigt svenskt vis inte fira. Jag ska sova, hade jag tänkt. Jag är väldigt, väldigt trött. Jag har firat, det är ju många som inte firar alls, det är väldigt vanligt att inte fira alls. Picknick, ganska vanligt. Känns också lite amerikanskt. Mm. Fourth of July känns väldigt picknickkompatibelt.
3: Inte 17 maj också lite picknickkompatibelt? Eller det är brunch kanske?
2: De gör det mycket med det här tåget som de håller på med.
3: Ja.
2: Tåg och bunad.
3: Bunad,
2: direkt.
3: Ja. Så är det. Och jag tror det är mycket brunch.
2: Ja,
3: på 17
2: det,
3: maj.
2: Det är också
3: man
2: lite kallt
3: hemma.
2: 17 maj i Norge,
3: tidigt,
2: tror jag.
3: Ja.
2: Kan jag tänka mig. Men picknick är vanligt. Ja, den bästa liksom, riktiga nationaldagsfirande jag har gjort i Sverige var i Slottsskogen. Mm. Det här är väldigt fint. Det är ofta någon typ av välkomstceremoni för nya svenska medborgare i Slottsskogen. Mm, och en massa andra grejer också. Det är lite så här, olika hembygdsföreningar som visar traditionella hantverk och Göteborgs symfoniorkester brukar spela. Men så är det också den här välkomstceremonin för nya svenska medborgare. Och det är också väldigt, väldigt mycket nya svenskar där.
3: Jaha.
2: Jag skulle ändå säga att det är en väldigt fin form av svenskhet. Vi har ju hånat varandras länder och våra egna länder väldigt friskt här. Men det tycker jag ändå är... Det är något väldigt fint.
3: Jag tycker nästan att det är större firanden i Sverige på typ Valborg eller midsommar.
2: Ja, det är midsommar, ju de hedniska är ju de där vi kör.
3: Ja. Men det känns ju nästan mer svenskt, alltså midsommar tänker jag.
2: Det är ju på något sätt ändå den riktiga nationaldagen. Och då har jag planer.
3: Då har du planer. Vad ska du göra då?
2: Ja, men då ska jag till en hembygdsgård. Jag har ingen nationaldräkt, men jag har den andra nationaldräkten som är jättegullig vit klänning och någon typ av blomsterkrans. Tycker jag ändå är nära nog en modern folkdräkt.
3: Jag ska också göra någonting jättesvenskt. Jag ska upp till Dalarna och fira midsommar.
2: Då vinner du nog.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: Zoe Lobos med Nordanvind.
2: Och med det så börjar det allra första avsnittet, det allra första live-avsnittet av Hej Hej lida mot sitt slut. Vi har pratat om några av våra favoritämnen, vi har pratat om Göteborg, vi har pratat om nationalism, nationaldagar.
1: Mm, det har vi gjort. Vi har även pratat om de gånger när faktiskt svenskar vill bära den svenska tröjan, alltså när det är VM av något slag. Både ishockey-VM och fotbolls-VM som ju faktiskt stundar här i sommar.
2: Och hur finnarna firat sin vinst.
1: Oj, vad vi har firat.
2: Men nu har vi också fått två gäster här i studion. Eller vi ska, inte gäster, utan vi ska lämna över till er.
3: Ja, nu är det dags. Snart. Första gången på 3 år så är Gamlast och Nytt sin
4: livepodd igen.
2: Ja, där. Nu hördes du.
1: Nu hey, är du med.
4: Så alltså, var det lite knas där. Jo, ja. Alltså, första gången på 3 år så är Gamlast och Nytt sin livepodd igen. Så vi får se hur det går. Men vi är taggade, eller vad säger du, Bertil?
5: Ja, verkligen. Det är helt sinnes. Det har gått 3 år sedan vi var här sist.
4: Jag tror det.
2: Ja, så det är alltså Rasmus och Bertil som ska ta hand om er alldeles strax, kära lyssnare. Vad ska ni prata om i Gamlast och Nytt idag?
4: Vi brukar ju vara försiktiga med att avslöja det i förväg, men man får väl dra till med den väldigt starka överskriften då, fotbolls-VM, precis som ni pratade om. Fast jag tror inte vi kommer prata om det på samma sätt, och om vi gör det så är det ju lite lustigt och kul, men jag tror inte det. Och sen ska du nog prata om något helt annat, va?
5: Ja, i vanlig Gamlast och Nytt anda kommer vi givetvis prata om gamla svenska vita gubbar. Vi kommer liksom inte undan det.
4: Nej, det gör vi inte.
5: Det är det som är temat som vanligt.
1: Det egentligen. Hör till.
2: Har vi nu någon favoritfarbror som ska dras just idag?
5: Nej, återstår att se. Jag kommer återkomma med ett segment som kallas för kändisbingo där Rasmus ska gissa vilken svensk vit gubbe det blir denna gången.
1: Fan vad trevligt. Hur gör man bingo i radio?
5: Ja, det handlar egentligen inte om bingo, det är bara någonting jag säger.
1: Okej.
5: Det är lite av ett quiz.
4: Det kan man säga.
1: Fan vad trevligt.
4: Som jag brukar vara mer eller mindre dålig på, kan man säga också.
5: Denna gången kommer det bli väldigt svårt.
4: Tror du det?
5: Ja.
1: Okej. Så det får ni inte missa då. Fortsätt lyssna efter vår timme slut här nu då, för då kommer ni se hur det går för Rasmus i quizet. Eller i bingot.
2: Precis. Ja, vad har vi pratat om? Just när vi pratade om VM, då var det mycket det här, vår relation till VM. Sverige har ju en speciell relation till fotbolls-VM, särskilt kanske VM 94. Och varför? Och VM och väder har vi pratat lite om också.
1: Ja, och lite den här kukmätartävlingen bland artisterna nu med VM-låtarna.
4: Ja, det är kul faktiskt.
1: Ja, det är ju otroligt hur artister tänker mjölka på det här och bara okej, nu jävlar kör vi.
4: Jag såg att Boyzone, Björn Gustafssons band, hade ju släppt sitt bidrag.
1: Exakt.
4: De teasade i alla fall idag, sa jag.
1: Ja, de har släppt det faktiskt.
4: Har de släppt det?
1: De har släppt det, och det heter på Spotify för att Thomas Stenström, som har då fått uppdrag i den här officiella låten, så på Spotify står det då hans låt, den officiella VM-låten 2026, och på Björnsson står det deras låt, den inofficiella VM-låten 2026.
5: Så att,
1: jajamän.
2: Har ni någon favorit VM-låt som inte är Gräver guld?
5: Det är väl Thomas Stenströms nya som är väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Du tycker om den? Den har ju fått väldigt mycket kritik.
5: Nej, det är fruktansvärt.
1: Ja, okay.
5: Det är ingen som tycker om den.
1: Jag tänkte, här har vi ett take. Det här vill jag höra mer om.
4: Ja, men jag skulle nog säga, det pretentiösa valet här får väl ändå bli Frankrikes VM-låt från 2018.
2: En fin smakare.
4: Vet inte riktigt vad den heter dock, där sänker jag ribban för liksom min kunskap lite grann.
1: Men är det den där de sjunger Engolo, Engolo, Kante?
4: Japp.
1: Det är det enda jag kan.
4: Den är så jävla bra.
1: Ja, den är toppen.
4: Grym.
1: Jag får gåshud varje gång jag ser den videon när de har vunnit och de alla går runt arenan och sjunger den.
4: Ja,
1: det är toppen.
4: Mycket bra.
1: Ja, otroligt.
2: Men Lisa, har du någon favorit?
1: Jag gillar faktiskt Hovets blå från 2018. Den var ju ingen sån typisk VM-låt eller fotbollslåt, men jag tycker att den var väldigt bra. Jag gillade den.
4: Mm, jag håller med, jag tycker också den är bra.
1: Ja.
4: När var det den var med? Var det VM 2018?
1: Jag tror
4: det. Ja, det är ett tag sedan.
1: Mm, det var några år sedan.
2: Jag är förtjust i Markoolios Mera mål. Den är tydlig.
4: Ja, den är väldigt bra.
2: Den uppfyller alla genrekrav. Vad vill vi ha? Mål! Mera mål!
1: Gärna mera.
4: Jag tror det var Markus Larsson som skrev om just det i Aftonbladet. Att så här, man ska inte försöka liksom krångla till det och ha ambitioner med en VM-låt. Det ska vara liksom, desto dummare och liksom desto mer självmedvetet, desto bättre.
1: Ja, det var kanske där som Thomas Stenström lite liksom för han har ju en annan ingång. Han kommer in med det här indie-perspektivet. Ja. Nu ska vi vara filosofiska och tänka lite på djupet här. Det funkar inte.
4: Alltså jag tycker inte det är en jättedålig låt.
1: Nej,
4: men
1: okay.
4: Det är ingen bra VM-låt.
1: Nej, nej.
2: Den behöver ju väl gå och skrika. Mm. Med fördel.
1: Bröla.
2: Ja. I alla fall ett segment behöver gå och skrika.
4: Den liksom spränger ju aldrig till riktigt.
5: Nej. Det finns alldeles många ord också. Det ska vara enkelt. Mera mål upprepat flera gånger liksom. Du ska liksom inte behöva lyssna på den.
1: Det ska, alltså, alla dummies ska också kunna klara av den texten helt enkelt.
4: Ja. Släppte inte Markoolio en låt i år också?
1: Jag tror det. Han försöker göra en comeback, en lika stor mera mål.
4: Det kommer nog
5: lite skämskudde. Men,
2: Man får ju säga att den här franska låten verkar ha nailat skrikkriteriet också. Om man inte kan ett ord franska men ändå kan komma ihåg en strof av den.
4: Ja,
1: ja verkligen.
4: Den har liksom den geniala att den bara liksom nämner, i alla fall en passage att den nämner alla typ spelare i start. Mm. Den nämner inte hela truppen, det hade ju varit outhärdligt såklart, men den nämner ändå liksom de stora stjärnorna. Ja. Och det är ju lite catchy och sådär. Och, nej, den har något tarn.
2: Och med det så har du lyssnat på Hej Hej, en podd om nordiska kulturnyheter. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag och du hittar oss på alla ställen där poddar finns. Och du hittar oss också på Instagram. Vi heter Hej Hej på båda ställena. Det är alltså HEI/HEJ. Härnäst kommer Joel Alme med Gulmar Gospel och sen kommer det lite nyheter in emellan innan det är dags för gamlaste nytt. Jag heter Siri Leifsdotter.
1: Och jag heter Melissa Ayosmaki.
2: Tack för att du har lyssnat. Hej hej! Hej.

0: Alors nous, monsieur.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell körlista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
3: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
4: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
7: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
6: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
7: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
6: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Hallå, hallå, då var det gamlaste nytt bakom rattarna här igen. Efter 3 år.
1: Halli, halli, hallå, nu är vi tillbaka.
0: Ja, som alla, den som har suttit och väntat i 3 år har ju problem.
1: Det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Nej, men vi kör ju på med våra poddar i vanliga fall. Men vi tänkte att vi ska gå utanför vår comfort zone lite här idag och underhålla er kära live-lyssnare.
0: Ja, det är väl tanken, va? Alla är ni tusentals där ute som lyssnar på oss nu. Det är härligt att få spendera den kommande timmen. Vi har fullmatat med material.
1: Godsaker. Ska vi se vad vi heter kanske?
0: Bertil heter jag.
1: Rasmus heter jag.
0: Och vi börjar ju i vanlig ordning när vi spelar radio med en låt.
1: Inte vilken låt som helst. Det är nämligen Cool Cat med The Court, och den kommer här.

0: nobody else.
1: Detta är K103.
2: Då var vi tillbaka här live i radion.
3: Hallå!
2: Tjena, tjena. Vi kommer att återta ett klassiskt gamlaste nytt segment som vi inte har varit med på väldigt, väldigt länge.
3: Ja, det var nog ett tag sedan, va?
2: Ja, jag har redan skvallrat nu och just det, vi har redan sagt det i live här, så att vi vet ju folk. Men det är kändisbingo på gång.
3: Jag är så taggad för att de som har lyssnat på våran podd vet ju att jag historiskt sett är ganska svag på det här segmentet, får man ändå säga. Jag har ändå någon sorts stolthet, vill jag tro, att jag ska kunna mycket om de här typen av kändisar som vi brukar prata om.
2: Ja.
3: Men jag har gjort väldigt dåligt ifrån mig, så det här blir min chans till revansch idag.
2: Du har chans, men nu har jag skrivit det så svårt så att det kanske inte ens går att lösa. För jag inte vill att vi ska klara det riktigt.
3: Ja, vi kan väl liksom sträcka ut en hand där till lyssnarna också då, att de kan försöka chansa på det här under tiden vi kör. Om man skulle ta det, då får man ju såklart vara ärlig, men det är väl alla människor.
2: Ja, ring in i så fall.
3: Exakt, ring in. Nej, men skicka ett meddelande på ett gamlast och nytt på Instagram om ni tar och skickar vad ni tar det på.
2: Ja.
3: Det hade varit kul att veta.
2: Ja, det tycker jag verkligen. Och reglerna i kändisbingo har egentligen ingenting med bingo att göra, utan det är mer utifrån På spåret-principen, att jag har 10 ledtrådar som leder fram till en artist, eller artist är det absolut inte, nu säger jag fel, en svensk kändis är det.
3: Mm.
2: Och jag tänker inte avslöja någonting mer än det den här gången.
3: En svensk kändis säger du, okej.
2: Okay. Ja, så det är ändå snävat ner det lite.
3: Ja, det är snabbt.
2: Så jag tänker vi kickar igång det här då.
3: All right.
2: På 10 poäng.
3: Tian.
2: Håll ett öppet sinne här då. 10 poäng. Fuck kyrkan.
3: Fuck kyrkan.
2: Och då vill jag ha en gissning då från Rasmus här på varje gång. Du får säga pass om du inte kommer på.
3: Fuck kyrkan. Är det här liksom en luring att du tänker att det är liksom Sebbe Stax i Kartellen? För att han var liksom så, han är väldigt mycket fuck, men han är också väldigt mycket kyrkan. Så jag gissar på Sebbe Stax i Kartellen på 10.
2: Det är en fenomenal gissning, men det är fel.
3: Ah, fuck.
2: Vi går vidare på
3: kyrkan.
2: Ledtråd 9 då, som kanske är den svåraste ledtråden jag skrivit någonsin. Men här kommer den.
3: Okej.
2: Okay. Indisk förrätt och amerikanskt kosttillskott.
3: Åh, fan, vi har ju varit i USA ihop och då köpte ju du ett amerikanskt kosttillskott och nu önskar jag att jag kommer ihåg vad det hette. Oh, vänta nu. Nej, jag kommer inte komma på det. Fan, det känns som att det är ju inte Gatorade, det är ju det här pulvret som vi hade som man snortade i näsan. Nej, det gjorde vi inte. Men det här pulvret som man blandar i vatten och som är som Resorb. Ja, skitsamma. Indisk, vad sa du första där?
2: Indisk förrätt och amerikanskt kosttillskott.
3: Raita. Kan det vara raita? Raita, svensk, fuck kyrkan, indisk förrätt. Kan det vara raita? Kan det vara moje? Från Nico och Nille. Ja,
2: det är en jättebra gissning, men det är ju helt, helt fel.
3: Fan.
2: Gillar engagemanget här nu. Vi går ner på 8 poäng och då är ledtråden blåbär i ordets inte rätta bemärkelse.
3: Blåbär i ordets inte rätta bemärkelse, säger du. Fan, jag känner mig helt lost alltså. Blåbär i ordets inte rätta bemärkelse. Bingo det mer.
2: Det är fel.
3: Ah.
2: Men vi går vidare. Ledtråd 7 då, det är enkla ledtråden, PK.
3: Och det är ju såklart då inte PK vad det står för, utan det är någon luring att det är en förkortning för något annat.
2: Du känner mig för väl.
3: PK. Jag säger, vet du hon? Lena PH.
2: Ja, det är också fel, men det är en bra gissning. Jag gillar det här. Ledtråd 6 då. Adoptiv.
3: Adoptiv. Adoptiv, säger du.
2: Mm, kan du få ihop det till någon slags tema nu då? Vi har ändå kört 5 ledtrådar här.
3: Vi har adoptiv, PK, indisk förrätt. Vi har, hade vi mer? Första, vad var det nu?
2: Blåbär i ordets inte rätta bemärkelse.
3: Fan, nej, jag är helt lost alltså.
2: Jag säger
3: Dr. Bombay.
2: Bra gissning, men det är fel. Jag ska tillägga att jag drog det för en nära vän Jonathan som tog det på adoptiv igår.
3: Okej.
2: Okay. Men ja, jag vill bara säga det.
3: Mm.
2: Så 5 poäng. Halvledare.
3: Är det Ulf Kristersson?
2: Det stämmer.
3: Fan!
2: Det stämmer bra. Det stämmer mycket bra.
3: Nej! Stör mig att jag inte tog det före Jonathan. Om du lyssnar nu så, ja, grattis då Jonathan.
2: Ja, du ska ha ett stort grattis. Ja, men snyggt. Jag tänker vi går ledtrådarna ner där, sen kommer jag förklara dem givetvis.
3: Ja, det måste du göra.
2: Fyra då, det är springmask. Det är för att han springer väldigt mycket.
3: Fan, det stör mig att jag inte tog det tidigare.
2: Och 3 poäng, född 1963. Ja, den är lite långt ner kanske. Ja. Och 2 poäng, ansiktet utåt för vader. Och 1:an då, det är bara Ulf Kristersson. Om du inte skulle ha tagit det då.
3: Ulf, B-Ulf Kristersson.
2: Ja, nej, men svårighetsgraden var ganska lagom idag, va? Jag är imponerad att du tog det som du tog ändå.
3: Ja, adoptiv där är för att han har adoptiv barn, va?
2: Precis, precis.
3: Och det med kyrkan är ju, det är väl en referens då, antar jag, till hans fru på något sätt, va?
2: Ja, han ligger väl för... Det är, om det är tvistade i lärde såklart, men kanske ligger han med sin fru då som är en präst, så att det är det som är fackkyrkan.
3: Ja, det var det. Oh, jag hade faktiskt ingen aning. Jag kan inte påstå här att jag hade någon koll innan på 5:an som jag tog det på. Men jag blev, direkt när jag insåg att det var Ulf Kristersson, då tänkte jag faktiskt på fackkyrkan. Bara, nej.
2: Ja, det
3: var bra, mycket bra formulerat. Snyggt, du snorar in mig rejält här.
2: Ja, men det är bra. Och 9:an då, som kanske är det svåraste då. Då är det indiska förrätten. Det är Ulf Kristerssons föregångare.

0: politiska färg då.
1: Ah, just det.
0: Och ja, att han är liten. Liten.
1: Ganska liten. Och det känns också som att han springer mycket i skogen där det finns mycket blåbär.
0: Ja, det kan man väl verkligen säga. Och sen PK talar väl för sig själv. Det handlar mest om att få in politikaspekten i det här.
1: Ja, just det.
0: Ja, men jag är imponerad.
1: Alltså, trodde du att jag skulle... Alltså, det är en intressant direktavslöjande här. Du tycker alltså att jag är så mycket mer korkad än vad Jonathan är. För du hade inga förväntningar på mig.
0: Nej, det hade jag faktiskt inte.
1: det är avslöjande timme det här.
0: Ja, men verkligen.
1: Nej, men jag är glad. Jag är faktiskt nöjd med min egen insats, för att säga. Jag trodde, när jag hörde sexan, då kände jag, aj, det här blir tufft. Jag hade behövt liksom mer tid på mig att sitta tyst och underhållande för att... inte tråka ut våra lyssnare.
0: Ja, men du levererar bra under press. Och jag tänker att när vi ändå har Ulf på temat här, så har vi en liten så provocerande icke-nyhet som har florerat den sista tiden. Mm-hmm. Om du har sett det. Det var ju Stockholm Marathon nu förra helgen.
1: Ja, just det.
0: Och då la de våra kära muffar upp en bild på Ulf där det såg väldigt mycket ut som att han hade sprungit Stockholms maraton på 3.09.
1: På vilket sätt? Alltså, stod det där? Alltså, var det klockan typ bakom honom sådär? Eller?
0: Det var verkligen, det var inte runkeeper, det var någon så Strava 3.09 maraton. Så
1: de typ bejtade med det då? Eller vad?
0: Ja, så det såg ut som att han hade sprungit maratonet på 3.09.
1: Det är ju otroligt bra i så fall.
0: Ja, och sen var det någon som bara, men han har väl inte ens sprungit maraton. Och då kommer det fram att nej, de har bara tagit Ulfs bästa miltid och gångrat den för vad han skulle sprungit ett maraton på.
1: Vad fan, jag vet inte, jag har fått höra att det är så det funkar när man ska beräkna en snitttid på ett maraton, va?
0: Inte riktigt så, va?
1: Jag kan springa en kilometer så jävla fort, och så kan jag ta det gånger massa gånger, och det är min tid hade blivit på.
0: Usain Bolt beräknade på 100 meter.
1: Ja, det var en otroligt imponerande tid på Stockholm Marathon, Bolts 100 meter världsrekord där.
0: En halvtimme.
1: Kristersson hack i häl.
0: Ja, men fy på muff.
1: Fy på muff.
0: Pinsamma är de faktiskt.
1: Mycket, mycket, mycket pinsamma. Och det börjar väl bli sådär lite halvdags för oss att spela ännu en fantastisk godbit till låt här. Då kommer ingen mindre än Hannes med en dänga som heter Stars.

0: K103 är en del av studentradion i Sverige.
1: Hallihallå, då var ni tillbaka här hos oss på Gamlaste Nytt igen.
2: Tjena, tjena.
1: Och nu är det nämligen så att precis som våra för-live-livare här gjorde så kommer vi även prata lite om fotbolls-VM idag.
2: Härligt.
1: Och fotbolls-VM är ju många som tycker om och en del som inte bryr sig alls. Jag tillhör väl ändå lägret som bryr sig.
2: Ja.
1: Men det är någonting med de här matcherna nu som Sverige har spelat inför VM där de har torskat, överkör dem av Norge och kryssade här är de bara för någon dag sedan mot Grekland som har fått mig att känna mig så här. Alltså jag är fortfarande sjukt taggad, don't get me wrong, men det fick mig att tänka till lite och jag tänkte nästan ännu mer på det här om dagen när jag såg ett segment på Instagram. Det är nämligen så här att det har blivit en stor grej nu. Du har säkert sett det också, många som lyssnar. Men med såna här liksom, dels välgörenhetsmatcher i fotboll. Men också så här jippon där typ streamers och andra sociala medieprofiler spelar på typ Wembley i London inför så fullsatt arena.
2: Ja, det är något smutsigt med det. Det är verkligen smutsigt.
1: Du har sett det, va?
2: Ja, men jag hörde ju precis.
1: Och jag tänkte på det. Du såg ett klipp från, det här var för 2 år sedan då, på komikern och skådisen Will Ferrell. Mm. När någon hade gjort en edit på honom på plan. Som om de hade gjort en riktig fotbollsedit av typ Neymar eller Messi eller någon. Så här, riktigt sån, vet, klatschig musik och så inzoomningar när han typ gjorde bollkontakter och sånt. Och det tyckte jag ju var jättekul. Alltså det, man vet ju inte om de driver. Det gjordes helt seriöst. Men då började jag tänka så här, okej, nu det har gått så dåligt för Sverige inför VM. Så hade, trots att hur smutsigt den är, man måste ju då klä in det i något sorts välgörenhetspaket då. För den typen av sådana matcher spelas ju också. Där gamla avdankade fotbollsspelare spelar mot varandra.
2: Ja.
1: Då tänkte jag att det hade varit jävligt kul, speciellt eftersom att nu VM ska spelas i Spexens huvudstad USA.
2: Ja.
1: Att med ett sånt alternativt VM, där det liksom parallellt med huvudturneringen, där alla Gyökeres och Isak spelar. Så är det någon sån här jippo-VM också, där alla de länderna som är med i VM får ta ut ett så jippolag med så här profiler. De får ta ut vilka de vill för att dra traction till sporten och välgörenheten då.
2: Ja, det
1: vad tycker
2: kul,
1: du?
2: Det är kul idé.
1: Ja, ja,
2: kul
1: eller
2: idé.
1: Hur?
2: Ja.
1: Och då är det nämligen så att jag har bestämt mig för att ta ut Sveriges sånt jippolag ja. Som jag hade velat se på plan i parallell-VM då, som jag kallar det. Inte att förknippa med Paralympics.
2: Ja, det kommer kanske vara fasligt likt, va?
1: Vi får se. Då har jag i alla fall en stabil, viktigt med en stabil målvakt. Då har vi Babben i mål.
2: Ja, okej.
1: Okay. Tankar?
2: Verkligen stadigt.
1: Babben Larsson då, för de som inte vet det.
2: Aha. Ja, det är inte den rasistiska slören du sa där.
1: Nej, inte idag. Inte
2: nej,
1: idag.
2: Nej.
1: Men vad Babben tror du, hon tror du på ändå i mål, va?
2: Ja, hon känns stabil på hörn och det är ingen som knuffar om kulden.
1: Hon har lite auktoritet med lite pondus, tänker jag.
2: Ja, perfekt i så domardueller på något vis.
1: Lagkapten också, binden på Babben.
2: Ja.
1: Sen högerback då har jag faktiskt skrivit en annan aktuell person som vi pratat om i podden hela den senaste tiden. Nick Alina.
2: Ja, det hade ju varit. Ja, jag gillar det. Det är smart.
1: Liksom, man tänker att han är ganska ettrig, du vet. Han är ute på kanten som högerback. Då hans längd påverkar inte så mycket där som om han hade varit mittback. Men han är ettrig uppe i rygg snabbt på deras yttermittfältare.
2: Det känns ju som att han hade haft svårt att samverka så med sin andra planhalva. Det är väl det enda som är.
1: Ja, det är väl det som är problemet.
2: Han hade vägrat att passa till vänsterkanten. Det går ju liksom inte för han med fienden på andra sidan.
1: Då. Nej, det vägrade han att göra.
2: Nej.
1: Och då är det nämligen så också att det här gör det nog inte bättre då, för då har han artisten Teos på sin vänsterkant.
2: Aj, det känns ju som en soyboy i Nicka Linjas ögon.
1: Det känns som en clash, va?
2: Ja, det gör det verkligen.
1: Det känns exakt så som han tänker att vänsterkanten ska vara, va?
2: Ja, och Teos är väl typ 100 cm längre än Nicka Linja dock, men ja.
1: Ja, men det spelar Teos i alla fall. Jag tänker att den här liksom folkliga måste in också. Folk ska ju titta på det här ändå.
2: Ja, för barnen.
1: Vi har faktiskt ett trumpar som mittlås. Då har vi Apoc i mask som mittback nummer 1.
2: Ja.
1: Och sen har vi Dead by April-trummisen utan mask som mittback nummer 2.
2: Okej.
1: Okay. Tänker att de är ändå trummisar, slagverk, koordination. De kan liksom ställa upp ett stabilt mittlås.
2: Ja, men det gillar vi. Lite slagermetal där bak. Det känns folkligt.
1: Ja, visst gör det.
2: Verkligen.
1: Ja, det. Och sen så har vi då ett mittfält som är lite speciellt, för det är kvadruppelt i Måns här på mittfältet.
2: Oh.
1: Då har vi till höger har vi Måns Möller.
2: Ja, okej.
1: Okay. Han gör ju typ allt såna här, han gör ju redan så här välgörenhetsgrejer och sånt hela tiden. Han har väl någon son som är autistisk, tror jag, va?
2: Ja, så cyklat över Ryssland för, till förmån för autism typ.
1: Han gjort det, ja. Då kan han ju spela höger mitt i ett parallell-VM, tänker jag.
2: Det borde han kunna göra.
1: Det kan han. Och sen jämte sig då så har han Måns Zelmerlöw.
2: Mm.
1: Han behöver det.
2: Känns som Nicalinho, han kommer lite för bra överens, va?
1: Ja, men det blir många diagonal, vertikala passningar upp på Måns från den linjen.
2: Ja, det känns verkligen så.
1: Ja, och sen då jämte Zelmerlöw har vi en annan Måns. Då har vi Måns Herngren.
2: Okej.
1: Okay. Känns som att han också behöver det vid sidan av sin bror Felix, va?
2: Jag vet inte. Det känns som välgörenhet till Måns Herngren i det här fallet.
1: Han behöver ju det. Ja, och det ska in fyra Måns på det där mittfältet.
2: Ja, jag fattar att det var en utmaning i sig.
1: Och sen då tänka, precis som du var inne på innan lite grann med, liksom, man måste ju få kidsen att titta. Vi har lite Teos, vi har lite så här TikTok-generationen redan där inhämtad. Vi har liksom höger TikTokarna med Nicalinho, tänker jag.
2: Ja.
1: Men så behöver vi ha något för de allra yngsta då. Så då har vi elake Måns i Pelle Svanslös på vänsterkanten.
2: Jag tänkte, finns väl inga fler Måns?
1: Finns elake Måns?
2: Det finns elake Måns.
1: Och då tänker ju så här, ni som lyssnar och tänker, ja, han är sjuk i huvudet, en fiktiv katt kan ju inte spela i vänstermittfältare i ett parallell-VM. Då säger jag, nej det kan han inte, men han kan det i efterhand sen. I alla fall, för då kan du liksom använda effekter för att få in han lite på olika ställen, lite den här... gamla basketfilmen med Jordan.
2: Ja, just det.
1: Med de här Looney Tunes-karaktärerna. Så det tänker jag, det funkar ju. De får vara en man mindre då, såklart. Men
2: ja, i den här verkligheten spelar Babben målvakt också. Så att det är liksom, jag vet inte vad som är mest osannolikt, att elake Måns finns. Eller, ja.
1: Det är ändå goal att se Babben med ett långt utkast på elake Måns som inte finns och missa bollen.
2: Babben har säkert stödstrumpor redan, så hon behöver inte ens köpa fotbollssockar.
1: Hon låter nog Apoc ta ut sparkarna, tror jag.
2: Det tror jag också.
1: Det är inte så skönt med stödstrumpor.
2: Nej.
1: Ja, och sen har vi då vår sista duo på topp här. Någon fotbollsspelare ska ju in. Kan du gissa vem, en före detta fotbollsspelare? Det är ju alltid med och det ska vara med här också.
2: Ja, om det inte är Brolin blir jag förvånad.
1: Det är inte Brolin.
2: Då är jag förvånad.
1: Det är John Guidetti.
2: Det är den mest förnedrande utflocklingen hittills.
1: För det känns... han är expert nu. Han mår gott. Man ser på John Guidetti att han brinner för fotboll och så, men han har väntat på att få lägga skorna på hyllan de senaste åren. Nu mår han gott i division 4 med en baske som Rascal-keps och...
2: Han gjorde...
1: lite salt och vinägerchips.
2: Han gjorde Brolin-resan snabbare än någon någonsin har gjort det, va?
1: Ja, det gjorde han. Han såg på Thomas Brolin och tänkte, det där ska vara jag. Jag ska pika jättetidigt och sen ska jag bli lite halvkorpulent innan 30. Och det blev han.
2: Det gjorde han bra.
1: Och sen då slutligen har vi Barhåkan jämte John Guidetti. Jag tänker att det känns som att de hade kunnat ha det så här lite, du vet, neurotiskt och kul ihop. Barhåkan är ju väldigt mycket.
2: Ja.
1: Men John har ju också den här liksom, verkligen power-energin. Det känns som att de två hade kunnat skapa oreda, ja, det är... i motståndarnas försvar.
2: Inte så mycket mål, va?
1: Nej, John har ju, han var ju mer känd i anslaget de senaste åren för att liksom veva igång publiken. Det känns som att Barhåkan hade liksom, de hade gått på varsin kant och vevat sådär för att liksom få igång.
2: Ingen hade gått för djupled riktigt, va?
1: Det är bra liksom, det är dock bra liksom content i efterhand.
2: Ja.
1: När de står vid sidlinjen så och Måns Zelmerlöw kommer med en tvåfot och är den enda som försöker, för han har liksom sitt rykte på spel. Och så står de och vevar bara. Ja, men det var mitt lag, det var min elva. Vad tycker du? Vad tänker du?
2: Jag är djupt imponerad över tankekraften du har lagt ner i det. Dels är det otroligt bra idé. Jag tycker att FIFA borde höra av sig till dig med en gång.
1: Ja, jag hade gärna startat upp det. Jag är ju, John får man väl... Kanske måste ha med elake Måns innan man plockar in John Guidetti, tänker jag, för att kunna säga till honom.
2: Du måste sälja.
1: Jag har elake Måns med mig här.
2: Ja, laget har du ju. Det är ju säkert. Alla tackar ju ja där.
1: Ja.
2: Det är inga konstigheter. Det är bara FIFA som ska gå med på den här 48 plojlag.
1: Ja, FIFA måste ge med sig. Vi får väl se. Ni kan ju följa efterspelet här i Gamlaste Nytt när vi inte spelar in live också.
2: Ja.
1: Men nu ska vi göra något helt annat. Vad ska vi göra nu? Jo, nu ska vi lyssna på en låt som heter Rules med Feluka. Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too much for who?

0: صميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Vad har konstvetare och systemvetare gemensamt? Alla lyssnar på K103.
2: Och där var vi tillbaka efter en liten dänga där av Feluca. Och nu fortsätter vi väl showen här med Gamlaste Nytt live.
3: Rasmus här kan man passa på att säga då för de som tunar in nu.
2: Bertil här. Det var pickt av dig. Vi är ju lite ringrostiga vad gäller live-radiobiten.
3: Ja, jag tänker att folk vet vilka vi är på rösterna bara.
2: Ja, just det. Alla känner oss, så att säga. Nej, vi ska gå vidare på ytterligare en riktig gamlaste nytt klassiker vid det här laget. Och det har varit en följetong nu egentligen sedan september 2025.
3: Ja, det har varit länge i våran podd, ja.
2: Det känns nästan som att det är... Ja, jag säger det. Det är South Bear Music är tillbaka.
3: Han är tillbaka. Han är, för de som inte vet då så är han... Har vi fått och bekräftat den att han har slått Guinness världsrekord i flest album på ett år?
2: Nej, det är inte bekräftat och det har fortfarande gått ett år. Men jag tror att han är uppe på 300-400 låtar nu sen september.
3: Det är så sjukt imponerande!
2: Det är så att säga gåvan som fortsätter ge. Och jag har ändå följt hans slaviskt och lyssnat på alla låtar han har släppt nu. Och det har varit lite torka den senaste tiden.
3: Nej!
2: Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge har jag fått lära mig nu på idag egentligen. Så Björn Söder gav en tidig julklapp till Gamlaste Nytt och mig och har släppt en nytt album då.
3: Det måste ha varit en riktig liksom banger. Eller han tror ju på det här albumet eftersom att han har hållit tillbaka nu för första gången i sin karriär.
2: Ja,
3: antar jag.
2: Och nu har jag inte räknat. Jag kommer säga namnet här då. Det är ju valår så att säga.
3: Det är det.
2: Och Björn Söder då, som är en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, vart vice talman, jada jada, folk vet vem Björn Söder är. Han driver South Bear Music som är en AI-producerande musikgrej där han släpper musik då. Som sagt, han är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och då har han alltså släppt plattan Sossarna. The Collection.
3: The Collection.
2: I Caps då.
3: Det är riktigt så här hiphop-album och så är det en parentes och så är det den här vet, symbolen för att det är liksom svordomar och sånt i också efter parentesen.
2: Det är det verkligen. Och jag tänker att det blir en liten pick and choose här idag. Så jag har ju tagit mig friheten att lyssna igenom alla låtar och klippa ut där refrängen börjar på varje låt. Så jag kommer rada upp alla låtnamn och så får du välja vilken låt du vill lyssna på. Och så
3: okay,
2: kan jag
3: spännande.
2: lite input här då.
3: Om jag skulle ha en sossekritisk förfest då, vilken låt skulle jag spela då helt
2: du
3: enkelt?
2: Du behöver inte vänta länge. För här kommer låtlistan då. Då har vi Makten framför allt. Vi har Magda, Mogge, Pidde och Annika. Vi har Inga murar. Vi har Sosse. Vi har Mogges löften. Vi har Bara makt. Vi har alltid sagt så. Vi har Ygemans återkomst. Vi såg det inte komma. Vi har sossarna inom parentes bidragspartiet. Vi har sossevisan. Vi har sossarna kan man alltid lita på. Vi har hycklarnas parti. Och jag är socialdemokrat.
3: Det lät lite Eddie Medusa där inom parentes där bidragspartiet. Det skulle kunna vara en Eddie Medusa-dänga titelmässigt.
2: Absolut. Vad tror du? Är det positivt eller negativt om sossarna?
3: Det hade ju varit väldigt kul om han hade smugit in en låt. Det hade ju varit ett jättebra test för Björn Söder och hans musik. Om han hatar ju Socialdemokraterna bara dålig låt, fy fy fy. Och sen lägger han in en liksom hyllningslåt till Socialdemokraterna mitt i och ser om någon märker det. Om ingen märker det, då är det jobbigt.
2: Ja, det är ännu pinsammare kanske för han då.
3: Men jag tror att han inte tycker om dem, va?
2: Ja, nej, det kan jag säga efter att ha lyssnat på texterna. Jag kan säga att för att ha lagt ner så mycket tid så är texterna väldigt lika varandra i alla låtar.
3: Det är samma konstruktion. Undrar varför?
2: Hycklare nämns nog i varje låt och ja, vi såg det inte komma nämns också nästan i varje låt.
3: Det blir ju så när man är ett kreativt geni och sitter i timmar och dagar för att liksom få ner en rad på ett papper, va?
2: Så är det.
3: Då blir det ganska likt, tyvärr.
2: Men vad känner du nu när du fick höra det? Var det någon låttitel som stack ut som kändes lite extra?
3: Jag gillar ju sossarna. Alltså, bara att låten heter Sossarna. Det är liksom så här, nu är jag trött och vet inte vad jag ska kalla den här låten, så jag kallar bara den för Sossarna.
2: Du menar Sossarna inom parentes bidragspartiet, tänker
3: men
2: du
3: på? Men var det inte en låt som inte bara Sossarna?
2: Ja, du blandar ihop det med Sossevisan kanske.
3: Nej, men det var nog den där bidraget. Den gillade jag ju bäst. Men sen var det väl någon Ygemans återkomst. Det låter ju nästan som en sån Batman Return, nästan lite grann. Och det har liksom, återkomster är ju trevliga.
2: Ja, men ska vi köra Ygemans återkomst då, helt enkelt? Och då, mina anteckningar är att refrängen börjar där och sen är det en märklig text och märklig låt. Det var, jag hade lite svårt att sätta genre på den, för det kan inte vara spännande med Björn. Att
3: är det olika? Ja, han brukar ju, det kan vara lite liksom samba, lite salsa-toner, sen kan det vara en del nationalistisk brunkrock liksom.
2: Ja, precis. Och det har han gjort väldigt väl här.
3: Aha, han mixar liksom hejvilt. Mm. Ja, så men du, kul.
2: Men vi kör lite Ygemans återkomst här då, live on radio.
3: Yes.

0: Det är ju riktig totempålestämning här, va?
1: Verkligen.
0: Oj, lite kebabpizza och slim och vissa där också.
2: Ja, men så låter den. Den är märklig. Det är lite så trumpet.
0: Parad. Ja. Det är återkomsten.
2: Det är återkomsten av Ygeman och de är väl rädda för att Ygeman ska ta över här igen.
0: Ja, och komma in som med en sån trumpetgubbe bakom sig då när han går upp för trapporna till riksdagen.
2: Ja,
0: kanske.
2: Det känns väl som att det är det. Hade vi haft mer tid, och det här kan vi väl säga till alla lyssnare, om ni vill ha mer av den här sorten, kanske lite mer utbroderat och mer musik, så finns ju podden alltid som vi släpper varannan torsdag.
0: Det gör vi.
2: Och kommer väl ha sommaruppehåll nu, men vi kommer tillbaka till hösten och är konsistent.
0: Flera år nu.
2: Det är vi.
0: Det kan vi rekommendera då. Och det kommer garanterat bli mer Björn Söder. Vi måste ju följa upp om han får det här liksom fina priset då, av Guinness World Records.
2: Det tror vi.
0: Men nu ska vi lyssna på något annat än oss. Nu ska vi lyssna på Helios med gruppen eller artisten som heter Dizet.

0: Nå hej, Hoja här.
1: Hallå, hallå. Ryktena går att ni lyssnar på studentradion.
0: K103.
2: Tjabba tjena, gamla till nytt tillbaka här igen. Rasmus pratar.
3: Och Bertil pratar.
2: Ja, nu är ju jag egentligen lite sent ute här, vet du vad. Men alltså, för kosläpp, vad säger det dig? När du hör ordet kosläpp.
3: Ja, det är, jag vet inte, det är det man öppnar dörrarna på GKs morgonen, eller?
2: Ja, det kan man tro. Ja, du är närmare än du tror. Men vad är kosläpp, det vet du väl?
3: Ja, det vet jag. Jag kommer ju ändå från Marks kommun, va? Så att kosläpp är en del av livsstilen där man släpper ut korna på grönbete på våren när de har stått instängda i sina små burar under vintern så att de inte dör.
2: Du anar inte hur bra liksom, beskrivet det var av de som jag tänker har blivit utsläppta på kosläpp. Du har liksom fångat essensen här i exakt det jag ska prata om.
3: Okej.
2: Vi har Ullared, vi har ett riktigt kosläpp, precis så förnämt beskrivet som du precis gjorde. Du har, istället för kor i det här scenariot, så har du cirka, jag vet inte hur många det kan vara, men säg 10 000 män, kvinnor, ungdomar, framförallt män och kvinnor i åldrarna 45-60, som har så tvungat sitta inne i sina villor och lägenheter och dricka Sofiero i 11 månader tills nu äntligen är dags för Sweden Rock Festival och de får springa fritt.
3: Det där är ett korsläpp som heter duga.
2: Det är ändå ett korsläpp.
3: Jag hör dig.
2: Det är ju faktiskt ett korsläpp. Man vet ju hur jävla gött de mår där. Och det, är ju det kan man ju känna igen sig själv. Det är fantastiskt. Men jag var inne och läste på, som jag ofta gör, inne på Aftonbladet och läste häromdagen. Det var väl igår, tror jag. Och då såg jag att de, vilket är kul, har satt tre reportrar på att bevaka Sweden Rock.
3: Mm-hmm.
2: Och det gör man ju inte bara så. Uppenbarligen så ger det ju trafik och engagemang för dem. Men det är ju, det är kul att man har den typen av festivalbevakning fortfarande, kan jag tycka. Och då hade de liksom filmat, liksom stått med kameran redo när de här människorna skulle släppas in då på Sweden Rock.
3: Ja.
2: Och det är en given grej att göra, tycker jag. Det är ju kul. Men det var någonting med att de hade skrivit just kosläpp i rubriken. Så? Det stod kosläpp i rubriken. Och det är så perfekt, för det beskriver precis vad det är.
3: Ja.
2: Men det är någonting med det. Alltså jag stör mig inte på det, men det är någonting i det som är så här. Vet man, när man ser någonting och tänker, ja, det är klart att de skriver kosläpp.
3: Ja, det är ju arbetarklassförakt, så man skriker om det.
2: Visst är det lite grann?
3: Aftonbladet som ändå ska ha någon slags så arbetarklassinriktning, men det, man vet ju att de ser ner på folk som är på Sweden Rock.
2: Det är en klockren observation, det är liksom precis vad det är.
3: Definitivt.
2: Det kan vi slå fast, men det är också, det går också att se på det på ett annat sätt.
3: Ja, det kan man absolut göra.
2: De hade inte skrivit kosläpp när Summerburst i Stockholm öppnade, om det nu finns kvar där längre.
3: Nej, det hade de absolut inte gjort.
2: Det tror jag inte i alla fall.
3: Nej, men det hade inte heller varit kosläpp.
2: Nej, de har ju rätt. Ja. Det är det som är. Men vad hade det liksom varit? Då hade motsatsen till ett kosläpp i just den här typen av sammanhang varit, tror du?
3: I Summerburst, tänker du?
2: Ja, men Summerburst eller någon annan sån här liksom, mer liksom fintvättad festival, exempelvis.
3: Ja, jag vet, Summerburst känns ju som ungdoms. Det blir lite så födelsedagskalas på McDonalds, bollhav-känsla. När det släpps in massa ungdomar till Summerburst.
2: Ja, det är
3: sant. Det tänker jag.
2: Jag tänker typ Coachella är ju någon annan, för det är ju inte i Sverige då, men det är väl i USA utanför, eller är det ens i Los Angeles? Någonstans på västkusten i USA, eller väl, tror jag.
3: Det tror jag.
2: Där känns det ju snarare som att det är ingen som står och köar för att komma in. För det är liksom inte, man ska liksom inte komma dit tidigt. Man ska, nej, glida in där, helst efter att Justin Bieber har spelat 5 låtar igen och sagt att man såg honom. Men vi såg bara 10 låtar, men det var jättebra.
3: Just det.
2: Det kanske är motsatsen.
3: Ja, det kan man tänka sig, att det är svårt att komma till Coachella där, för att alla vill komma sist. Att det är liksom tomt så jävla länge där, för att det är liksom katastrof och inte vara sist.
2: Det är liksom som en enda stor hela havet stormar runt inhägnaden, så med väldigt förnämna och liksom fin, eller så, fake hipsterklädda människor som går runt en ring bara. Nu är det någon som tar chansen här, eller nej. Ja, det hade varit intressant att se. Där kanske Aftonbladet skulle stå med en kamera också. Så har du liksom en split på korsläpp på Sweden Rock och Hela havet stormar utanför Coachella.
3: Ja, då föredrar man ju Sweden Rock alla dagar i veckan där folk inte har några skrupler. Man vill ha bästa platsen.
2: Man vill ju ha någon i bårat mankini längst fram.
3: Ja, ja.
2: Som springer in. Det vill man ju ha.
3: Så ska jag så ramla och slå upp ett tält och ramla på tältet. Och, ja, det är, ja.
2: Ska inte vara något tält kvar på bårat gubben efter Sweden Rock?
3: Definitivt inte.
2: Nej, det tycker jag inte. Nej, men det var bara en sån grej som slog mig ibland, som kan slå mig ibland att man så här... Det är helt rätt. Det är liksom 100% korrekt beskrivet. Det är jättebra fångat. Det är exakt det. Mm. Men det är också något annat.
3: Det är något annat. Ja, innan nästa låt tänker jag bara, jag ville ändå berätta någonting som jag såg som var lite roligt.
2: Okej, vadå?
3: Jag vet inte om du sett det här, men det var ju Enhanced Games nu förra veckan.
2: Är det här programmet som du har tittat på tidigare när folk... Nej, Enhanced Games är det de får ta alla dopingpreparat, va?
3: Ja, precis. OS för båla, med steroidproppade människor.
2: Ja, just det.
3: Och det var ju för inte så länge sedan nu, förra veckan tror jag. Jag kan säga att jag kollade inte jättemycket på dem. Jag följde ändå rapporteringar runt det, för jag tycker att det är väldigt roligt det här med att de... Framförallt så var han Brian Johnson, han som ska leva för alltid. Det var ju konferensier för det här skiten.
2: Är inte det liksom, går inte det lite stick i stäv med hela hans, alltså det är klart han trycker i sig också, men är det så bra för kroppen att dra i sig 400 liter anabola steroider?
3: Jag vet inte, men hans grej var väl ändå att han tar 150 kosttillskott om dagen typ.
2: Ja, jo.
3: Så att, jag tror att han...
2: Han är pro.
3: Han kvalar in i anabola gänget.
2: Ja, han är liksom medtagen där, han är okejad av dem.
3: Precis, och utöver att det är ju pinsamt att de ska starta en sån här grej, det är ju lite töntigt.
2: Det kan man tycka.
3: Det som var roligt var att de lyckades ju liksom inte slå några världsrekord med de här superpumpade atleterna. Så det var ju liksom det de sa, nu kommer vi slå alla världsrekord. De lyckades slå ett enda världsrekord. Och då var det på frisimning då, 50 meter, så var det någon tjommare som hade, ja, han har väl tryckt sådana ryssfemmer nu i några år.
2: för detta, för ifall de skulle lansera något sånt här.
3: Ja, och sen slog han det med 0,07 sekunder, vilket det är liksom inte, ja, det är ju en nagel som han slog det med.
2: Kan han lika gärna strunta och slå världsrekord, känner jag nästan.
3: Det kan man tycka.
2: Det behöver ju vara så pass stort att man kan få den här effekten av, oj jävlar, tänk på sjukt det hade varit om alla, typ, tänk om Usain Bolt tog.
3: Ja.
2: Alltså förstår du, det måste ju vara den, 0,07 sekunder sa det att vara, det är ju, då kan man, det betyder ju ingenting.
3: Och sen vann ganska många naturella atleter.
2: Fick de vara med också? Det var inte bara en häst.
3: Nej, utan det var vanliga människor också, eller vanliga är väl att ta i, men toppatleter var med och tävla och vann många grejer.
2: Jobbigt.
3: Ja, nej, det var ändå härligt.
2: Undrar om det var någon traction där. Alltså om det var någon som, om de drog in några inkomster, liksom, var det liksom folk som tittade på det här, eller hur, vart kunde man ta del av det, vet du det?
3: Ja, men det vet jag inte riktigt, men det var garanterat mycket tittare, för det var ändå upphåsat. Jag läste mycket om det på X, och det var många som skrev om det.
2: Det känns lite som en sån grej dock, som bara, det här är ju en fördom, man minns det som sänds live på X och YouTube. Men ingen annan plockar upp det.
3: Nej, det var väl sponsrade av oklara saker förmodligen.
2: Men det är det, man får väl jättemycket tittning på X där.
3: Ja, det tror jag säkert.
2: Allt som behövs är att krama Elon Musk på rätt sätt, så får du en share från honom. Och nu ska vi inte lyssna på musik från Elon Musk, tack och lov, det hade kunnat vara väldigt smärtsamt, utan nu ska vi lyssna på en låt som heter Creases med Al River. Den kom

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @K103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Hallå, hallå, vi är tillbaka här. Bertil från Gamlaste Nytt.
2: Och Rasmus sitter kvar här fortfarande också.
1: Det gör du. Det är dags att sammanfatta vad vi har gått igenom här idag. Och det har varit en hel radda olika saker.
2: Är det jobbigt om man glider in nu och tänker, vad är det här för jävla pajas som sitter och ska sammanfatta någonting? Men det är det vi ska göra. Det är inte mycket att göra.
1: Skyll er själva kan man säga.
2: Ja, det kan man säga.
1: Vi började med ett stadigt kändisbingo där med Rasmus löste Ulf Kristersson på 5 poäng. Jag är mycket imponerad.
2: Jag är nöjd med tanke på hur det sett ut i podden. Så att, ja, jag tar det.
1: Det ska du ha. Och sen levererar Rasmus en
2: parallell VM-elva.
1: Parallell VM-elva. Otrolig. Elake Mons var med.
2: Ja, det är vänstermittfältare.
1: Det är inte ofta.
2: Bra han får inlägg. Ja. Han tänker, han har en bra liksom sving i alla fall.
1: Det måste man ge Mons.
2: Han finns ju inte på riktigt.
1: Nej, tyvärr. Sen fick vi höra lite om Björn Söder senaste platta Sossarna, The Collection.
2: Mästerverk, hör liksom tidiga musikrecensioner redan, det tisslas och tasslas om att det här är liksom the big break, men vi,
1: de kommer fråga hur vann de valet och då vet de att det är liksom ja,
2: det var där valet avgjordes, ja, precis.
1: Och sen hade Rasmus en spaning gällande kosläppet på Sweden Rock där folk från arbetarklassen strömmar in och Aftonbladet gör nära av dem.
2: och älskar dem
1: på något sätt. Och sen pratar vi lite om Enhanced Games där de inte lyckades att slå några världsrekord riktigt. Bara ett.
2: Bara ett. Och väldigt lite också, va?
1: Väldigt, väldigt. 0,07 sekunder. Det är en nagel.
2: Ja, det är en nagel.
1: Ja. Och nu görs vi sällskap av ingen annan än
3: Eskil heter jag.
1: Det är superspännande. Du ska köra närmsta 2 timmarna.
3: Ja, jag och mina 2 vapendragare, Annika och John, kommer att spela lite elektronisk musik här nu i 2 timmar framöver. Oh. Kommer bjudas på lite smått och gott, house, indie dance, future techno, kanske någon technodänga också eventuellt. Vi får se.
1: Spännande, det är inte din första live DJ-set. Om jag har förstått saken rätt.
3: Vi brukar alltid avsluta under någon sorts konstellation, absolut. Och sen om det är klockan 8 eller om det är klockan 12, det beror på deltagande.
2: Alltså det är lite tradition, det visste jag inte.
3: Det är helt klart tradition. Så. Det känns som ett naturligt avslut med just DJ-ande på slutet.
1: Ja, så alla lyssnare som är trötta på pladder från 2 markbor, så har ni kommit rätt helt plötsligt nu för att tvätta rent öronen lite. Det kan alltid behövas.
2: Ja, nu är det väl många här ute som sitter och ska ut och förfesta en fredag som det här, tänker jag. Så det är perfekt att vara kvar här i myset i 2 timmar då innan man ges iväg ut i natten, va?
1: Det hade jag gjort om jag var du som sitter där hemma.
2: Det hade jag också gjort.
3: Helt klart.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygga, jobba.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
6: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, here on K103 Gothenburg Student Radio. For tonight's show, I have invited two of my very special friends, my lovely girlfriend Annika and my fellow studio kamerat friend John Johnson, the house mouse Johnson. We're gonna offer you some electronic music, some house, some techno, and whatever we can find. Let's enjoy. Take it away, Annika.

0: K103 Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande, men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv, då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
3: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning, lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
4: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
7: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
6: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
7: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
6: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
8: K103. Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

Nej, men jag känner mig bara så jävla... Och alla andra är bara så jävla... Och allt jag vill är bara... Jag tror jag vet någonting nytt om mig själv.